3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、あけぼの、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、宇良、琴恵方、富士涼がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショーグッモにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ、うん、誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、まあ、したカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

87年のシングル原由子アジサイの歌でした。Shingo's Radio Show

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がっています。

って心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです。いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り、通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品まで

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週は佐藤みで始まる五七五の川柳みやびを呼んでいただきました。佐藤みなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: バッバイバッバイ。
0: さりげなく

0: 隣に同じ店を出す。性格悪。ヤグリマンで師匠のおかんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガール占領。三冠日、年甲斐もなくミニを履く。お母さん若い。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガール占領。メンヤベ。さりげなく通って様子を見るおかん。何なんかよ。
1: いや別に。
0: 829番弟子エムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ占領。
2: やべ
0: ー。作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガーネ占領。
2: やび
0: サングラス取らない方が魅力的。
3: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール占領。ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール占領。
2: めっちゃめい。
4: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガール占領。
1: ミヤビン。
0: 最後まで取り留めのないミーティング。
3: あるわそういうの。ブレストとか言いながら。あるある。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガール占領。ミヤベン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
3: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガール占領。
1: ミヒヤハウ。
0: 酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
3: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の仙流。
1: えいやあビビビビビ。
0: サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
3: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーンカゲトラも読んでくれました。里見で始まるゴシチガーナ戦略。
4: ビーヤーベイ。
3: さっきまで隣にいたの御嶽海。見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも読んでくれました。里見で始まるゴシチガーナ戦略。ビーヤーベイ。
3: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール戦略。
3: めめめややや。べべべ。
1: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
0: みんな南を向いてる。

0: 太陽の方向。1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の千両
1: り
0: やべ。三歳児得意げに言う
2: 三つだよ。
0: 怒んないの、

0: やっ探してたトートバッグが見つかった。
1: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガネ占領
2: みやみ
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってます、なってます。5129番でし、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガネ占領みやみ30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガナ占領。最速で10日後ですね、見積もりは。
1: あら混んでんのね。
0: そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガネ占領。さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました。宮部さっきからトーテムポールに見られてる。
1: やめて。顔が縦にいくつもある。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。
3: おっと BGM 変わった。これがラストか。
0: ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガネ占領めいやはめい。さつき賞取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まるガシチガネ占領みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういわ。
1: もういわ
0: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の線路みやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線路みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀。う
4: っちみやべー。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
4: うちめべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
4: うちめべ。

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと、先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中、買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして X、 旧ツイッターにアップはいたしましたが、

1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。そうですか。社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか。でも洋菓子っぽいですもんね。どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれ？なんだこれ？とか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい。でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聞きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか。体操ですね。はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジーダンダーの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるっていうことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で

本人に見せることもできますから、あんたケンケンパできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。

0: ですか。
1: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
1: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
0: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
1: うんうん、
0: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい。あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
0: 誰がそんなの取れるんですか。
1: ねえ、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
1: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: んうん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
1: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
0: へえ。
1: でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を3、4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
0: おお、すごい。
1: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて、
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところから、ロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね、やっぱ。
0: いや、だって、そもそも普通の道ですら、私5時間も歩いたことないですからね。
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された、大道さんのロコモプロ、試してほしいと思いますね。
0: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
1: うん、
0: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
0: えっ、もともと1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そうそうそうそう。
0: それが980円、本当ですか。
1: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジ

0: ラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、はい、送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特法と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。
2: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
7: ん、使ってね。とったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。
9: ヘビーローテーション。
10: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 全部いくやね、直してもらったこと。
3: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごズレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム、鈴名鈴代さんからエピソード。

0: メッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んでとりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いているとプリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事？と思ってその人の見ている方を見るとよく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなくスコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよ、これ。いやー、気をつけてくださいね。大体、まあ、高齢のね、方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね。くれぐれも。一旦その工事なんかは、あいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう。これがやっぱりね、必要じゃないでしょうかね。

0: AI で遊ぼう。
1: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから、先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO 未

やいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし、味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目行きましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い

0: 剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ、意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目で、おっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
1: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。困るんでごじゃるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか。今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。では、ひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目吉幾三これが

当のゴルフだ。4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サリスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表と

0: 締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚

0: 国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: で
1: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけども、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: いかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅、松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたしますということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて酒をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: に。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから、新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それをまあ地味に実施していくしかないという感じですけど、まああの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね、引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。

0: く分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったらガイドを雇うんですね。はい、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: 先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いやいや、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんですが、私が入った途端にもう5回で一旦終わりにする、あ、はい、ということを言われまして、はい、ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所っていうこう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々全て驚きでして、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、ドゴン人の集落とか、ボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけど、そこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が7、80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、それは巨大な集合住宅があります。それはアメリカの

0: 偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、そういうアニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね。
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、そういうのがあるということです。まあチグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。
1: はい、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そして先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土でできて、
0: 土で基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうのを見ますか、はい、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とか、そういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとか、いろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考える時の主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとか、ご飯作るとか、
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと思います。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上
1: に乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると水はかなり大変、
1: 貴重ですね。

0: はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね。はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか？
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしてもあの近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、蚊がすごくて、まあパプアニューギニアでも蚊帳ってある、昔網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という、こう日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
0: そうですよね、
1: ですから私が普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、はい、それが牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけ家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、はい、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これは番組で取り上げられて
0: 貴重ですもんね、はい、そういう主食になるわけですよ ね、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: それをこう分かられないように守っていると、なんかちょっとまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか？
1: は
0: い、
1: 世界の集落だけではなくて、私そういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことかだと思うと、私にはコンビニだ役場だ図書館だ、この施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラパラ型がまず珍しいということを、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
0: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう、はい、

0: 究所法でいらっしゃいます、はい、ではこの番組はですねちょっと今趣向を変えまして毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
1: はい、
0: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
1: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
0: この選曲理由も教えていただけますか。
1: 私の長男が生まれた頃に聞いてたのでその時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったしその後で中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、収録調査再開しました。とにかく89年から90年っていうのはかなり私生活でも、仕事と家でも慌ただしかったその時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
0: 素敵ですね。はい、では、及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: では、リチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことが大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました。ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですから衆議院ではとにかく気を抜けてすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法を測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼ら普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い、赤みなんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、だから血みたいになってるところですよね、はい、真っ赤に。
1: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そしてもう世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの住の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で、木が採れれば木が採れるっていうことでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で火柱レンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコでやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りとられた自然の

0: 材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、それ地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、はい、太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とか、もっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがで、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
1: そうか、エアコンとかってないんですね。
0: はい、
1: 当たり前のになんか私たちは使ってますけど、
0: で気温が46度か
1: 46度、
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですよね。
0: 撤退したんですが
1: 、はい、やはりそこにいるわけですね、暮らされてるわけですもんね。
0: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね。はい、
1: あとですね、この今、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
0: はい、
1: これもエコハウス。
0: はい、これも近いですね。
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火箸レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、これで実際成り立って、こう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼ら住んで
1: る、はい、それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます。そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だとね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、まあ自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: そうなんですね、
0: ここからそっちにですから、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
1: はい
0: はい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのは、もし

0: もしかして少ないかもしれません。その土の上自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいますので
1: 。そしてこの近代化、グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている種類がもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して、世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんです、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。
0: は
1: い、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは、物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えて、まあ、やっております。
1: 子どもたちの声がなかなかこう大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしてるということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい、はい、こう場所になっているということですよね。はい、実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとか一人になりたい勉強する場所も用意してますので、はい、はい、概ね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました。
0: まさにそうだと思います。

0: 国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般市民で散歩したりするキャンパスも国内でもあちこちありますので、もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はい、はい、そうなればいいと思ってます。
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、はい、先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、三沢の、はい、書を捨てよ町へ出よってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちになるな、町で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんと、はい、たくさん勉強して、町に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築家はあのスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとこあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
1: でそこの集落見れるんですか？あの
0: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、あのそれから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、あの調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんですけれど、あの探してありますけれど、ね、いかんせん体力が
1: 絶対
0: 必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだあのこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさんあの初めて聞く話ばっかりで、とってもあの楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。

建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

お母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物の全てを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。

神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、チチカカ湖の上に浮島をこう作って、まあ、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 一番星ボシルが
3: ボシルとは一番星に行くことである。
4: 安心新鮮うまい寿司。
5: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
6: 家族で行こうよ一番星。
7: 家を建てるなら
8: 丸一産業。
7: リフォームするなら
8: 丸一産業。
7: 住まいのことなら何でも丸一産業にご相談ください。

0: 丸一産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍
1: キンキンキラキラ金曜日
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
1: 15はポイント3倍
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギターベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-7070120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室。電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: はぁ、お腹減った。
0: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさい
1: ませ。ただ今帰りました。
0: 無事にお帰りになって、
1: はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介からご紹介いただいた一筆形状書、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、お饅頭とか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ、羽二重餅とかの饅頭の下にね、小判がね、うん、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね、うん、
1: はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形で、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: ね、平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、うん、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、授賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、うん、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取る時に、うんうん、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、で、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という、成功失敗というねテーマだったので、
0: あ、はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね、人生を送ろうという気概でいいじゃない、いいじゃない、そうよ。

0: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ。はい、いいじゃないですか。
1: いや本当にありがたいですね、うんうん、今回ですね、実は授賞式の後に、うん、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします。

0: 感激しました。
1: あの、市長自身の成功失敗の体験は
0: そうですね。まあ、本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあ、ある意味、あの、いろんな方に巡り会えたのが、はい、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
1: なるほど。はい、最後にですね、あの、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージをお願いいたします。
0: はい。今年、日本一短い手紙、一筆計上書、あの、34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
2: ああ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうですね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
2: だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
1: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という、募集テーマということになってますね。
2: そうですかね。でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えてね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、あの、そうでないね、ちょっと苦い思い出でもありますよ。もちろんありますよ。
1: まあね、
2: でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
1: そうですね。
2: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね。
1: ね、
2: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
1: ありがとうございました。ね、もう来年の幸せっていうテーマもね。
2: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる、
2: 最も遠いじゃない
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
2: あ、そうなの。
1: 何個か書いて、今40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で、
2: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
1: あ、
2: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ。
2: まあでもね、はい、はい、おめでとうございました。
1: はい、ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい、はい、
2: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
2: うんうん、はい、
1: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、はい、お楽しみに、はい、
2: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマーク、ミュージックバード .co.jp。ロコは LOCO です。ロコアットマーク、ミュージックバード .co.jp。こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。はい、X でもお待ちしています。X では、ハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会があって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです。
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながら、まあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね。はい、頑張ってください。ぜひね、そちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもね、いろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル剤を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです。で、もともとこちら山形県の酒田港という、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。

0: まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
1: そうですね、
0: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
1: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
0: あ、そう。
1: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
0: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
1: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしま
0: う。あ、そうなんだ。
1: いうことらしいんですね、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、で、まあこういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、で、まあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、パンパーティーできちゃいますね
0: 40個って給食レベルです ね、 もうね、
1: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、お店によっては、非常にそれも好評らしいです ね、
0: なんか、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね、
1: そうですね、
0: なんかイベントとかあるときはね、いいかもね、
1: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、そして3つ目、避難所の個室空間、インスタントルームというものの話題です、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、ライフルホームズとかってありますが、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、形がすごく面白くて、こう三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
0: テントとはまた違うの？
1: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、
0: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
1: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました、
0: 子供の秘密基地みたいな、
1: 本当にそんな感じですね、

0: まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てるというものらしいんですね、うんね、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを入れておく小屋を建てるお金がなかったり、保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、
1: はい、
0: これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので、30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかな、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあもちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、だからまあなかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上、週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下湯温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下湯ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下湯ビレッジ、ね、下湯温泉、はい、夏の油と書いて下湯って読むんですよね、はい、なかなか
3: なんです。
2: 読める方が少ないというね。最近なんか何呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下湯すぐるっていうキャラクターがちょうどこの下湯温泉とかそこから名前を取られたみたいで、うん、読める若者が増えてます、
2: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、
2: うん、ね
1: ありますね、
2: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
3: はい、お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして、はい、心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、うん、
2: まあ、現在は下湯ビレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど、
3: いつの間にかなってました、ね、
2: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
3: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
2: う
3: ん、
2: そういう面もありますよね、うん、
3: はい、
2: うん、ではまずですね下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
3: はい、あ、はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、はい、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
2: はいはいはいはい、
3: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
2: へ
3: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の

0: 戦だったそうなんです、はい、
1: なるほどね、そうか、ね、でもあの、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
0: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、うん、
0: はい、
1: もう、そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですか。
0: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいからあの、なんでしょう、きっとね、文字に残したりとかっていうのが、うん、あの日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね、話したりしてます。
1: ね、あの岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
0: 本当ですね、いろいろ猿を追ってたら見つけた、うん、よくあるね、あ話も、
1: ね、はい、ね、でもあのなんかね、今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
0: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね、あの被ってなくてですね、はい、うちはあの豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、あの冬場は営業ができないという。
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所になってて、なので逆に、はい、あの5月から11月があのグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はあのスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね、そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
0: はい、なります、はい、誰も入れない。
1: ちなみに今あの熊がね、あちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか、はい。
0: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さて、そんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
0: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: はい、本当そうですね、う
1: ん、ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります、うん、水道管もあれば、お湯をね運んできてる管もあったりとか。
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: うん、そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってるのかなと思いました。
1: なるほどね、そうですか。まあ、そしてまあいろんな課題をね解決するために下戸ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことですね。
0: そうですね、はい、
1: う
0: ん、
1: どういう経緯から、うん、
0: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決っていうものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今

0: 自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで実は前 の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下東の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで収穫混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんはい
1: ねというね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうんはい、そうですね。私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間としてはい、関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど。そうですか。あと、まあ、湯治というね、はい、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はいはい、結構下戸温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的なね効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、うん、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うん、まあがんが治ったとかそういう話も
1: 聞いたりします
0: けれど も、
2: まあでも体にいいという、ね、
0: はい、まあ個人の感想にもよりますっていうところでは、
1: 確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなこと言ってね通ってくれる方も多いですね、
1: うん、そうですか、まあ、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
0: い、うんうん、あ、そうなんですよ。本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、うん、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: あ、じゃあ仕事できちゃう。
1: まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております、うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦、はい、しています、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております、
1: うん、ね、はいはい、今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですか、
0: ね、ヒバですね。
1: ヒバです。はい、で外湯が、うん、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです。ただここもね、うん、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとして、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: ね、外柱がね、
0: どこかで開けたいとは思ってます、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、うんうんうん、それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうですね。

0: 熊とか来ちゃうと
1: ね、はい、丸腰ですからね、
2: 使ってる間ね
0: ちょっとね、はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ということでね、そうか、はい、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
1: まあ、社交場の辺を ね、山水に変えて社交湯ということです ね、はい、ね。キャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもうあの支援額の目標額は突破されてまして 164%、
0: あら、
1: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、あのぜひねギトービレッジ の、うん、あの第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤー下島観光ホテルと調べていただければなと思います。うん、はい、本日は下島ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 Yeah. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木修さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木修 Baby Baby。

0: ているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました、人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉
1: いい、ね、いい話
0: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
1: ね、相当だね
0: いいですねそれから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープローパちゃんさんから
1: 地域のニュースのところで、
0: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します今から会員登録します冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですそうなんです実は40個セットが今期間限定で結構あの売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねあの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん白イルカニさんからいただきましたカホさんお帰りなさいということであの一筆啓上賞のね受賞式池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと
1: ね
0: いいですね、うん、
1: 頑張っていただいて
0: ねえ、うん、AI はダメです
1: AI ダメですAI ダメです
0: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
1: まだもらえるよ30ちょっとなら
0: いや久しぶり小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
1: はい、
0: はい。皆様からのメッセージもお待ちしておりますメールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてくださいお待ちしています
1: それではね、12体ラストナンバーですけども今度の水曜日27日命日ですねザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもねザードのナンバー心を開いて

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうどあの一筆形上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側のあのなんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんですよ、ね、
0: 伝統芸能ですね。芸能じゃない、まあ、伝統
1: 工芸、
0: 工芸すみません芸能じゃない
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初あの挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラッと取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、あの清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか
1: ですね。
0: ですね。認めちゃいましたか。
1: いやもう賞を取ったのでね。いやでも本当にね、あの来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ。こうあの床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからないこうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね。ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: 一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 野の元気にスイッチオン。
1: 青空この前のアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: バゲット。
3: JOZZ2BHFM

ならいつでも3541874良い花、ケマナイ、石川花店が一時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、
0: はい、
1: 先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日は福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、まあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というか、もともと私1人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言いまして、しょうがないんで金曜日前、うん、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう、うん、富山に抜けるルート、ね、アルペンルートというのがありまして、ね、そこを通っていく形になったんですけど、はい、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついてて、ちょっと足があんまり良くないんですよ、うん、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ。ね、よかった、うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、おうおう、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごくは温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: でその景色はどうだったのよ。
1: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
0: うん、私は行かなかったからですね
1: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね。
1: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残って、
0: あーそうね、
1: 雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
0: ね、雪の廊下ってやつかな。
1: あ、そうです、そうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
0: 今年の運使い果たしたね。
1: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
0: それぐらいなんかいい経験じゃない、
1: うん、いや本当にいい経験でしたね。無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあ、まあ
0: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、はい、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
1: いや本当に
0: 最高じゃないですか。
1: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いました ね、 ね、はい、
0: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
1: は
0: い、
1: 頑張ります
0: ロコラバ参りましょう。
1: はい、
0: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本

0: ちゃんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました、うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: もうよくわからないです。
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産が付くという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね、そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
1: なんですかね。ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
0: ね。分かんない。なんかね、名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
0: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
1: そう、
0: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね。
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシュ、フォーゲット・ミー・ノット。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん。
1: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本で伝えるのをお届けしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。先週からですよ、プロレスのね、中継でね、昔ね、山本小鉄さんっていう人がいたんですよ。みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ねえ、
2: ねえ、
0: でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あらもうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリ、ギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: でもタケノコで言うと、いわゆるさ、ゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へ
0: ー、ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね。
2: ねえ、ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい。
0: はあ。なるほどなるほど。
2: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね。まあもともとタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね。ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、さらにこのお酢だけでなくて、生姜やごま、山椒などを入れてですね、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、タケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうど駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。サバ
0: のバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいですか、競技竹の皮でね包んだ、まあ本当にいわゆるこう、なんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
0: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか。茹でてあるとか。
1: はい、水煮にして、それをこう

0: まあ、一本丸ごと水煮にして、それを縦半分に切って中がくり抜いてある状態。
1: うんうんうん、
0: はい。ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
2: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです。一本もね、繋がった状態で届くんで、結構ねインパクトがあります。
3: じゃあもう私3センチ、私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
0: あ、そうですね。まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
2: なんかクリスマスケーキのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
3: 奪い合いです
2: いや、これお味はどうでしたか？
0: いやー、僕ね、ここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もう、そうですね、本当にもう、希少とケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね、炊き込みご飯とかに混ぜてある、こう、小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もう、そうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコを、いただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中に、やっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのね、いいスパイスが入っていますので、もう本当にこう、なんというんでしょう、こう竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
2: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
2: 優しい、
3: ね、いや、その寿司飯にね、山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
2: そうです
3: ね、生姜とかって例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのは
2: ね
3: なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、あるけども、ここに使うんだみたいな感じでね、
0: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
2: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
0: こちらがですね、1本税込み1500円となっております。
3: まあ、そんなもんでしょうね。
2: まあ、でもこんだけ長かったら、そらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
2: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
3: 天谷さん一人で食べちゃったの？
0: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、ちゃんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはね、どんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。ま
3: あ、それにしても結構な量だったでしょ？
0: 結構な量でしたね。タケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。
3: ないでしょ。
2: 確かにそうですよね。その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
3: 結構な量よ。
0: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
2: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひロコラバのねサイトとか SNS ね、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、そこからご購入いただけると思いますが、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね、今まででも
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
2: はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
2: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
3: それを一人で食っちゃったってさ
2: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、
3: 結構な量だと思うよ。
2: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ではね、高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優、バラとローズ。

0: メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、ええ、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、はい、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでねちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知のね地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないってことね、
0: なくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもん
1: ですよ。いいね、そう勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: で あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。
1: もう完全に連携してます
0: 本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: あベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: え創業家ってこと。
0: そうです。へ、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。
0: まあでも敷地内に競合他社呼ぶ
1: のなかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝、うん、とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、うん、
0: それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが、
1: あーなんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。
1: いいね、
0: あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、なんか
1: あんまスーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。
1: いやなんか平和堂って聞くと

0: なんか、ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね、だどっちかって言ったらなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん、うん、TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、市がね。
0: そうなんです。店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、とかっていうものなんですけど、はい、あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな。うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これも種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。どうですか皆さん。
1: ねえ、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
1: ね、スーパーって本当にさ、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、元屋スーパーだろうなって思うところが、ね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
0: そうですね。ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので、聞かせてください。以上、今週のメールで GO は、地域のスーパーマーケットでした。
1: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤド、この間メールで GO で紹介した
0: ときに
1: AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパー

0: オラという、うん、オーバンスーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパーオギノというところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
1: あ、傷んじゃうから、
0: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられてる。
1: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから、
0: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいですね、 すごいね。
1: 納豆はなんかね、藁に包んで馬で運んでたら、うん、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。結構、あ、じゃあ長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう、
1: はい、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
0: ですよね、まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
1: いろいろね、
0: うん、まあでもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そ
0: う
1: か、まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: りしますね。抹茶はねすごいみたいね、
0: そう、海外でね。だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲をこれをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊浪ビールのフェスの前に今日
0: あ今日ね、今日私の町のねあの東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったら、ラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、えっつって、えって言ったら、家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるって言うんで、でそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイブアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、はい。
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。揺られながらめくるページ。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
3: 隊長、ボタン押しちゃいました。
4: 何？
3: 何か始まります。
4: これはカズの禁断ポエム。
5: いいね。
6: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
7: あるよ。
6: わ、びっくりした。
7: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
6: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
7: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
6: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
8: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
9: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて

整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
2: JOZZ2BHFM カズノ。
3: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
4: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。2時です。
5: みんなの三大防災。

0: 広瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記事

0: 実。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は、伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を評したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: 兜のね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、
0: はい、
1: まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これ秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、まあ、冒頭で言ったね、
0: はい、
1: 伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい、
1: これ1983年の5月26日、時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。うん、この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね。で、お昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨あおさっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13

0: しなきゃいけませんよとか、うん、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
1: はい。
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 全半壊で3000棟を超えるような建物が全半壊したし、それから船舶ですね、うん、船そういうようなものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ。
1: はい。
0: この10年後に、
1: はい、
0: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南総沖地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい。
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して、
1: うん、はい、
0: 助かった人もいれば、
1: はい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震ということで、
1: はい、
0: この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですね。
0: 感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: です、ね、
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ、10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけですね。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけ。
1: うーん、
0: 独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか。
1: はいはい。
0: じゃあどんなことをしたんでしょうか、
1: はい、
0: っていうことです、
1: はい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波帯を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあこれは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送りななんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: は
0: い、でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林を何度もやるかっていうと嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風

0: が緩和されるとか、
1: 暴風林みたいな、
0: 暴風林、はい、暴砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて、昔はねエネルギーは何でやってるか、薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、はい、ヨーロッパに派遣するんですよ、はい、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるから、
1: あ
0: その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるような言葉ね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、はい、4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五良さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ、
1: うん、
0: そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: はい、その彼が作ったその低山堀からこの松林、はい、400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるねそうじゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、薫読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐にかくる兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北

東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが

が多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: 様々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったみたいね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: わかんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するかなっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: まあ、最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ
0: 、はい、
1: こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか？
1: いやいや心統一して聞いてたんだけど、
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか？
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか？
1: 理解するわけないでしょ
0: 聞いてない、
1: だから退屈でしょ。

0: それそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね、起承転結も、う
1: ん。まあだけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをね、かれこれ三十数年間支援してるんですよ。で、最初に初めて行ったのがね、1991年。
0: はい、
1: この時は、私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
0: リマール
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
0: へ
1: そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね、その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: 本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
0: だから35年前っていうことですか。
1: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
0: はい、
1: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
0: はい、
1: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
0: はい、
1: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
0: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことですか。
1: まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
0: はい、
1: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
0: うん、
1: なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
0: うん、
1: で僕もさその人にあの会わせてくれるっていうからさ、
0: はい、
1: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
0: はい、
1: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
0: はい、
1: あのプレゼント買ってさ、
0: はい、
1: 持ってったんだよ、
0: はい、
1: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
0: えどうしてですか。
1: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
0: はいはい、
1: ネパールは15分なんだよ。
0: え
1: 不思議でしょ。
0: はい、
1: うん、そうなの。
0: ネパールだけですか。
1: そう
0: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
1: だからそれが15分なんです
0: 。
1: 合わないんで私がせっかく買ってたのが。
0: そうですね。
1: それはあのまあいろいろ諸説があるんだけど、
0: はい、
1: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡辺さんじゃないよもっと俺の近くにいるような人ね、
0: はいはい、
1: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、
0: はい、
1: 大国に挟まれて、
0: はい、
1: でそういう中でまあその国と同じ時間ではやりたくないと。
0: うん、
1: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれてる。
0: そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
1: うん、だけどまあそういうふうなことで結果が今でもそう3時間15分かなんかでさ、
0: そのそうですか、
1: だから微妙な時間差なんだよ。
0: あそうなんですね、うん、ネパール。
1: せっかく買ってた私のも
0: の、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに、
1: まあ、うん、そういう話があって、
0: はい、
1: でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
0: はい、
1: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティイニシアティブっていうね、
0: はい、
1: そういう活動を始めたんですよ。でそれは、はい、あの世界の地震の安全をね、
0: はい、

0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね、3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマッド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、それをなんとか変えたいんだけど、自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めて、そういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドゥだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、はい、NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて、はい、始まったんですよ
1: ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、はい、ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって、十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ。
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: 修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人も、はい、いたし、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あるテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、まあ、
0: そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。
1: うん、
0: たまたま今回はうちの下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない？
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だから。みんなに慕われていいんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見えるから、ね、
0: うん、
1: そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか？ネパール料理とかの家庭料理、
0: うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか？
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うん、
0: かき混ぜて食べるみたいな、
1: ちょっとカレーっぽかったりもする。
0: まあ基本カレーですよ
1: そうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そう

0: ですか。
1: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
0: はい、
1: その時はね一日で着かなかったですよ。
0: あ、そうですか。
1: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
0: はい、
1: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
0: はい、
1: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
0: はい、
1: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね。地面が見える。
0: 何ですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのってこ
1: と。そうそうそう。最初だから板が置いてあったわけ。
0: はい。
1: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
0: る。え、それ地面が見えてるってことですか。
1: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンって。そんなだったよ。
0: 本当ですか。
1: うん、急斜面からさ、
0: はい、
1: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
0: はい、
1: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろう、はい、これはと思ったりさ、
0: はい、
1: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
0: はい、
1: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
0: はい、
1: それで落ちてきてんの石が。
0: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
1: もちろんだよ。
0: そんなものが落ちてくるんですか。
1: 落ちてくる。
0: 危
1: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかでさ
0: 本当ですか。
1: でまあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
0: はい、
1: でまあ泳いだんだよね、はい、水着も何もないからさまあとりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
0: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
1: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
0: はい、
1: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
0: はい、
1: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
0: はい、
1: そしたこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
0: はい、
1: だからあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
0: はい、
1: 結構流されて向こう行って、
0: はい、
1: でまた戻ってくる時にかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
0: はい、
1: でわーなんかさっぱりしたなと思って、
0: はい、
1: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
0: はい、
1: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなの先に言えたよね
0: でも子供も遊んでるわけですけどね。
1: 子供水入んね。
0: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
1: まあ、ね、偉くないけど
0: あの頃
1: もうほぼ学生みたいなもんだから
0: 恥ずかしい、うん、そうですか。
1: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさものすごい疲れた真っ黒のさ、
0: はい、
1: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
0: はい、
1: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
0: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。本
1: 当に塩気が効いて美味しくてさ、
0: うん、何の塩気だろう。
1: それはすごくあの印象にあるね。
0: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
1: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
0: はい、
1: そこのに行ったんだけどさ、
0: はい、
1: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がんなくなってさ、
0: はい、
1: 上がなくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ。
0: その想像を絶する暗さですよね。
1: そうだよ、
0: 田舎の真っ暗は
1: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
0: はい、
1: ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
0: はい、
1: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
0: は
1: い、だけど昨日の夜夜中についてさ登った階段ってさ、こっちに手すりも何にもないんだよ、
0: はい、
1: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
0: へえ、そんな危ないところを。
1: そう、
0: へえ、
1: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
0: そうですか、素敵な体験してますね、
1: うん、まあそういう意味で言うとね、
0: はい、
1: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは、うん、随分行かせてもらったよね。
0: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
1: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
0: はい、
1: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
0: はい、
1: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
0: はい、
1: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
0: はい、
1: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
0: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
1: そうなんだよ。
0: 仕事

0: だけど好きだし。
1: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
0: ね、
1: あれも本当に微妙なんですよ。
0: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
1: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
0: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
1: じゃあ最後 で言うとね、
0: はい、
1: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
0: はい、
1: 本当何にもないところから始めてね、
0: うん、
1: 今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
0: はい、
1: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
0: はい、
1: それは本当にありがたいよね、
0: うん、
1: だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、
0: は
1: い、
0: そうですね。すごい壮大なストーリーでしたね。その、うん、最初から見て、
1: だから明治時代にさ日本にやとれ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に寄与するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
0: はい、
1: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから。
0: そうですね。でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど。
1: そうね。だから、
0: はい、
1: まあ頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
0: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました。
1: はい、
0: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ください。先生、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい。
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして。
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要。おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君雄と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象。

0: としての例えば地震そのもの、
1: はい、
0: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
1: うん、
0: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
1: はい、
0: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかということを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 気持ちいいよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってピザポステージ。
2: 新人メンバーを紹介します。
3: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: 本は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の斉藤です。検索加工は寸法を出すのが難しいので、不良を出さずに製品を安定することにチャレンジしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
4: 毎日の生活は、
5: 明かりとともに。
6: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
7: 子供も大人も自分らしく
8: 50人

皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトーク

0: のお時間です。今日は前回に引き続きカズノで子育てをされているパパさんをお呼びしておりました。伊藤さんです。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではですね、伊藤さん、お子さんの人数と、年齢、性別も教えていただけますでしょうか。
1: はい、今は高校2年生の男の子育てております。
0: はい、ありがとうございます。前回はですね、思春期ということで、どんなね、関わり方をしてるかとかね、こう絆をね、深めるにはどうすればいいのかななんてことも、まあ、アドバイスも兼ねてお話をお伺いしたんですけれども、今回、もう少しちょっと踏み込んだところで、聞いていきたいなと思います。
1: はい。
0: はい。では、伊藤さん。
1: はい。
0: まあ、ズバリですね。
1: はい。
0: 子育てでは、
1: はい。
0: 何を大事にされていらっしゃいますか？
1: 食。
0: 食。はぁ、食。
1: 食？
0: もう伊藤さんね、お料理が上手で料亭に出せるレベルですよね。
1: そこまではありません。
0: 本当に前もね、そういったお仕事ねされてきた、
1: まあ、若干はしてましたけども、
0: ね、食ということで具体的にどういうことですか、それは。
1: ですね、昔、今でこそ、まあ、物価も上がったりしてて、はい、まあ、材料買うのも結構高くなってしまったんですけども、はい、前は基本的にお惣菜、冷凍食品、うん、そういったものを一切使わず、全部手作りでやってました。
0: その心は？
1: その心は、やっぱり添加物とか、着色料っていうのがなんかちょっと気になる、っていうのもあって、自然食に近い状態にしてあげたかったっていうか、なので一からなるべく作るようにしてっていう感じですね。
0: 今もですか、やっぱり。
1: 今はさすがに物が高すぎる、
0: ですよね。
1: 唐揚げ作るにも、素材買っちゃうと冷凍の方が安いみたいな。
0: そうですよね、
1: って考えると今はちょっと妥協してます。
0: じゃあちょっとこう食材選びながら、まあ一応自然を心がけてるけれども、って感じですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: 変わります。やっぱこう食を大切にすると、どうですか、お子さんのその体とか心にやっぱり通じてるものって何か感じます？
1: これで違い出たかはわからないんですが、一応私もう一人上にお兄ちゃん、もう成人しちゃってる子がいるんですけども、でやっぱりその子は外食とかが多くて、で社会出てからやっぱり自分でも作るのちょっと少なめでって感じで、身長も大きいんですけども、やっぱり横にも大きくなったなーって、むしろ今いる高校生の方はちゃんとグッと締まってる状態で背が伸びたなーっていう感じで、まあ食から来てるかなっては、
0: そうですよね、
1: 思います。
0: やっぱりこう成長期の食とかね、本当に大事ですよね。
1: ですね。
0: 自分の健康も考え始めると、あ、食ってすごく大事なんだなって今更ながらそう気づいてですね、
1: はい、
0: またちょっと伊藤さんにもいろんな食材もそうですけど、
1: はい、
0: 料理のレシピとか作り方とか、いろいろ教えていただきたいなと思います。
1: 高いですよ。
0: 高いです
1: よ。高いですよ。
0: すごくこう伊藤さんのその食への、なんだろうな、姿勢というのを感じて、自分も頑張りたいなって、少しでも進みたいなと思います。
1: はい、はい、頑張ってください。
0: はい。ではちょっとですね、今までは、はい、お子さんの成長とかをお話、前回もお聞きしたんですけども、はい、ご自身が子育てを通して成長したなって、はい、なんかこう器大きくなったななんて感じる瞬間ってありますか？
1: ああ、むしろ逆かもしれないですね。
0: え？
1: 子供に目線合わせることで子供に追い越されて俺の方が子供になってる可能性がありますね。
0: そうですか？
1: 成長したって、まあ、ずっとこのままだからね。
0: あんまり変わらないですか、
1: じゃあ。昔からふざけてるのが家でもそうだから、だからどっか実家とかに行っても、え、パパっていつもこうなのって聞かれれば、うん。え、こんなふざけてんの？うん。
0: まあ昔から、その若い頃から、お子さんいなかった時代からあまり変わらない自分でいるっていうことは、そのなんだろうな、こう人生の自分のこうスタンスみたいなのってなんかあるんですか？
1: いや、特に何も考えたことはない。
0: 自然体の、
1: 自然体で
0: ありのまま、
1: ありのままで。
0: 怒ることとかってあります？何か、
1: そりゃ怒ることはねあるけど、なんかそこ変わってしまうと、自分の同級生もそうだし、なんか遠くに巣立ってった子供たちもそうだけど、帰ってきて、あれ、この人

0: かメンタルが変わっちゃう方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 衰えましたよ私も、はい、だいぶ衰えました、衰えました。
0: 誰の真似ですか。
1: 古畑任三郎でした。
0: どうでしょう皆さん似てますでしょうか。
1: すいません。まあ、まあ、うん、あの子供に目線合わせるんで、その分子供になってってるんで
0: 同じね。
1: そうそうそう、同じ目線なので
0: 越されちゃうって。
1: そうそうそうそうそう。
0: まあそれは面白いですね。まず対等に行くってことが本当にそれは人間力がないと難しいですよね。やっぱり
1: いや、それに付き合ってくれる子供がいるからできることじゃん。
0: 子供もすごいね、うん、なるほど。
1: 子供がすごいんですよ。
0: 子供がすごいんです、
1: うん、子供がすごい。成長率は高いから。
0: 子供をすごくこう自分の下として見てなくて、こう常に敬ってる感じはありますよね。なんか
1: いや、そこまでではないですけどもね。そんなできたものではないんですけどもね。ただ、うん、部活もそうですけども、他の親御さんも言いますけども、はい、やれないのに言うなよみたいなは言わせたくない、うん、だから同じ目線、同じ土俵に立って同じくやって、うん、できるできないを見せて、うんうん、でやることでやっぱり相手もその失敗しようが成功しようがそれに合わせて一つ一歩なんていうんですかね、自分も踏み込んだことができるんじゃないかなっていう。
0: やれないのに言うなよってすごい刺さりますね言葉
1: ね。俺も聞いててわーって思ったっすもんね。
0: 同じ土俵に立って、いやーちょっと肝に銘じたいと思います。私では、最後の質問に移らせていただきます。
1: はい、
0: 伊藤さんはお子さんにどんな人生を歩んでいってほしいと願っていらっしゃいますか。
1: 今とりあえず目標を持って、うん、大学行って、うん、で先生になるって決めて今頑張ってるので、まあそのやれる範囲で頑張ってなれるようになってくればそれでいいし、もし違う道あるんであればそれでもいいし、絶対はないので人が生きていく上で、なので、まあ、臨機応変じゃないですけども、その子が幸せだなって後々思えるんであればその子がやることに対して全力でサポートするようなイメージなので、今は先生になるっていうことをそのまま、頑張ってほしいなと思ってます。
0: もう一番の味方ですもんね。じゃあ伊藤さん、
1: はい、
0: 前半後半に引き続いて、
1: はい、
0: たくさんお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
2: 。高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: では早速今日の質問なんですけれども、はい、ズバリですね、お箸の練習いつから始めるのがいいんですか、っていうことと、
4: はい、
3: 練習方法ってどういうふうにすればいいのかなっていうところなんですけど、
4: 箸を使えるようになるっていうのが最終目的としての質問だったら、それはちょっとなんだろうな、子どものやっぱり指先の神経とかいろんなものが、ちゃんと行き届た時期かなとかね、あとは子供の気持ちとして箸を持ちたいって思い始める時期かなっていうのは考えるんですけど、果たして箸を持たせることが、なんていうかな、一番目的なのっていうふうなことに一度立ち止まった方がいいかなっていうのと、やっぱりその手先のね、指先までのちゃんとこう神経が行き届いて使えるようになるまでにどんな経験をしておいた方がいいのかな。その中の一つとして箸がね登場してくるんであって、例えば1歳とか2歳ぐらいにどんな遊びをしていけば、自然とね、子供がそんな訓練しなくても箸が使えるようにって考えた方が子供に負担かかりませんよね。
3: そうですね。
4: 例えばよくやってたのは牛乳パックにね、穴開けて、そこにストローを通す遊びとか。

0: ストローに紐を通す遊びとかね、まあそういうのもあるし、ボタンをはめたりね、外したりっていう遊びだったり、まあ指先を使う遊びを、
1: はい、
0: 1,2 歳でたっぷり繰り返し遊んでいく、
1: うんうん、
0: でその楽しい遊びの中で指先を使う経験をしていく。で指先だけは使えればいいじゃなくて、手首だったり肘だったり、
1: うん、
0: まあ、あのスプーンのね、うん、あの持ち方もありますよね、
1: はい、あそうですね、
0: うん、上手持ちからね、うん、始まったり、まあその前から言うと手掴みだったり、ね、
1: うんうん、あので
0: 上手持ちになって、それから今度はね下から持てるようになったりとか、
1: うん、
0: そういうふうにあの職具の使い方を一番最終形で箸っていうのが出てくると思うので、はいはい、それを考えると箸を持たせるために何かしなきゃっていう考えは、まあ、取ってつけたみたいになってしまうので、うん、あのやっぱり箸もだけど、うん、子供が学校行った時に鉛筆をね、
1: はい、
0: 正しく持ってしかも力を抜いて字が書けるってすごく大事で、うん、鉛筆にすごい力を入れて字を書く筆圧の強い人はやっぱり疲れるんですよね。
1: 疲れますね。
0: 私もそうなんだけどすごい疲れる。だからすごいあの授業に集中が途切れてしまう、
1: うん、
0: でもそれ自分で意識しないで遊びで鍛えられてる人たちは軽く筆圧も軽く手首も柔らかくっていう人たちはそこに力集中しなくていいから勉強の方に身が入りますよね、
1: うんうん、
0: そこだけでも学力の差が出てくるんじゃないかなって考えた時に、ね、やっぱり乳幼児期にいかに指先手首をこう動かす遊びをたっぷりさせてあげるかな、
1: うん、
0: っていうのが大事かなっていうふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: それを考えると、うん、箸も、
1: うん、
0: 小さい時にそういう遊びをいっぱいして手首とか指先の強もね、
1: うん、
0: あのその一箇所だけ動くんじゃなくて全体でバランスよく使う遊びを繰り返していくと箸も多分できるようになる、
1: うんうん、
0: で教え方って言ってもね、あの、はい、まあ、コツはあるけど、あのでもやっぱり見て真似るのが一番なので、
1: うん、
0: まずお父さんお母さん正しく持ってますかっていうのもあるし、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、でそれはそこの部分がちゃんとできてる子だったら見て真似れば何回かで覚えていくと思う、ね、うん、
1: そうかそうか、
0: 見て真似て覚えられない子ってのはその前に障害がある、その障害っていうかね、うん、あのたどり着く、ま、つかないっていうかね、うん、手首が硬いとか、うん、指と手首がうまく連動できないとか、ね、うん、そうなってから箸っていうとすごく負担ですよね、
1: うんうん、
0: それを解決するために昔エジソン箸とかね、いろんなものがあったけど、はいはい、根本はやっぱり子供たちに乳児期にどれだけ手首、うん、指先の遊びをさせるかかなと思いますね、
1: うん、
0: でもまあでもそういうふうに言ってね、4歳じゃあもう4歳だから無理なのって言ったらそうでもなくて、今からでもね、うん、普段からでも遊びの中で、うん、豆とかね、
1: うん、
0: あの掴む、それこそおままごととか、
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、たくさん経験させればいいんじゃないかなって、うんうん、その中で、うん、まあ私が考えるね、
1: うん、
0: あの箸使えるようになるといいなっていうのはやっぱり年長組の後半ぐらいでいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、
1: わかりました、
0: はい、
1: なんかその箸をね持たせなきゃいけないっていう、なんかこうやっぱりしつけだと思ってる部分がこうね、自分もそうやってこう教えられてきたので、はい、そういうこう頭がどこかにあったりするんですけど、うんうんうん、その目的にあのちゃんと子供にとってなんで箸を持つことが大事なのかっていうのを、うん、ちょっと立ち止まって改めて考えて、
0: そうですね、
1: うん、遊びの中で取り入れながらやっていきたいなって、
0: うん、今ねもうほら別に箸じゃなくたってさ、いろんな職具があるし、ね、なんなら手で食べてもいいしね、
1: 確かに、
0: うん、全然大丈夫ですよ
1: それぐらいのねこう心の余裕がを、ね、はい、持ちながらやっていきたいなと思います、
0: はい、
1: はい、高杉先生ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキンカズノ支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキンカズノ支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、
1: はい、
0: あのですね、大きい靴箱を用意したんです最近、はい、子供たちのね、靴の数がまず多いなって、

0: ところで、そこにもう、ね、とにかくこういっぱい入れて、はい、そうすればそのやっぱ匂いとかも気になる。でやっぱあとこれからジメジメする時期が来るじゃないですか。
1: うんうんうん、そうですね。
0: ね、この靴の匂いなどにいい商品があるとお聞きしました。
1: はい、
0: 今日はご紹介お願いします。
1: はい、靴箱奉行という商品をご紹介したいと思います。はい、はい、やっぱりね、靴箱に、うん、まあ、ポンポンポンポン靴放り込んでますと、はい、やっぱりそれぞれの靴についてる匂いがもうこもっちゃって、
0: そうです、う
1: ん、開けた時にね、やっぱりちょっと握手したりすると思うんですが、うん、やっぱりね、全部洗ってからね、しまえばそれは一番いいんですが、うん、なかなか洗えない靴なんかもありますし、うん、季節ごとの靴ね、
0: はい、
1: 冬の靴、今ですと冬の靴、うん、そういったものなかなか洗えなかったりしますので、
0: はい、
1: この靴箱奉行をぜひ活用していただきたいんですが、活性炭とクレイ系乾燥剤の力で靴や靴箱内の悪臭を除去してくれるというふうな、商品になります。
0: はい。
1: で、さらにね、除湿もしてくれるので、やっぱジメジメ、なんとなくね、靴箱なくてジメジメのイメージですよね。そういった除湿の効果もあります。で、これは、こう、スティック状になってるんですよね。スティック状になってる脱臭剤になってます。で、これをこう、靴にスッとこうね、靴の、サイズになってますので、うん、こう、中に入れるっていうのがおすすめなんですが、大体1本で、これ、3、4ヶ月に一度の効果続きますので、3、4ヶ月一度の交換していただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい。
1: で、こちらの方が、その他の使い方としましては、うん、やっぱり、小中高生、皆さんね、活発ですので、
0: はい、
1: どうしてもただいまって帰ってきた、その靴がもうね、ちょっとこう、匂ってるという。
0: ね、スポーツしてたりすればね。
1: ですね、
0: うんで。
1: そういったところにも、こう、帰ってきたらポンと放り込んでください。
0: はい、
1: そうすると翌朝、やっぱり湿気が取れたり、この匂いが、軽減されたりします。それからね、高校生とかローファーとかそういったのもね、頻繁に洗えたりとか、
0: はい、
1: 頻繁にというか、まず洗える商品、靴ではないので、こういったものを入れると、
0: はい、
1: 快適に、使うことができるんじゃないかなというふうに思います。
0: はい。この3、4ヶ月の定期交換でね、
1: 脱
0: 臭、うん、
1: はい、
0: 効果が続くというふうにご紹介いただきましたけど、う
1: ん、はい、
0: これ、すごい嬉しいですね。
1: そうですね。結構長いですよね。
0: はい、
1: はい。
0: ありがたいなと思います。
1: はい。
0: では、こちらもキャンペーンを行っているということで、
1: はい、
0: こちらもお願いします。
1: はい、まずは、通常こちら標準価格が税込み990円の商品になります。
0: はい、
1: で4本入ってますね。ですので 2足分になりますね。通常入ってます、うん、そちらが今ですと、4本入っているものが2セットですので合計8本入ってまして、靴にしたら4足分ですね。
0: はい、
1: こちらが通常は、税込み1980円になるんですが、うん、キャンペーン価格で税込み1500円。
0: 1500円
1: になっております。はい。こちらのキャンペーン期間は5月11日月曜日から7月4日土曜日までの限定になってますので、うん、お早めに、お問い合わせいただきたいと思います。
0: はい。これからどんどん暑くなってくる季節ですので、
1: うん、ね、
0: 汗ばむ季節なのでね、うん、ぜひこの7月4日までにね、うん、たくさんね、用意もね、していただければいいかなというふうに思います。
1: はい。
0: はい。ダスキン風の視点の青山さんにご紹介いただきました。青山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン風の視点の提供でお送りしました。ここで曲をお届けします。亡き母への思いを綴った名曲、ビートルズでジュリア、そして家族への愛を歌った In My Life、 続けてお聴きください。

子育てミーナエンディングのお時間となりました。子供の姿を通して子供から大切なことを気づかされたり学ぶというのは日常的に私自身もよくあるんですけれども、大人はいろいろな経験がある分、事実を知る前に観察して、あ、こうかもしれないとか、こうなんじゃないかなという想像をね巡らせて、こう勝手に身構えてしまったりとか緊張することあるかなと思います。一方ですね、子供たちは経験が少ない分、相手を

0: 評価ジャッジすることなく自分たちなりに順応しようと知ってみようとするそうなんですね。まずは知ることから始める、そんなね子供たちの素敵なスタンスを見習って、私自身もですね何かを知る前にこう勝手にですね判断をしたり評価をしたりするんじゃなくて、まずは相手のこと物事を知るということを心がけていきたいなと思います。考える前にいろいろなことに一歩ね踏み出すっていうのがすごく大事なんだなっていうのを子供たちの姿から最近感じました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。
1: ぼしる
2: とは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: ナイツネ、
7: タイヤ交換オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのダイツネ SS で。
8: 皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: キリタンポ FM 検索してみようっと。3時30分です。

0: ガス税農業
1: この番組は家族の基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪い 3K のイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝がお送りします。そして本日のイカス方はソイルプランの西村陽介さんです。
2: 青森の八戸市から参りましたソイルプランの西村陽介です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、いおちゃん久しぶりだね。
2: お久しぶりです。はい、前田様です。
1: いや、今日は八戸からはるばる来ていただいてありがとうございます。
2: いやいやいや、こちらこそ呼んでいただき本当にありがとうございます。
1: はい、もうソイルプランという会社、はい、まあ、あのソイルプランという通り土のその
2: 計画ですね。
1: 専門家の俺の元となる肥料を設計してもらっている会社になるんですけど。
2: そうですね、
1: 本当ありがたい。
2: 何年になりますかね。
1: もう5年以上経ったよね。
2: 間違いなく5年は経ってて、
1: 俺今年9

0: 9年目で、はい、2年目か3年目ぐらいからのお付き合いだから、
1: じゃあ7年
0: 6、7年
1: だ
0: ったね。
1: かなりですね。
0: あっという間だね。
1: あの時からすごかったですね、佐藤さんの激震は。
0: 俺ほらもともと水を多く使うからすごくマッチしたっていうかね。
1: そうですね、うちの肥料とはかなり相性が良かった、
0: うん、そうだから講習会を開いていただいて、
1: はい、
0: 戸沢部会長さんが誘ってくれたのが縁で、なんて俺の AI 灌水システムだったりとか、
1: はい、
0: そういうスペックの元がそれになってるから、もうなくてはならないものになっちゃったね。美味しさと収量も兼ね備えるマルチ肥料を提供していただいて、だからちゃんと渡せるかなみたいな不安をいつもやるから、
1: いや、
0: 冬春先心配させないでといつも思うね。
1: 秋に買っていただけませんか。
0: そうだね。今度はそれの
1: 秋だったら潤沢にあるんで、肥料は。
0: そうか、
1: は
0: い。了解。それで今日はね、せっかく来てもらってるし、
1: はい、
0: 聞いてるリスナーさんとかもそろそろ畑作りを始めてる時期だと思うので、肥料とか堆肥とか、はい、そういうのについて。2週に続けて話させていただきたいなと思ってるので、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、最近のまあ近況なんだけど、
1: はい、
0: 肥料とはもう関係ないけど、最近何かいい買い物したとか、うん、なんかいい思いしたことってある？
1: 私ですか？
0: そう、
1: 最近ね、仕事ばっかりなんでね、で仕事の方はやっぱり落ち着くのが6月ぐらいになるんで、その6月から釣りに行ってやろうと思いまして、シマノのね、ちょっといい釣り竿を買ってきました。
0: モチベ上げるためにね。
1: いやもう、チヌが釣りたくて僕は。
0: で、じゃあそれって、今までの釣り竿と何違うの？
1: いやね、私、チヌ釣りとかタイ釣りが好きなんですけど、うん、釣り竿変えると、信じられないですけど、まあ、かかるじゃないですか、
0: うん、
1: 魚、
0: うんうんうん。
1: 竿を上に上げただけで、魚もちゃんと上がるんですよ。もうパワーが違うんですよ。
0: あ、上げる力が
1: 強いから。もちろん。
0: 針ちゃんと食いつくんだ。
1: まあ、食いつくのもありますし、うん、ね、まあ、下に逃げようとする魚を上に上げた瞬間にやっぱり来るんですよ。パワーが違くて。楽しいんですよ。
0: だからさ、陽ちゃん来るときって、いつもさ、仕事で来るじゃん？配達するし、
1: そうですね。
0: その日一日カズノにいるから、
1: はい、
0: 魚持ってきてもらってもな。
1: 何言ってんだ。仕事ずっとやってて、魚一日放置してね、トラックに積んでた。
0: シャレなんだよね。
1: 魚持ってくるのはね、なかなか匂いがすごい。
0: そうだよね。だから、三枚におろして、
1: 簡単に食おうとしてます。
0: 一番最初にお礼のとこ届けてから、うん、肥料配達してくれればいいかなと。
1: ただ魚食いたいだけじゃないですか。
0: そう。お魚大好き。
1: そうじゃないで。
0: 大好きだけど、結局ほら、釣り人ってさ、一、はい、匹まんまくれんじゃん。さばけないのよ。
1: いや、めんどくさいんですよ。
0: ほとんど
1: 揚げる方も。
0: 内臓取って、あれ水潤沢に使って、
1: わかりますよ。
0: 洗って、鱗取ってってやるのが、あの手間がね、釣り人はそこまでやってほしいって俺はいつも喋ってるというか、そんな感じでね。
1: じゃあいつか。はい。
0: 逆算で、
1: はい、
0: 今日は魚を持ってくる日っていう日にちを決めて、さばいて持ってきて。
1: それで肥料の配達も決めるんですか？
0: そうそう。それで決める。
1: それで決めるのか。
0: それで秋に。
1: なかなかないよ。
0: 俺ほんと、なんていうの、刺身好きだから、
1: うん、
0: まあそんな感じでね。
1: はいはいはい。
0: で、俺はね、最近ほんとは母体験でさ、ラーメン丼ぶりあるじゃん。
1: ラーメン丼ぶり、うん、
0: 食器買い揃えるときって、だいたい100均とかさ、
1: もう
0: そういうの使うでしょ、
1: うん、
0: あと、何年も前の昔買ったやつそのまま使ってたりするじゃん。
1: はいはい、もうもちろん。
0: 我が家も家建ててからそうだったんだけど、
1: はい、
0: なんかね、重たかったのよ。
1: 重たかった、
0: うん、だから試しにね、
1: うん、
0: 軽いシリーズがあったから、
1: あの軽いシリーズは見たことありますけど、
0: 買ってみたの。
1: はい、
0: そしたら重さがなんと半分でね。
1: あ、どんぶりのね、通常の。
0: 俺即席ラーメンとか生ラーメンよく作るんだけど、
1: はい、
0: 片付けとどんぶり出すたびに嬉しくなるのよ、軽くて。
1: あ、ちょっとテンション上がって、
0: 上がる。だからそんぐらい全然違うから、超おすすめだね。
1: ああ、もうライフクオリティがね、ちょっと上がってると。
0: ニトリの軽いシリーズ。
1: いくらしたんですか？
0: 700円ぐらいじゃなかったっけ？
1: 安
0: っ。そうそう、そんなレベルだったよ。だから1000円、いや、全然、ほら、例えば、700円だけ考えると、ちょっと高いかもって思うじゃない？
1: うん、ちょっと高いと思います。
0: 毎日、軽っって思う、
1: もう嬉しさがね。
0: プラスを考えると、めっちゃめちゃ安いと思う。
1: じゃあ、プライスレスなわけだ。
0: プライスレス。
1: 気持ちが。
0: 毎回だよ、毎回思うんだ
1: もん。うんうん、
0: まあ、2つだけ買ってて、うち3人家族だから、
1: うん、
0: 3つ作るとき1個すごい重ってなるわけ。
1: あ、ですよね。やっぱ見た目もいいわけだ。
0: 見た目もまあまあ、丼っぽく龍がついてるやつ、
1: ね、はいはいはい。もうラーメンです。

0: じゃないですか。
1: そうそうそうそう。だからあれは最近のハマったやつで超おすすめだから、
0: うん、
1: ようちゃんもちょっと一回見てみて、
0: で、
1: も持ってみて、すげえって思うから。
0: いや、ニトリ行くの楽しいんですもんね。
1: 楽しい、
0: うん、楽しいよね。あ、やっぱりね、家具見てるとね、楽しくなっちゃう
1: よ、うん、楽しい。やっぱさ、こうやって話するといつもそうだけど、はい、キリンがないから、今日は本題の肥料農薬対比等の話を、はいはい、農家らしくしましょう。
0: 農家らしく。多分これ詳しく私が言ったらあまり良くないですよね。知って
1: る。だから、うん、アドバイザーとしてのようちゃんは、
0: はい、
1: 1回答につき1分以内だからね。
0: そんな制限を設けられるんですか？
1: 本当にだって15分も喋ってるから。
0: いいよ、いいよ。
1: そう。ということで短くお願いしますね。
0: 1分。
1: うん、まずは基本的な堆肥や肥料のこと、みんな多分さ、そんなに深く分かることってなくて、俺も農業始めた頃ってまさにそれだったから、
0: はい、
1: だからそこら辺の本当に触り程度と、あとまず何だろう、独断と偏見も入ってるから、
0: はい、
1: そういう意見もあるよね程度でみんな聞いてくれればいいかなと思って、ね、そこで行きましょう。
0: はい、分かりました。
1: でまず堆肥なんだけども、基本ほら畑作る時に最初に堆肥入れるじゃない、
0: はい、
1: だから堆肥も牛糞、鶏糞、豚糞、馬
0: 馬糞、はい、
1: あると思うんだけど、多分数のは基本トンプンが多いと思うのね。
0: あれいいじゃないですか、うん、
1: でその牛糞鶏糞よりもトンプンの方がいいと、
0: うん、
1: ソイルプランの方では推奨してるじゃない。
0: そうですね、私たちは一番はトンプンを推してますね、う
1: ん
0: う
1: ん、それはなんでなんだっけ。
0: 安全性が高いのはトンプン、
1: うん、安全性ね、
0: 安全性が高い。ただ堆肥は全部、みんなすべからく言いますけど、未熟なのはダメ、
1: うん、完熟ね。
0: そう、
1: 基本だから
0: 完全完熟って書いてるのあるじゃないですか。
1: 怪しい、
0: 土になっちゃうから。
1: あ、本当の完全完熟、
0: ね、そう、完全完熟、完璧にしちゃダメなんですよ、うん、
1: だから発酵が何時、あのソイルプランで売ってるので、
0: はい、
1: 6時ぐらいだっけ、あの発酵。
0: 私のトンプンの方はあのちゃんと施設をかなり作ってますので、うん、下から空気入れたりとかして菌体動かすんで、うん、だいたい5回から6回でものになる。
1: だ、ね、うん、だけど一般的にさ、あんまり匂いするやつは3回とかね、そんぐらいしかやってなかったりするもんね。
0: そうですね、あとその空気にさらすとか、うんうんうん、下からブロワーかけるとか、うんうん、水かけなかったとか、
1: うん、あとよくさ生堆肥そのままもらってきて、
0: あ、安いやつね、
1: やるパターンあるじゃない。
0: いいですよね、安いからね、あれは。
1: で土に入れて熱持っちゃってガス溜まって、うん、
0: はい、
1: あの作物死んじゃったっていう話も聞くから ね、
0: そうね、根っこが茶色くなって死んでいくんですよね。あれね、
1: ガス出るからね、
0: 怖いんですよね。
1: 基本だから堆肥はまずどれにするにしても、
0: 未熟はダメ、
1: 完熟系のやつね。
0: はい、そうです。
1: だとその種類もあるから、牛糞だと肉牛と乳牛の糞でまた違ってくるんだよね、
0: はい、う
1: ん、
0: そうですね、あの肉牛の方はやっぱり食べてるものがまあ全部違うっていうのは絶対なんですけど、うんうん、
1: だからそれは鳥も同じで、ブロイラーと、採卵養鶏の違いがあって、
0: はい、
1: できればその肉牛だったりブロイラーの方の糞が好ましいんだよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうだね、
1: うん、それは結局ちらっと話したけど、悪玉が多くなるからっていう。
0: そうです、うん、悪玉菌が多くなってやっぱり土の中に入れて、うんうん、少量の水とか、うん、雨とかが当たったとしたら再発酵してしまう可能性がある、う
1: ん、人と一緒で、
0: そう、
1: 結局寿命がどうしてもその排卵養鶏とかは長くなっちゃうから、
0: はい、
1: そういうマイナスなこうデメリットが増えてくるっていう解釈でいいんだよね。
0: そうですね、悪玉菌が多くなるのがデメリットって考えるんだったらそれで OK だと思います、うんうん、
1: じゃあ前段のその話も盛り上がっちゃったから、だいたい今のところでキリがいい時間になったので、
0: いいのか、
1: そろそろ、いや曲も聴きたいから
0: 足りないんじゃないか、大丈夫か。
1: 後半から次週に続いてどんどん話すので、ここで曲の紹介をお願いします。
0: はい、私からでよろしいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、では私の大好きなバンド、ビーズ。

0: ようちゃんさ、チャンプなんでこれにしたの？
1: ビーズだからっていうのがまず一番ですね。
0: まず元々好きだ
1: ね。大好きですから。
0: めちゃめちゃ好きだもん、ね、
1: やっぱり稲葉さんの声、うん、松本さんのギター、うんうん、二人で一つのビーズ、最高ですね、うん。まあ、あとなんでかっていうと、この、やっぱり歌詞の中に圧倒的じゃなきゃいけない。うんうん、で、そういったところで、まあ、歌詞に共鳴して、まあ、うん、うちらのソイルプランの方で、やっぱりぼかし肥料っていうのは、あまり負けたくない肥料なんですよ。うんうん、絶対負けないとは言わない、うんうんうん。負けたくないっていう気持ちが強いんです。うんうん、だから自分を奮い立たせるためにもビーズっていうのは素晴らしいもので、どの状況、人生のどの状況でもちゃんとピタッと合う曲があるんですよ、うん、ビーズって。やっぱりその中で私は今ソイルプランが今ちょっと軌道に乗ってるってわけじゃないですけど、うんうん、やっぱり味で勝ち続けてきた部分がありまして、去年から今年にかけて、
0: うんうん、そうだね、うん、
1: なもんだからやっぱりビーズのチャンプを流させてもらいました。
0: 素晴らしい。では分かりづらい肥料について、
1: 肥料
0: またアドバイザーとして聞いてたり、1
1: 分間で
0: やるのかい？そう、1回1分間だって、ようちゃん喋ると長いから。
1: おお、なんだなんだ長いなんてそんなひどいことを言わないでほしい。
0: 沼王だから。多分ね、農家さんみんな置いてけぼりになってるんだよ。スンってしてるよ、みんな、ようちゃんが熱く語ると。
1: いや、そんなことないね。私とソイルプランと付き合ってる328人はみんな聞いてくれてね。
0: いや、多分ね。
1: 結果を出してるよ。
0: 多分、うんうんって言いながらスンってしてるんで、多分。
1: 本当
0: 難しすぎると。
1: おい、今後の営業にちょっと、味が出るよ、それは。
0: だから多分黒川くんとかスンとしてると思うよ
1: 黒川さんねでも今黒川さんはね、今かなり楽しい状況になってますよ。
0: そうだね、味乗せてきてるからね。
1: いやー、去年の桃はね、お、いいねって思っちゃいましたね。
0: うん、お墨付きね。
1: うん、いや、うん、もうちょいですね
0: そこはお墨付きって言っとくのよ。
1: いや、違うんですよ。肥料っていうので、やっぱり1年2年だと、うんうん、土に馴染まないことが多いんですよ、
0: うんうんうん、本来ね、
1: 本来、うん、だからやっぱり3年4年5年、うんうん、長く続けてると土に馴染んできて、うん、で味もガラッと変わるんですね、うん、
0: 急に変わるよね。
1: 変わりますよね。キュウリでもそうです、ね、
0: まさに俺はそう、本当分かりやすかったからね。
1: いや、佐藤さんとか面白かったね、あの時ね、うん、
0: 最初本当その昔の火星でやってあったから、その葉っぱはすごいでかくなるんだけど、うん、垂れてんだよね。
1: そう、やっぱり土の中にあった肥料成分を、うん、やっぱうちらの肥料で吸わせて、うん、でまっさらな土になって、うん、ちょうど3年

0: じゃなかったですか、うん、あの時
1: そう大体3年だったね、
0: あのソムリエで銀賞を取られた時、
1: う
0: ん、
1: そうだね、それが一昨年だからあれは5年ぐらい経ってるけど、
0: はい、
1: もう枝ぶりが変わったのは3年だね、やっぱり。
0: あ、やっぱりそうですか、う
1: ん、そうそう、急になんか今までのその概念が変わるっていうかね
0: びっくりしてましたもんね、マウハウス見てて。
1: それでね、肥料の方っていうと、
0: あ、すいません、はい、
1: うん、あの本題に戻るんだけどね、
0: すいません、
1: まず肥料って言えば有機肥料と化成肥料って大体分かれるけど、
0: はい、
1: それプラスぼかし肥料っていうまた違うジャンルのやつだもんね。
0: そうですね、うん、また違うジャンルなんで、化学肥料も僕は嫌いじゃないし、有機肥料
1: も好きなんで。そうだよね、あの化成が悪いわけではなくて、有機がすごい優れてるわけでもなくて、いとこ取りって感じだもん ね。でよくさ、その肥料袋で、はい、その NPK ってついてるよね。
0: あ、窒素リン酸カリ、
1: うん、それで数字が必ず書いてると思うんだけど、
0: はい、
1: これってなんだって多分みんな思うことが多いと思うんだけど、
0: はい、
1: 今更だけど N は窒素、 P はリン酸で、はい、K がカリウムで、
0: はい、
1: その作物育てるための三大要素だもんね。
0: 三大栄養素と言われる、
1: ね、栄養素ね。なんか基本的なところで、例えば888とかさ1000とかってついてるのが、
0: はいはい、
1: 基本的にその重量のパーセントが乗っかってるので、うん、
0: はい、
1: NPK って多分順番でなるので、888だったらその袋が1つ15キロぐらいが多いから、
0: はい、
1: 15キロに対して 8% 入ってますよっていうのが表示の仕方なんだよね。
0: その通りでございます。ただ一番わかりやすいのは20キロの袋に窒素が 10% 入ってるよ、
1: うん、
0: じゃあそれキロで割ってみよう、
1: うん、
0: って言ったら窒素が2キロ入ってるねっていうのが分かってくるわけです、
1: うん、そうだね、重量でいくと数字的にはわかりやすいもんね。
0: わかりやすいですよ。
1: で実際その窒素やリン酸やカリウムが何にいいかっていうことでいくと、
0: はい、
1: これはまず概要の話で、
0: はい、
1: その調べればみんなついてる話なんだけど、うん、窒素は葉や茎にいいとされてるから葉っぱ大きくなったりねする。
0: そうですね、うん、窒素というのは簡単に言えば、皆さんね、このラジオをどう聞いてるか分かりませんよ、
1: うん、
0: 車に乗ってるかもしれない。じゃあその方々は今聞いてみてください。車のアクセルは植物で言えば窒素分です。アクセルが窒素、
1: うん、
0: アクセルを踏めば成長スピードはガンと速くなりますよね、
1: うん、
0: ただ事故りやすくなってしまう。お気をつけください。でスピードを出さない、アクセルを離すって言ったら窒素がなくなってくるって言ったら、スピードはどんどんにあの徐行状態になってきますよね、うん、なので成長スピードっていうのが窒素って考えてもらえれば楽だと思います、う
1: ん、だからたくさん入れすぎると病気になりやすかったりするっていうことだね。
0: ありますね。
1: であと食べても苦くなるもんね。
0: ありますね、うん、もう佐藤さんは一番よくわかってますね、うん、
1: だから刃物は分かりやすいよね、窒素が効きすぎてると。で不足だと色が黄色くなって抜けていくから、緩くなっていくから、そのどんどんその成長スピードが遅くなるっていうことですよね。
0: はい、その通りです、
1: はい、でリン酸で、そのリン酸っていうのは、
0: はい、
1: ソイルプランでもものすごい大事にしてる要素だもんね。
0: そうですね、リン酸、キクリン酸を持つことが一番大事なんですよ、うん、
1: てか鼻や耳に影響を及ぼすことが多いものだから、
0: はい、
1: すごくリン酸が大事だけど、ほとんど売ってるリン酸が高いやつだったり、リン酸の、はい、液肥ってまず、液体肥料は、
0: うん、
1: 水溶性のリン酸が多いんだよね。
0: そうですね、水溶性も多いし、まあ、ものによっては供養性もありますけども、
1: うんうんうん、あ、そっか、溶リンが供養性か。
0: そうですね、溶リン と、うん、まあ、水リンだったりとかもあるし、う
1: ん、でだけど
0: もあるし、
1: 実際その水溶性のリン酸っていうのは、
0: はい、
1: その植物に届く前に結局土の中のアルミニウムや鉄と結合しやすいから、
0: そうです、ね、
1: 栄養素として届きにくいんだよね。
0: そう、アルミニウムの方がちょっと結合しやすいかな、
1: うん、で土壌にはアルミニウムものすごいいっぱいあるから、
0: うん、もういっぱいあります
1: ね、つけやすいんだよね、うん、でその結局リン酸を思った以上にやったとて効いてなかったりするから、
0: はい、
1: その供養性のリン酸を使っているソイルプランとかの方だと、ちゃんとそのアミノ酸やクエン酸で吸収、根で吸収するから効きやすいっていうことだよね。
0: そうですね、まあ供養性だけではないんですが、うん、まあ、うん、リン酸の方で効かせ役する、酵素を我々は肥料にがなり入れてるんですよ、
1: う
0: ん、ね、いや、いい言葉だね、
1: 酵素も出てきましたね、
0: はい、まあ、そういったかなりこだわり抜いて、ちゃんと肥料が効くように効くように、
1: うんうん、
0: まあ、水がないと効かないんですけども、
1: うん、結局はそこになるよね、
0: はい、それにつながって
1: きます。でしかも窒素に戻るんだけど、窒素は あれだもんね、あったかいと聞きやすいんだよね。

0: はい、暑いと聞きやすいです、う
1: ん、で、リン酸は逆で寒いと聞きやすいんだもんね。
0: はい、その通りです。
1: だからそこら辺は考えて、春先はリン酸聞きやすいから、はい、窒素が多めにいっても OK ということだよね。
0: そうですね、ソキセイクの方の窒素は多くてもいいけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: やっぱりね、今から農業をやる方、若い方がいらっしゃるかもしれないけども、うん、長めに効く肥料を探した方がいい、
1: うんうん、実際そのどうしてもその早く効かせたい化成だと速攻性なものだから切れるのが早いんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、切れるのが早くて、でその切れるのが早いので、うん、ああまた追肥しなきゃなんない、うん、また入れなきゃなんないって言ったら体も疲れるし、うん、さっき言ったように温度が高いと窒素が効くんですよ、
1: うん、
0: また追肥するって言ったら、切れたとこで追肥するって言ったら、もう温度なんて今暑いですよ、うんうん、
1: だからもっと言えば忙しくなると追肥すらしなくなるっていう、その悪循環になるから、製品とか商品とかに結局味のばらつきが出たりとか、はい、味が抜けてしまうことが起きちゃうっていうことだよね。
0: はい、そうです。
1: で、あと次のカリウムの話になるんだけど、
0: はい、
1: カリウムは一般的には根のための肥料だと言われてて、
0: はい、
1: 根の育成とか耐候力を上げるために必要なものっていうのがカリウム、
0: うん、そうですね、うん、もっと簡単に言うのであれば、うん、今車に乗ってる人がね、うん、いるかもしれないから、
1: ようちゃん車好きだよな。
0: 大好きだね。でもね、簡単に言えばね、カリウムっていうのはクラッチ、
1: クラッチ、
0: うん、さっき言ったように暑ければ窒素、寒ければリン酸が効きやすいよ、うん、じゃあそれ変えるのは何が必要なのって言ったら、やっぱり狩りなわけですよ、
1: うん、
0: でもね、皆さんお気をつけください。狩りが土の中にいっぱいある、
1: うん、
0: または著しくない、
1: うん、
0: っていう状態になったら奇形が多くなっちゃうんですよ、
1: うん
0: うん、キュウリでもね、トマトでも何でも。
1: そうだね、だから合わせるというか、その作用というか、その塩分排出とかって一般的には言ってるから、
0: はい、
1: そういう調整する役割をするんだよね。
0: はい、その通りです、う
1: ん、だから狩りも大事
0: です
1: だよね。
0: まあ一番この窒素リン酸狩りの方で、うん、農家さんとか、うん、今から農業やりたいっていう方が重視するのはバランスです、
1: うん、バランスだね。
0: このバランスっていうのはぼかし肥料の中だったら正解はありますが、化学肥料だったらやっぱり種類いっぱいあるじゃないですか、
1: うん、
0: そこで農家さんって頭で計算をして、うん、あ、窒素を多くしようか、うん、リン酸を多くしようか、少なくしようかっていう計算をしてると思うんですけど、なのでね、最近の多い888とか777151515、うん、だけの一種類だけで今から農業やるってのは難しい、
1: うん、高くもなってるしね。
0: いや、高いですよね今ね、すごいですね、
1: うん、実際その肥料の方の関係でそういったバランスってなるけど、基本的にはやっぱ長く効くのがいいよね。
0: 我々も指向性が一番いいですね、やっぱり、
1: うん、すぐ速攻性よりもそっちが選んだ方が間違いは少ないよね、きっとね、
0: はい、
1: いやでも本当なんだろう、話すとさ、沼だからあっという間に時間になっちゃって、
0: 今もう3、ああそうだね、もう時間経っちゃってるね。
1: でだからまた来週この続きをしますので。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、そのもっともっと話し込んでいきましょう。
0: 話し込んでいいんだったらもういっぱい話しますけどね。
1: はい、そんな感じで今回はまずは堆肥の話と NPK、はい、窒素リン酸狩りの話をさせていただきました、
0: はい、
1: で来週に続くだね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。

0: 生かすぜ農業。
1: はい、あっという間にエンディングになってしまいました。
2: 早かったですね。
1: そう、オープニングトークも長かったからね。
2: 本当に申し訳ない。
1: いや、だから俺も悪いし、いつも畑で会うとついつい1時間2時間話しちゃう、
2: ね、俺確か覚えてるのに4時間ぐらいいた覚えありましたよ、うん、確か
1: あったね、
2: ずっと話しててね、
1: うん、いや本当だから面白いからさ、ついつい話しちゃうんだよな、うん、だからまあそんなことで来週もまた話していくんですけど、
2: はい、
1: 今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は
2: ソイルプランの西村洋介でした。
1: はい、それではまた来週
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りいたしました。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
4: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
3: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
5: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
0: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
6: わあ、もう4時じゃん。
7: そうです、4時です。
8: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。
7: 夏じゃん。皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっと、もうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。もう T シャツ T シャツ、半袖半袖、夏じゃん。困っちゃいますね、なんかね。あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはね、ちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。万が一壊れている可能性もありますし、あとね、なんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね、使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあいろんなね、こう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですから大体18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね、異臭がないか、これをチェックするということなんですね。で、あと同じエアコンでも今度車、臭いんだね、あの密室での臭い風たまらないですよね。これも試運転といいますか、今度逆でこうあった

い風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、あの雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

JP トップ20、5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ東名阪、さらに長野県の白馬岳山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということでそんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number

JP タップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

0: 13位、初登場彩花 OK GO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて彩花さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ10 T、
0: JP トップ10 T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10 T の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10 T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井原です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの

0: チオン、カズのきりたんぽ FM。
1: ちょ、カズの市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコの面のイタイロです。
5: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
5: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
5: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
4: ラーメン。
6: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
2: 何？
3: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
4: カズのキリタッポ FM
3: 聞いてるよ。
5: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP Top 20、ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミンシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミンシャさん。なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあ、それでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位。

0: JP トップ20、 5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表。

JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

6位 J.I. ブルー景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10T、 さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: ミーシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミーシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するというそんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているというそんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか。楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。
3: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
4: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
3: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
4: わー、楽しそう。
3: ハミングカードポカポカ情報局
4: 聞いてね。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 今日は休みだ、
2: あ
1: ドライブに行こう、
2: あ
1: とその前に
2: トイレ、
1: ロータスでてんけん、
3: 車の点検ロータス。
4: 山崎自動車が6時をお知らせします。

0: FM カズノニュース。
1: 時刻は6時になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズノニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は今日決勝と3位決定戦が行われ、決勝のカズノ対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、明日午後の開催が予定されています。決勝は今日午後0時半ごろ小雨の中で始まりました。試合が動いたのは3回表カズノの攻撃です。2本のヒットなどでワンアウト満塁のチャンスを作ると、3番の3年小舘梨央選手がセンター前に2点タイムリーを放ち先制しました。直後の3回裏、犠牲フライで1点を取られ、さらにヒットを打たれましたが、初回の守備で犠牲フライの失点を防ぐ強肩を見せていたレフトの3年山田哲也選手がここでも3塁に好返球し、ランナーを刺して相手の勢いを断ち切りました。そして4回表、前の回に続けて先頭バッターがヒットで出塁するなどしてチャンスを作り、さらに変わった2番手の相手ピッチャーから2人続けてフォアボールを選んでワンアウト満塁となったところで試合の中断が宣告されました。雨は3回裏頃から少し強まり、ホームベース周辺に砂が入れられるなどしていました。そして大会本部で協議した結果、雨と悪コンディションにより継続試合と決めました。試合は中断前の4回表ワンアウト満塁打順9番の状態で再開され、明日午後0時半からが予定されています。観戦していた鹿角市花輪の70代の男性は、鹿角はいい戦い方をしているのでこの後も大丈夫だと思う、ここまで来たのだから優勝してほしいと話していました。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。鹿角市でインターハイスキーの全種目が行われるのは8年ぶりで、全国最多の9回目となります。一部種目の分離開催を合わせると10回目です。会期が例年より1日短い来年2月5日から4日間花輪スキー場で開かれ、全国の選手およそ750人がクロスカン

トリー、アルペン、ジャンプの男女合わせて12の種目と、公開種目の女子準飛躍と複合の2種目で競います。大会を準備運営する秋田県実行委員会がおととい市役所で開かれた総会で設立され、高校体育連盟やスキー連盟、観光物産公社、警察、消防、医師会などの代表で編成しました。そして8つの常任委員会を設け、競技関連のほか、全国から訪れるおよそ2500人の宿泊の受け入れや観光 PR などに当たることを決めました。8年前のように委員会の設置や基本方針で地元高校生の積極的な参加は明示していませんが、事務局では協力を依頼したいとしています。また総会では3年前の12月に開催地に予定されていた青森県が返上し、全国調査に対し秋田県高体連が受け入れは困難と回答したものの、都道府県代表者から総意として秋田県での開催要望があり、決まった経緯が報告されました。県実行委員会の会長に就任した県高校体育連盟の中田義秀会長は、近年は雪不足や開催地調整の難航など不透明な場面もあり、生徒たちも不安を抱えていたと思う、全国の高校生にとって価値ある大会としたいと話しています。また高校生に募集し採用がそれぞれ決まったスローガン、響け情熱、かける夢、白銀の勝つので栄光をつかめと、シンボルマーク、ポスターが総会で公開されました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズノニュースをお送りしました。カズノ花輪駅前スタジオから佐藤がお伝えしました。今夜はこれで失礼いたします。明日のカズノ高校野球部の健闘をみんなで祈りましょう。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: 家を建てるなら
3: マルイチ産業、
2: リフォームするなら
3: マルイチ産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイチ産業にご相談ください。マルイチ産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
4: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
4: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: この時間は輝く数のの人物

0: 伝をお送りします。私たちが住むここ鹿角は人材の宝庫、世に誇る鹿角の優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
1: 今回は昭和の初めにプロペ

常吉と小豆沢大日堂別当の娘那陽を母とした4人兄弟の長女として、父の赴任先青森県弘前市で生まれました。父の転勤により大正8年1919年、小豆沢の祖母のもとに預けられ、宮麓小学校の2年に転入して5年生まで通学しました。6年生は東京小岩小学校、次いで横浜の神奈川女子師範附属小学校や新宿の聖華高等女学校に入学しており、文字通りの転校生活を送りました。子供の頃は病気がちでしたが、昭和5年4月に日本女子体育専門学校に入学、身長168センチ、体重も62キロとたくましく成長しました。卒業後は横浜フェリス和英女学院の体育教師となり、陸上競技をしていて、昭和7年にロサンゼルスオリンピックの円盤投げ代表選考会で最終選考に選ばれたものの、3位の成績で惜しくも漏れてしまいました。その頃日本女子体育大学時に同級生で同じ陸上競技部であった永山清子から、長子は飛行機に乗ることを勧められます。永山はすでに二等飛行操縦士に合格しており、誘われて乗った長子は大空を飛ぶ魅力に取りつかれました。昭和9年3月に長子もまた極めて優秀な成績で二等飛行士の技量証明書を取得しました。そして伊豆黒岳への単独飛行をしたり、7月には4名の女性飛行士と日本女子飛行士クラブを結成しています。その後長子は航空学校入学にあたって精神面や経済面で応援してくれた祖母春のいる秋田の空を飛びたいと思い立ち、秋田の親類に働きかけ、郷土訪問飛行講演会を作り、臨時に設営された秋田県鹿角郡旧芝平村菩提野の着陸場を目指して飛び立ちます。往復1200キロの単独飛行は長子の技量では無理でしたので、一等飛行士のベテラン男性教官が同乗しました。昭和9年8月10日、東京須崎の飛行場を離陸し、途中悪天候や機体のトラブルなどにも見舞われましたが、8月14日無事菩提の臨時飛行場に着陸、2万5000人もの人々に出迎えられました。当時の菩提のに2万5000人の人たちが集まったのも驚きでした。そして午後からは鹿角郡の各町村をソロから表敬訪問し、宙返りや爆弾投下の空中操作などを披露しました。また長子のためにはるばる汽車で応援に駆けつけた永山清子は、長子の飛行機に同乗して高度300メートルからパラシュートで飛び降りる芸を見せて花を添えました。こうして長子は23歳での郷土訪問を終え、この後も満州親善飛行などを観光して、日本女性飛行士として初の海外渡航を実現しました。またドイツに飛ぶ計画もありましたが、親友永山清子が思いがけなく飛行機事故に巻き込まれ半身不随になったことから、長子も飛行機人生に終止符を打つことにします。昭和12年には日中戦争が始まり、
女性の飛行

0: き乗りが禁止されました。当時の女性パイロットは二等操縦士でも職業として飛べることはなく、一等操縦士でなければ飛べませんでしたが、女性には当時の航空法により一等操縦士になる資格がありませんでした。その後長子は再び体育教師の職に専念し、静岡の掛川高等女学校などで働き、清水市で文房具店を営んでいた永山清子の経済援助をしました。昭和41年1月10日に定年退職して、伊東市に家を建て、永山清子と同居し共に生活を続けましたが、病気になり清子より先に静岡県伊東市で74歳の生涯を閉じました。女性が飛行機を操縦するということが非常に珍しかった昭和初期に、長子は郷土訪問飛行や満州訪問飛行を果たし、日本中の人々を興奮させました。この活躍は当時の女性に大いなる希望を与えました。1976年に放映されたNHK の連続テレビ小説雲の絨毯に、秋田県山本郡出身で5歳年下の野崎八重とともに主人公のモデルになりました。親友の永山清子は不幸にも飛行機事故に巻き込まれ、長子とともに満州訪問飛行はできませんでしたが、長子の亡き後長子の養女として馬淵清子と名乗り、静かな晩年を送りました。短い飛行機人生でしたが、長子は後世に残る偉業を成し遂げた方と言えるでしょう。
1: 今回は空かけた女流飛行家馬淵長子をご紹介しました。本日お届けした輝く和野の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は和野市教育委員会発刊、江戸から平成期の和野人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、和野の人物史、和野市先人憲章修正刊行委員会、新しい文化を築いた人たちを参考にしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス0186-25-8817、 0186-25-8817。カズノきりたんぽ FM 輝くカズノの人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝くカズノの人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。
2: カズノの元気にスイッチオン。
3: 青空こども園の佐藤のどかです
4: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
3: ユーチューバ
4: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
3: おままごと。
4: おままごとでは誰の役をやりますか？
3: お姉ちゃん。青空こども園のマイタシラです。
4: シラさんは大きくなったら何になりたいですか？
5: お料理です。
4: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
5: カレーです。
4: 楽しみだね。スラさんは食べ物では何が好きですか？
5: ラーメン。

0: ラーメンお家で食べるとき誰が作ってくれるの？
1: お母さん。
0: セラさんは青空子ども園では何をして遊ぶのが好きですか？
1: お絵描き。
0: どんな絵を描いてますか？
1: ハートとお花。青空子ども園のアンボシオンです。
0: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
0: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: スパゲッティ。
0: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
1: ケチャップ味。
0: シオンくんは青空子ども園では何をして遊ぶのが好きですか？
1: 鬼ごっこ。青空子ども園の安部美月です。
0: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
0: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
0: チーズをたくさんかけて食べるんだね。では美月くんは青空子ども園では何をして遊ぶのが好きですか？
1: ブランコ。
0: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
1: シオンくん。青空子ども園の安保美春です。
0: 美春さんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
0: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
0: 美春さん、好きな食べ物を教えてください。
1: ラーメンです。
0: ラーメンは何ラーメンが好き？
1: そういうラーメンです。
0: みはるさんは青空子ども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
1: バナナ鬼。青空子ども園の板色です。
0: ひろさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
2: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
2: ラーメン。
0: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好きですか？
2: 味噌味。
0: イロさんは青空子ども園では何をして遊ぶのが好きですか？

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館搾り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: みんなの本棚。今日のお話は少女みつね。昔々仁和寺の東にある紅葉川のほとりに、夕暮れになると可愛い少女に化けた狐が現れて、馬で京に向かう人に声をかけるという噂が立ちました。どうぞ私をお連れくださいませ、そう言って馬に乗せてもらうのですが、すぐに姿を消して乗せてもらった人をびっくりさせるというのです。ある日、一人の若者が馬でその場所を通りかかりました。そこへいつものように少女狐が現れて、若者に声をかけました。そこのお馬の人、私をあなた様の後ろへ乗せてはいただけませんでしょうか。
5: あ、いいですよ。
4: 若者は心よく引き受けると、その少女を自分の馬に乗せてあげました。そしてなんと、すでに用意していた

0: 紐を取り出すと、その少女を馬の鞍に縛り付けてしまったのです。これで逃げられまい。実はこの若者、その少女が狐だということを仲間から聞いて知っていたのです。そしてそのいたずら狐を捕まえようとここにやってきたのでした。少女狐を捕まえた若者は仲間の待つ土帝門へと急ぎました。若者の仲間は焚き火を囲んで待っていました。
1: おう、約束通り狐を捕まえてきたぞ。逃げられないようにみんなで取り囲んでくれ。
0: 仲間たちが周りを取り囲んだのを見ると、若者は少女狐を縛っている紐を解いて離してやりました。しかしその途端、狐も仲間のみんなもスーッと消えてしまったのです。
2: 何？しまった！あの仲間は本物ではなく狐が化けたものだったのか。
0: 若者は地団駄を踏んで悔しがりましたが、でも数日後再び少女狐を捕まえたのです。若者は狐に化かされないためのおまじないに眉毛に唾をつけると、注意しながら本当の仲間のところへ行きました。そして仲間と一緒に散々少女狐を懲らしめてから話してやりました。それからしばらく経って、若者はその少女狐のことが妙に気にかかり、紅葉川のほとりまで様子を見に行きました。するとやはりあの少女狐が現れました。でも着物は汚れていて顔色もよくありません。若者は少女狐に優しく声をかけました。
1: この前は少しやりすぎたようだ。今日は何もしないから今日まで乗せてってやろう。
0: すると少女狐は悲しそうな目で若者を見ると、
2: どんなに乗せてもらいたくてもまたこの前のように懲らしめられるのは怖いから嫌や
0: と言って姿を消して、二度と現れることはなかったそうです。おしまい。

0: キンキンキラのハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: カズのキータンポエヘムセブンティーンズ
3: わ雨じゃん傘忘れてきた
4: 夕方には晴れるらしいよ
5: 今度のイベントいつやるんだっけ
4: 日曜日のお昼からでしょ
6: ねえなんでそんなに詳しいの
4: だって全部キータンポ FM で言ってたもん
2: カズノの情報はカズノキータンポ FM で
5: じゃあさあの人に彼女いる
4: それは知らん
7: この後もカズのキリタンポ FM でお楽しみください。6時30分です。
8: ウィークリーカフェ。
9: 皆さんご機嫌いかがですか？月に一度のお楽しみ。カズのいいとこ再発見のお時間がやってまいりました。この時間の担当、マキと
10: ナルミがお送りしていきます。さてこの番組カズのいいとこ再発見はカズノのいいところを紹介したりお仕事にスポットを当ててゲストさんにお話をお伺いしたりまたはパーソナリティが勝手にいいところを紹介する番組です。
9: はい、本日はマキとナルミの2人トークでお送りいたします、はい、新年度が始まりました、ゴールデンウィークも過ぎまして、うん、新社会人の皆さんもお疲れが出る頃ではないでしょうか。
10: そうですね、その昔ね5月病ということがありましたから、
9: はい、まあ、新社会人ならちょっともう移動とか転職も含めて4月から生活が変わった皆さんへのエールを送ります。題して新社会人応援企画レジリエンスを高めようです、はい、今あの書いてあるものをそのまま読んだんですけど、
10: はい、
9: レジリエンス
10: を高めましょうということで、はい、ですね。4月どうですか？新しいこう年度になりましたけど変わったことありました？
9: 自分自身は特に変わったことはないんですけれども、はい、やっぱりこの、 あの新入社員の方ですとか、うん、あとはあの別の部署から移動してこられた方がいたりとか、はいはい、まあ、環境自体はこう変わってはいますよね、うん、ちょっとずつ、うんう
10: ん、はいはい、はい、やる仕事はね同じでもその周りとかね、うん、
9: そう人が変わると
10: そう人が変わるとね、うん、
9: ちょっとやっぱり空気も違ったりとかしてますよね、うん、はいはい、
10: そんな中でですね、今日のテーマでもあるレジリエンスという言葉、
9: はい、
10: 聞いたことありますか？
9: ないんですよね、うん、なので今なんだこれって思いながら読んで、
10: レジリエンスってね、一文字ずつね、
9: レジリエンスというんですね、はい、
10: このカタカナ用語だとね、はい、すごくこう難しく感じるんですけれども、うん、実はねこの言葉っていうのは困難だったり逆境ストレスに直面してもこう心折れずに回復してね、適応しながら前に進む力のことを言います、
9: はい、
10: 心理精神面だったりあとビジネスシーン災害対策など幅広い分野で使われている言葉なんですけれども、単なるね我慢してとか無理してとか頑張ってではなくてしなやかに立ち直ってこう成長につなげる能力をこのレジリエンスと言うんです、
9: はあ、はい、いや気合や根性だけじゃなくてこう、
10: うん、そうです、そうです、
9: 受け止めていく力、うん、
10: そうです
9: なんですね、
10: うん、新しいことを始めるとこういろんなこうそんなことっていうところにこう打ちのめされたりとか、うん、まあミスをしようと思ってなくても結局あちょっとミスしてたんだとかねいろんなこうなんていうの自分で思わないところでこうね失敗だったミスがあったり、
9: はい、
10: うん、ああちょっと 逆境っぽいなとかって感じる時があると思うんですけれども、まあ、そういうのをこう、そういうのをこう乗り越える力というかな、回復力、
9: うん、
10: なのでちょっとレジリエンスっていうとねちょっと言いにくいので、はい、回復する力、
9: 回復する力ですね、
10: うん、はいはい、しなやかに立ち直っていく、はい、成長につなげる能力ということで回復する力ということでお話をしたいと思います。
9: はい、
10: でまあ基本的な意味としてはその精神的回復力、まあ、ストレスからいや失敗から立ち直る力ですね、うん、あとは適応力、変化とか逆境に合わせて柔軟に行動を変えられる力、そして成長力、困難を学びの機会に変える姿勢っていうのがまあ基本的な意味となります。
9: こうやって分けて説明してもらえると、うん、なんとなくあこういうことなんだなってちょっと分かりやすい気がしますね、うん、
10: ね、でまあ、心理面だけではなくてですね、組織とか社会の中でもこの危機感に強い状態を表す時にも使われてるんですね。はい、でどういうふうにこう使われるかっていうと、まあ、先ほど言っている心理学の精神面におけるレジリエンスっていうのは新しいことに挑戦する姿勢だったり、
9: はい、
10: 感情を調整する力、怒りとか不安とかをコントロールする力ですね。で、肯定的な未来思考ということで前向きなビジョンを持つ力、これがまあ心理面でのね、精神面でのレジリエンス力というかね。で、2つ目にビジネスとかその組織におけるレジリエンスというのは、うん、変化とか危機に強い組織作りの鍵とされています。市場変化とかトラブルに柔軟に対応できる会社だったり、
9: うん、
10: 従業員のストレス耐性が高まって離職率が下がったり、
9: うん、
10: 組織の競争力が向上するということにこうつながっていきます。で、あとですね、その他の分野でも、まあ、レジリエンスって使われるんですけど、
9: はい、
10: 例えばね、災害レジリエンスっていうと災害からの復旧する力とか、
9: うん、
10: あと環境レジリエンスっていうと、自然生態系とか気候の回復力、なのでその回復していく力、
9: うん、
10: 立ち直る力っていうのがそもそもの、ね、意味なんですけれども、あとサイバーレジリエンスっていうのは、うん、まあ、サイバー攻撃からの復旧力ということで、まあ、いろんな分野でこのレジリエンスっていう言葉が今、はい、出てきています。
9: だいぶ幅広いですね、
10: う
9: ん、
10: そうですね。なので、まあ、レジリエンスをどういうふうに使うかっていうと、レジリエンスを高める、
9: うん、
10: っていうふうにその力をつけることを高めるっていうんですけども、その高めるためにトレーニングをするとかね、レジリエンスを高めるためにトレーニングするとか、はい、日常のその困難をどうやってこう乗り越えていくかみたいなことを、先ほど言ったようにね、こうしなやかに立ち直っていくっていう、その頑張ってとか無理してとか我慢してとかじゃなくて、負担なくこうしなしなーっと
9: 立ち直っていく、できればいいですよね。
10: うん、それがやっぱり今大切なことですよって言われてるんですね。なんかもう無理してとかもう頑張ってとか根性論みたいなのってなかなか、それってもう今もう違うよねっていう時代になっているので、
9: ですね、うん、続かないですしね。
10: そうなんだよね、
9: 無理してると、
10: うん、でもちろんそうやって我慢したりとか、ちょっと無理してここは無理する時だよねっていうのは一瞬はあるかもしれないんだけど、それがやっぱり継続するとこう体の負担になってしまったり心の負担になってしまったりするので、やっぱりこのしなやかに立ち直るその回復力っていうのを、
9: はい、
10: 私たちはこう身につけていくとね、すごくこう楽に過ごせるんじゃないかなと思います。
9: はい、
10: はい、でそのレジリエンスの、まあ、回復力のね、基本的な意味っていうと、先ほどね、精神的回復力、適応力、成長力って言いましたけれども、うん、まあ、具体的な例としては、まあ、仕事で大きなミスをしたけども反省はするんだけども落ち込みすぎず、こう何でもね、過ぎるとやっぱり良くないので、落ち込みすぎず 翌日にはこう上司に改善策を提案する、そう提案する力とか。

0: かね、
1: はい、
0: あとは、まあ、受験とか資格試験に落ちてももう、まあ、3日ぐらいは多分落ち込むと思うんだよね。
1: ですよね。だけどもちろん、
0: うん、そこから次の試験に向けて勉強の計画を立て直すとかね、どうやったらよかったんだろうとか、はい、勉強やり方が悪かったのかなっていうふうにこう見直していくっていうかね、再挑戦するっていうのがその回復力になります。で、人間関係でトラブルがあっても自分にできることは何かっていうのを考えて冷静に対処する、これがねなかなか難しいんだけど
1: 難しいと思います、
0: うん、感情にね飲まれずこう建設的に向き合う、こう他人事と人事みたいにこう自分を俯瞰してみてね、あの時のあの言い方が悪かったのかなとか、こう態度がちょっとこうあの人にとってこうムッとされたのかなとかいうふうにね、こう俯瞰で見てこう、じゃあ自分どうしたらいいんだろう、明日謝ればいいのかなとか、そういうふうにちょっとこうなんていうのかな、第三者的な目で自分をこう見る、それがその回復力につながっていくっていうことです。
1: はい、
0: はい、なんかね分かってるようで分かってないというか、できるようでできないというかね、
1: いや難しいなって、うん、自分でできてるかどうかって今、うん、あの考えながら聞いてたんですけど、
0: うんうん、
1: 難しいですよね。
0: そうですね、難しいんだよね、
1: うん
0: うん、だけどあの小さい時にできなかったことが小学校になってできるようになりました、
1: うん、
0: でも小学校でできなかったことが中学校になってできるようになりました。それってやっぱり繰り返しやってきたじゃない、私たちって。
1: そうなんですよね、
0: 靴を履くところからですからね、
1: うん、箸を持つ、靴を履く、そういうところから、
0: そう、そう、うん、そういうずっと訓練をというか毎日毎日こうやってきたんだけど、うん、学校ではそれの繰り返しを毎日やるんだけど、社会人になるとなかなかそういうところが
1: ね、うん、教えてもらうことでもないですよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、なので、まあ、自分なりにねあのそういう力を身につけるためにはやっぱり練習をしていかないといけないんだろうなと思いますよね、うん、はい。で、基本的な意味の2つ目の適応力のね具体例で言うと、職場のルールや環境が変わった時、文句を言うだけじゃなくて新しいやり方を試みてみる、試してみるっていう、まずはこう変化に抵抗するんじゃなくてまず受け入れてみましょうということですね。これ適応力です。であとは、まあ、この辺ではあんまりないんでしょうけど、まあ、電車に乗り遅れたとかね、突然のトラブル、この辺だとやっぱ車で通勤するので、まあ、車で何かこうあった時渋滞に巻き込まれたとか、
1: ね、
0: 冬だとこうホワイトアウトでちょっともう全然進まないってなった時に代替案、代替案をすぐに考えて行動する、すぐ、まあ、電話止まってね、遅刻してもいいやってそこでこう判断をして安全なところに止まって電話をするとか、そういうのもやっぱり1回2回こう経験しないとやっぱりパニックになっちゃうので、
1: う、うん、なかなかすぐにはできないですね、
0: うん、すぐにはできないんだけど、うん、だから1回2回経験するうちにそれができるようになる、その練習ですよね。はい。そして次にもう一つあったのが成長力でしたね、はい、これ失敗した原因を分析して次はどうすればねうまくいくか考えて改善するということ、うん、だから失敗を単なるマイナスで終わらせないっていうところですね。ピンチをチャンスにとかっていうよく ね言葉がありますけど、うん、そのピンチを、うん、次のステップにちゃんと役立てる、うん、それも、うん、あのスポーツやった人とか、まあ、部活やった人ってもう失敗だらけ、トライアンドエラーの繰り返しで、うん、
1: はい、
0: ね、ダメだった時のなんでダメだったんだろうとか、タイミングが早かったのかな、打つタイミングが早かったのかな、遅かったのかなって、
1: うん、
0: 一生懸命練習するじゃないですか。それと同じことかなと思うんですよね。はい。で、まあ、もう一つね例で言うと、そうですね、苦手な仕事を避けずに少しずつ練習してスキルを伸ばす、これもね、まあ、仕事ではね、
1: うん、
0: 大切なことで、まあ、困難を成長のチャンスと捉えてこう挑んでいくというところなんだけど、
1: できないからって言い続けてればできないままですよね。
0: そうなんですよ。なので。

0: いなと。
1: そうなんですよね、うん、なのでまあできないんだけどこうやってみることっていうのもすごくね大切だよねっていうところで、はい、です。これがねまずあのレジリエンス、まあ、回復力、
0: はい、
1: ストレスとかねそういうところからこうしなやかに立ち直って成長につなげる能力、回復力、レジリエンスについて前半はお話をしました。後半はこれをねどうやって高めていったらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。
0: はい。

0: 本日はマキとナルミの二人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしています。前半はレジリエンスとは何かについてお話をしました。後半はレジリエンスを高めるにはどのようなことをすればよいのかお話ししてまいります。
1: はい、
0: 高める方法があるんですね。
1: はい、まあレジリエンスね、先ほども何回も言いますけども回復力ですよね。はい、はい、でそれをね、高める方法がまあ何個か あるんですよね。で勉強とかスポーツの練習でも同じように自分に合ったその練習方法っていろいろあるじゃないですか、
0: う
1: ん、成績を上げるにしてもそのスポーツ上手くなるにしても自分のこう得意なこうやり方ってあるじゃない、うん、それやっぱりこの回復力を高めるのにも自分に合ったやり方があるんですよね。でまあその合った方法を見つけるのがいいんですけども、まずまあ基本的なことはこういうことですよっていうのがねあります。はい、はい、でその1、人とのつながりを大切にする。
0: うん、はい、
1: その2、変えられないことを受け入れる。
0: はい、
1: その3、現実的な目標を立てて行動する。その4、希望を持ち前向きな見通しを維持する。
0: うん、
1: その後心身のケア、睡眠とか運動を行うということです。
0: この5本の軸でこう、うん、はい、できそうなことがあればやっていくっていうことですかね。
1: うん、なんかもう生きていくためにこう基本的なことっていう感じじゃないですか。そんなに難しいことではないんですよね。
0: まあ、仕事とかそういうのに関わらずっていうこと、
1: うん、そうです、そうです、
0: 人間力といいますか、
1: そうですね、うん、そうなんです。でね、まあ、例えば、まあ、人とのつながりを大切にするっていうところで言うと、短いメッセージを送る、最近会ってない友達に元気って一言 LINE してみるとかね。
0: なんかいいですね、気軽な感じで。
1: 気軽に、そう、長々とやると重くなっちゃうし、うん、落ち込んじゃったりするので、うん、元気って。あと助けを求める、困った時にちょっと話聞いてほしいんだけどって素直に言う。感謝を伝える、同僚にさっき助けてくれてありがとうとその場で言う、
0: うん、
1: で時間、雑談の時間を作る、職場や家族と1分でも2分でも軽い会話をする。これがね、人とのつながりを大切にするというところになります。うん、なんかできそうじゃない？
0: できそうですよね。
1: でも忘れちゃうんだよね、これをさ。なんかもう落ち込んでるとさ、なんとなくこうこもっちゃったりして
0: 見えなくなっちゃいますよね。
1: 見えなくなっちゃうから、
0: うんうん、
1: ね、だけどまあそういう時にね、ちょっと話聞いてほしい、直接対面だとね、なんか照れちゃったり、なんか都合が悪い時は LINE でもいいじゃないですかね。 LINE を送るって書いてますのでね。はい、
0: はい、
1: で2つ目がね、変えられないことを受け入れる。
0: はあ、
1: これってねなかなかねできないんですよね。自分でどうにかすればどうにかなるんじゃないかとかね、いろいろ思っちゃうんですけれども、まあ、あとその例としてはですね、コントロールできる範囲を区別する。これはお天気だったり他人の性格、過去の出来事は変えられないっていうことをまず認識するということです。
0: これ今自分に一番ちょっと響くこと、はい、そうなんですよね、うん、しょうがないことを受け入れるっていうのも一つ、
1: それってねやっぱり難しいんだよね。うん、あのなので、あの案外ね、外のスポーツ、野球とかサッカーだとお天気に左右、その試合 の、 あの

0: 勝ち負けがお天気に左右されることも結構あって、う
1: ん、はい、
0: もうコントロールできないことを何回も経験するわけですよね。なので結構このレジリエンス高いんじゃないかなと思うんですよね。
1: 確かに
0: サッカー選手とかね、
1: ね、コンディションはもうどうにもならないんですね、うん、
0: いろんな暑かったり寒かったりね、うん、なので外の競技は割とそういうのがあるかもしれないなと思います。はい、そしてもう一つ、事実を事実として受け止める。これね、変えられないことを受け入れるっていうことの一つですけども、うん、起きてしまったことは変えられないと、もう言語化する、言っちゃう、
1: うん、
0: もうしょうがない、もう起きてしまったんだもん
1: で、そう、うん、しょうがないですよね、
0: しょうがないっていうのを一回ね、うん、受け止めるっていうことですね。あとは代替案を考える、
1: うん、
0: 例えばその電車が遅れたとかってなると別のルートを考えるとか、もうオンラインで参加しちゃおうとかね、会議とかね、
1: 今ですね、
0: 何かそうそう、うん、何か違う方法はないかなっていう現実的な選択肢を探す、
1: うん、
0: オロオロするとか、なんでだよってブツブツ言ってる場合じゃねえぞと、そういう選択肢をこうちゃんと探しましょうっていうことですね、うん、それができる人がレジリエンスが高い人っていうことになります。
1: そうか、
0: はい、そして変えられないことを受け入れる の最後がね、完璧主義を手放すということです。
1: これもそういうジャンルというかところに入るんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、 80% できればもう十分 OKOK、うん、っていうところ、ちょっと基準を下げると、まあ、完璧主義な人っていうのはやっぱり、
1: まあ、ね、ストレスにはなりますね、うん、これはね、
0: なのでそこをちょっとだけ、うん、いやできない人が努力もしないでね、まあまあこんなもんっていうのはちょっとそれは違うんですよ、別の意味になっちゃうんですけどね。ただその完璧主義をこう目指すあまりにですね、うん、こうそれこそストレスを溜めたり、うん、他の人とギクシャクしたりとかなった時に、そうだとうまく回っていかないので、うん、まあちょっとそこをちょっと変えられないことを受け入れる心のね余裕を持てばいいんじゃないでしょうかっていうところですね。はい、そしてその高める回復力を高める力の3番目、現実的な目標を立てて行動する、
1: うん、
0: これは割とね、あの現実的なのでいいのかなと思います。小さく分解する、これは例えば英語を話せるようになりたいなって言ったら、もう毎日5分だけ英単語を覚えるとかね、
1: はい、続けることに重きをこう置いて、そうです
0: 、はい、あとは期限を決める、
1: うん、
0: 今週中にこれだけやろうとかね、いっぱいあるその仕事の中で今日はこれだけをやろうとかね、うん、行動を一つに絞るっていうのもその一つなんですが、今日はメールを3通だけ返す、それだけやるとかね、あれもこれもあれもってなっちゃうとちょっと大変なので、そういうのを要は繰り返して練習することによってそのレジリエンスが高まっていくっていうことなので、それをこう同じ行動をねこう繰り返すっていうことですね。で達成できたら自分を褒める、小さな成功でもよくやった私ってね、自分で自分を褒める、なかなかねこれってしないですもんね、私たちなんとなく
1: これ、まあ、うん、しかも多分ちっちゃい目標とかって自分の中にしかないものなので、うんうんうん、別に誰も褒めてはくれないから自分が褒めなきゃいけないところですよね。
0: 自分で褒めましょうっていうことですね。はい、そして4つ目がですね、今度希望を持って前向きな見通しを維持する、
1: うん、
0: はい、良かったことを1つ書く、今日は天気が良かったとかコーヒー美味しかったとかね、そういう本当にちっちゃいことでもいいこと、希望を持てることをね1つこう書く、
1: はい、
0: あとは未来の小さな楽しみを作る、
1: うん、
0: 週末に好きなスイーツを買うとか散歩に行くとか、ちょっと花をね見に散歩に行ったりとかっていうのもね、その高めることにつながるっていうことです。それがつながるっていうことですね、うん、あと悲観的な考えを言い換える、失敗したっていうことを次に改善できるポイントが見つかったっていうふうにねこうチェンジするんですね、うん、悪いことをいい方にね、必ず表裏一体ですから、悪いことはいいことであるっていうことでね、ピンチをチャンスにっていうところですね。で自分の強みを確認する、 これはまあ過去に乗り

0: 越えた経験とかをこう思い出して、そういえば前はこうやって私頑張ったじゃないの、やれたよ、今度もやれるっていうね、そういう前向きな気持ちに思い出すっていうことですね。で最後がね、心身のケア、これがねやっぱり大切かなと思うんですよね、うん、
1: 基本的でいて、うん、そうですね、
0: 割とこう雑にしてこう、うん、ね、深夜までいろいろ携帯を意識して、なんか、うん、そうなんかもう
1: しがちですよね、
0: うん、なのでまあ睡眠とか運動をねちゃんとするということで、まあ睡眠のルーティーンを整える、これってねやっぱり大事なことらしいですよ。寝る1時間前にはもうスマホを見ない、
1: あ、
0: 同じ時間にできるだけ寝るようにする、同じ時間、はい、睡眠時間を取るようにするとかね、はい、そういうことです。これを、ま、毎日じゃなくても水曜日は絶対そうするとかね、そういうふうに1週間に1回でもそういうルーティンを作るとこう高まっていくっていうことですね。あとは軽い運動を取り入れる、これはもうね心身のケアにはすごくいいと言われてますよね。1日10分の散歩、ストレッチ、深呼吸深呼吸なんかねできるよね、ストレッチもね、テレビ見ながらでもストレッチギュッギュッってやってね、
1: できそうですね、
0: できそうですね。だからこれを、まあ、毎日週に3日ぐらいとかね、自分でこう目標を立てるといいかもしれません、はい、で休憩を意識的に取る、これはよくねパソコン業務デスクワークする人には大切だって言われてますね。50分作業したら10分休憩っていう感じでね、タイマーとかねセットしてもいいんじゃないですかね。あとは食事を整える、朝に1本ねバナナ1本でもいいから何か食べる、なかなか朝抜く人が多いと聞いてますので、朝ね何かこう朝のご飯はやっぱり大切らしいんですよね。はい、ということで、まあこういうのがまあレジリエンスをね高める、そのまあ練習ですよね、高める方法ということでお話をしました。あら、まあはい、なのでこのねレジリエンスを高める方法っていうのは、心の回復力を育てる習慣、これをね積み重ねることなので、
1: はい、
0: つまり練習あるのみ、
1: 練習、まあ、はい、今挙げたこうね、うん、できそうなことをちょっと取り入れてやってみるっていうことがまず大事なんですかね、
0: はい、そうです、はい、新社会人の皆さん、またね環境が変わった皆さん、
1: うん、
0: はい、こういうちょっとでもねお役に立てたらいいなと思って今日の企画となりました。
1: はい、あっという間にお時間となってしまいました。本日はマキとナルミの2人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしました。気候もねいい時期にはなりましたが、これから暑い夏に向かいます。リスナーの皆様もどうぞご自愛ください。
0: はい、数のいいとこ再発見では番組へのご意見ご感想、そして身近にある数のの魅力やお仕事を頑張っている人などたくさんの情報をお待ちしております。私の活動も聞いてという方もぜひご連絡ください。宛先は数のきりたんぽ FM まで、メールの方はradio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-25-8817 へお願いします。
1: 6月の第3週目のこのお時間もどうぞお楽しみに。本日の担当はマキと
0: なるみでした。
1: それでは皆様
0: ごき

0: 2BHFM FM カズノ。生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 株式会社木村工販は、皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
4: 辛い痛みを取ること、笑顔を取り戻すこと。
5: 整体サロンアロマ社員、7時です。
6: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
7: だったらキャンプに行ってみたい。
6: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
7: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
6: 確かに。
7: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
6: あ、そうだった。
7: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
8: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星掛奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、
0: はい、
1: ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのかわかんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか？本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあってやめたんですけれども、うん、うまくいかず、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができれるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に、
1: ね、そうですね。なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するか
0: もうわからない
1: です、ね、はい、
0: 一応おさらいしておくと、押しかげさん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週は

0: しましょう。
1: 今週はもうそれこそあの今ちょうど退団して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、かより変わってるという感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですかやっぱり男になるっていう。
2: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるってあのこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはあのこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
2: ほぼほぼ自分ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
2: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特にあの男っていったら何歳ぐらいの男の人をこう。
2: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、はい、国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、はい、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのもやっぱり注意して見たり
2: します。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました？
2: ありましたね。
0: 例えば何でしょう？
2: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかのこう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
0: 確かにそうですね。日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のあのこうちょっとエスコートするとか、うん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。そうですね、はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、はい、全部吸収していったわけですね。
2: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
1: あ、まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
2: はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていうあの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときにセリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、ってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともうほんと 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、うん、あのそこからの方が緊張しました。
1: すごい、でも褒めていただいた、はい、あの怖い先生

0: 先生たちばっかりの中すごいですよ。
1: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。褒められるのにあんま慣れてないっていう、
0: 照れちゃう、照れちゃう、逆張りしちゃうかもしれない、うん、逆
2: 張りリアクションにも困るし、
0: いやいや、そんな、全然全然みたいな、うん、もう新人公演という

0: そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
1: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: カジノロワイヤル、はい、
1: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
1: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: うん、13回っていうのはやっぱもう、こう多いんですか？
1: めちゃくちゃ多い。
2: 通常何回ぐらいなんですか？
1: 半分ぐらい。
3: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、はい、怖いよね、ヒヤヒヤする、
1: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
3: それはもう、
2: それはもう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
3: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね、その分、
1: はい、
3: 数だった
1: のが
3: 分数というか、はい、
1: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
2: はい、
1: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
3: 間に合いました。
2: 40秒ですか、それを。
1: 間に合いました。
3: 間に合った、
1: はい、なので、はい、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は一人で、
2: はい、すごい
1: 頑張っておりました。
2: 技をやってのけましたね、
1: はい、でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
2: も、そこもさすがですね、
1: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
3: 本当に、
2: ね、
3: 優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
1: 優勝してないですけれどもね、私は
3: 早替え大会で大優勝で、
2: はい、すごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
1: そうですね、
2: またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
1: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
4: こんばんは。
2: なかなかこのこんばんはを言うまでの間に、これだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
4: さ
2: らされてます。
4: ちょっと緊張しますね。
2: そうですよね、
4: はい、
2: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
4: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。うん、まあ、社名にもあるんですけれども、うん、エンリッチライブズということを、社名の由来がですね、あの2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、でそこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
2: あのすいません、英語は得意なんで今和訳すると
4: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
2: そういう意味合いがあったんです。で、あの不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
4: 実はですね、私あの実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を、あの不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
2: そんな中でいくと、こう大野さんがこう

0: ついたこの不動産っていうビジネスモデルは何かこうきっかけとか思いとかチャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね。
1: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども、
0: はい、21歳差ということです
1: か。そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、うん、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その、実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね大家さん、
1: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、うん、で自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
1: はい、
0: その時に危機意識というか、
1: はい、そうですね、
0: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうことを。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
1: はい、
0: そこは頑張りましたね。
1: あ、そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で、資産の組み替えというか、金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていう経緯があります。
0: いや、でも衝動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう。
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事だと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
0: なるほど。そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、まあ、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、まあ、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: あと、ま、全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、まあ、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、まあ、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
2: まさかまさか、ほぼスキンヘッドで、
1: お
2: でしたよね、でしたよね、そう、
0: ほぼ、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
1: はい、
2: な
1: んか、いいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、はい、なのでどこにいても、まあ、真っ

0: 白なお洋服を着てる役だってスキンヘッドでゴーグルもつけてたので、あの多分一目見ればあそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてあのかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
1: うん、それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
0: そうですね、
2: よかったですね、スキンヘッドで、
0: はい、スキンヘッドで、はい、なかなかやっぱり男役やってて、まあ、娘役さんもやっててもねスキンヘッドとかやらないの で、
1: うん、でね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
0: そうですよね、だから、はい、男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
1: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
0: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ねもう今後この先もやらないようなねスタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
1: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
0: そうですね、もう楽しかったですねやっぱり、うん、でやっぱあともう一つはあの大海賊っていう作品がありまして、うん、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、あのなんとですね、あの辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、なんとも責任重大な、
1: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
0: あ、もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行ってこう交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね。絶対間違ってるよね、え、うん、違うよねって思ったんですけど、やっぱりあの私がお父さん役をやらせていただいてて、
1: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
0: 全然上ですね。
1: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか。
0: その時は
1: 13期離れているトップでしょ、はい、この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
0: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
1: そういう人です
0: ね、血縁関係がある
1: トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役って。
0: そうですね、
1: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか。
0: いやもうドキドキですね、もう全然あの気持ちよいとかはなくて、もうあの本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、あのまさかの一場面で死ぬんですけれども、うん、あの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
1: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
0: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの戦火さんみたいな、その方が方みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
1: いやまあそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、うんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
1: この辺り聞いてみたいですね。
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですか、その対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね。で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演があの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もありあの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そして辞めるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って

0: 遂しましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそれをやりきって、
0: はい、
1: でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごく多い幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました。
2: 寝坊したんですか。
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね。お稽古が始まる17分前に起きて、すごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、
1: 着替えるの早いですからね、
0: はい、
2: あの、はい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは、あの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから、
2: 6階
0: かな、
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はいはい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、終わった。
2: でもまあ対談公演だから、もうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談と、
0: はい、
1: 無事というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、
0: はい、
1: ちょっと、あ、そろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
1: まあ、
0: は
2: い、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います。
0: はい、
2: 何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、ショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシ・アバートさんでラブザメモリーを聴きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0670607。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、黑布而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はAsian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢まさみでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10
1: 名いらっしゃいませ。ももへようこそ。
2: お疲れ様。
3: 最初はビール、ウイスキー、
2: ワインもあるよ。
4: チョコ食べる？
2: おつまみだよ。お食べ。
4: 一日の疲れは
2: ももで癒してね。

0: 2BHFM FM カズノ
1: The Power of Dreams。 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
1: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
3: プレゼデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾等の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定しておいしい食事を届けたいという思いから、約7年前に冷凍干潮品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、クックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして、施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
0: 7000の事業所に22万食。
2: はい、毎日。
0: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。欠かさずにって大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
2: はい、
0: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
2: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
1: 芸能界、また全然違う畑ですね。
2: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
1: 舞台の、
2: はい。
0: なぜ給食に行こうますますちょっと石井さんの謎が。
2: そうですね、蜷川幸雄さんと家が近かったので、蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね。
1: はいはい。
2: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は仏

0: 台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、うん、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の、うん世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
1: この業界で蜷川幸雄にはなれない
2: です。
0: とてもあの巨匠にはなれないですね。
1: まあ大概はなれないと思いますけど、へえ。
2: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
0: ね、そうですね。これも縁なんですけれども、まあ、私はあの今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、うん、
2: 営業職。
0: はい。あの親戚の方を介してあの給食会社を紹介していただいて、うん、そちらで、はい、あのお仕事をするようなことになりました。
2: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
0: はい。たまたま、はい、あだったと思いますが、はい。まあ、ご縁があったんだと思います。
2: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
0: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
1: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、うん、やはり転職というか向いてたんですね。
0: う
1: ん、
0: そうです。とてもあの有意義な23年間を送らせていただきました。
2: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を販売されるんですか。
0: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
2: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
0: そうですね。
2: それ3食やっぱり、はい、あの病院とか施設にお届けをするわけですよね。
0: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、うんうん、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを
2: 会社
0: はい、
2: やっても物を作って
1: 材料と人を派遣するっていう、
0: おっしゃる通りです。はい、
2: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
0: はい、そこがあの大きな転換点の一つかなというふうに思います。
2: はい、例えば高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱりあの資格があっているとかいらないとかなくてもできるとかいろんなタイプがあると思うんですけれど、
0: 基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくはあの栄養士さんとかあの管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
2: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
0: そうですね。
2: その登録も大変ですよね。
0: はい。ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、
1: なるほど、
0: はい、
2: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
0: はい、
2: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
0: はい、あのその給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はいはい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、うん、まあ、給食業界にも当然ありまして、うん、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
1: はい、高齢者が増えていく一方ですよね。
0: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
1: なるほど。
0: ですが給食会社はやっぱ人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、うん、なかなかこう良しとしないんですね。
1: あ、そこまで人を、
0: そうです、そうです、
1: 送らなくちゃいけないし、
0: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
2: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、はい、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
0: そうですね、それで23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
2: あの施設によってはこういういいお食事が取れますっていう売りにするところもあるじゃないですか。
0: はい、そうですね。
2: ね、あのやっぱり楽しみ、やっぱり最後は食事なんですよね。
0: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います。
2: 毎日あの同じことをね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど、一番変わるのは食事だってみない、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で

0: 回っておられてお食事を提供できるっていうのは、そういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
0: ね、目の前で美味しい食事がってね、一番の

0: だと思うんですけども、
1: あんまり確かに今日一日いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
2: が坂根子さんの話ですか、
1: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
2: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう完全に調理してあるっていうことですよね。
0: はい、もう出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
2: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、なるほど、だからだいぶ違いますね。
0: 調理師さんが少なくなってきたっていうのも、はい、対策として、はい、ただ今調理さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、人の集まらない朝食、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、そこは干調品を使って施設の特徴を手作りでお昼を提供されているっていう施設もあります。
2: なるほど、いろいろなね使い方があるんですね。
1: 湯煎っていうのはあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
0: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
1: 湯煎をしてお湯につけるわけですね。
0: はい、
1: でそれを出して、
0: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形
1: で、という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくても
0: そうなんです。それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
2: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前にございます。
1: いい匂いがしてるんですよ、さっきから。
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: はい、ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね、今ご品お持ちいただいてるんですが、はい
2: は
1: い、
2: 本日はですね、主菜で鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜できんぴらごぼう、うん、ほうれん草の白揚げ、
1: はい、
2: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
2: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
2: で鶏肉
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん、
2: ね、で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
1: はい、
2: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらい
1: という
2: ところ で、
1: そ、 で、ね、
2: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね、唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいます。
1: 唐揚
0: げ、はい、唐揚げはこれ湯煎でこう、
2: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、ん、おいしい湯煎したと思えない。
2: はい、うん、もう作りたてを
1: そのまま、
2: うん、はい、うん、冷凍した状態でございます。
0: うん、これ本当に湯煎したんですか？
2: はい、湯煎だけでございます、はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
2: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり、
0: あ、
1: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは分かんないですね、うん、これいただいてね、
0: うん、これ言われなかったら絶対分かってない、
1: うんうん、
0: で言われても感じない。
1: 今焼いてきましたっていう感じがします
0: 、うん、感じない。

0: まあ、あの、うん、施設様によっては、はい、クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
1: というのは
2: どういうことですか。
0: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、はい、それぐらいこう
1: 内緒でクックデリ、
0: そうです、はい、そういう施設様もあります。
1: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
0: はい、そのなんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
2: あ、そうなんだ。
1: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
2: もう一つ言ってみようかな、はい、今度はね、白和えいきますよ。
0: ほうれん草の白和えですね。
1: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
2: これ、
1: はい、
2: これ全然あの手作りですって出しても全然もう分かんない。
1: ちょっときんぴらごぼう行ってみようか、う
0: ん、はい、お願いいたします。
2: 柔らかいなぶり
0: で
2: これ
0: また ね、うん、ね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
1: きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
0: ありがとうございます。高齢者の方はあの根菜類と言われる、うん、ごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
1: うん、そうですよね、うん、
0: 皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
1: 確かに繊維が残らない感じが分かりますね、
0: うん、はい、
2: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されている、
0: ね、はい、もちろんでございます。やはりあの高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、あの健康な体をサポートするっていうのもお献立になっております。
1: かといってなんか薄いなっていう感じはしないですね。
2: 全く感じない。
0: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、うん、何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、うん、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
2: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱりあの健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
1: はいはい、
2: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、あの高齢者施設行ってね お伺いしたことある。で絶対食事、なんですね。ご不満な一番は食事が出てくる。
0: そうです
2: ね、それとね、うんうんうん、あの塩分なさすぎてあの食事がまずいっていう方が山ほどいた。これは全然感じない
0: です。はい、
1: ね、そうですね、
2: 全く感じないです、
1: うん、
0: ね、今召し上がっていただいたお味をね、こう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、はい、まあ、労働者が減っていく、うん、
1: はい、
0: まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、
1: うんう
0: ん、まあ、私はその給食受託会社からこの会社に移ったっていうのは、やはり日本全国の、うん、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、うん、あの転職をしたという経緯がございます、うん、ま
1: あ、
0: その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
2: まあ、なんか、まあ、世界中その家で、食事をするあの文明文化が徐々にあのそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、はい、まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私ね、もっと病院とか施設で配ってるって言って、もっと薄味をイメージ実はして、
1: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
2: そうで、3日くらい食ったらもうちょっとあ、いいかなっていう感じのね、病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、う
0: ん、はい、
2: うん、
0: クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、
1: は
0: い、
2: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか、多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
0: はい、厳密に言うと、やはりそのクックデリは高齢者施設向け、
1: はい、
0: で、この度あの会社をもう一個作りまして、うん、メディカデリ
2: メディカ
0: っていう、こう病院向けの、はい、の干潮品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
1: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、

0: 高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、こうすごくこれ美味しいですけど、これだと召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
1: はい、ありがとうございます。これはあの私どもで普通食、常食という、
0: はいはい
1: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
2: バリエーション、
1: はい、
2: 食っていう感じはあの首都を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命をね維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入ってまあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、あ
1: の最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで日々あの開発、そして、はい、ご提供させていただいております、
2: これいやすごいな。あのブリア・サラバンっていうあの人は美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当ねお出しすること、これがプロだって言うんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先で、しかもこれできてるっていうのは、まあ一つ一段階食の文化、食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
1: はい、ありがとうございます。やはりクックデリはあの高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
2: 高齢者食のセーフティーネット、
1: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
2: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
1: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
2: 今日本全国整備をされてる、はい、そうですね、段階ですよね、
1: はい、今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
2: お利尻島、
1: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
2: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界の40個
1: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんにはお魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
2: で、それを日本全国に、
1: はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
0: はいはいはい、
1: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
2: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
1: そうですね、
0: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
2: それはお持たせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
0: そうですね、
2: はい、面白いな。
1: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
2: 7000の施設に22万食を
0: 毎日ですよ、毎日
2: これはすごいな

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: こう食事って結構ね、かけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるって実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる。

0: 施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね。この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくとご苦労があったと思うんですけれども、
1: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
1: そうですね、やはりあの製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態でニーズに応えられるようにその製造キャッパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとかこういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるってことですか。
1: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております、はい、
0: なるこれあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんかあ
2: って、ね、パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね。
1: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、
0: ま
1: あ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
2: なるほど、ちょっと贅沢な、
1: ね、そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
1: はい、
0: あ
1: のお献立の中に行事食、それからご当地のお献立が、毎日
0: ご当地、ね、
1: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
1: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
2: こう、はい、今日はこれだって、
1: はい、楽しみに、はい、見てくださっているというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社で、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として、取り組まれてますけど、その活動サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
1: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます、
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していく、
1: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、
2: はい、
1: まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております、
0: うん、ローリングストック、
1: はい、
0: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
1: ですか。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、うん、はい、クックデリを日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、
2: はい、
1: それで2日分
2: なるほど
1: で3日分の常温の食材で5日分ある、
0: うん、
1: でローリングストックっていうのは基本的にストックしてで召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこう、うん、ローリングストックという言い方になりますので、
2: う
1: ん、
2: 普段こう食べながら、はい、っていうことですよね。
1: ですからあのわざわざローリングストックのためにというよりも、うん、クックデリを日々日々使っていただくだけで、うん、
0: ストックが
1: 常に施設様の中に2日分あるっていうのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの
0: そうですよね、
1: はい、
0: これだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検してはあの変えていくっていうねそのことをやったりするわけですよ。クックデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れるというね、
1: はい、
0: これ冷蔵庫があればできる、そういうことで冷凍庫はないとできないと。
1: あ、はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたらクックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
0: はい、レンタルで、
1: あの実際には、まあ、譲渡という形で、あの一定期間使っていただきましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、
0: はい、あそれは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてる、ね、ものって点検するとね、わこれ本当に美味しくいただけるの

0: かしらっていうのを結構入ってたりするわけですよ ね、はい、
1: そうですね、
0: 人数分とかね揃えないといけない。で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんで、ですけど、これだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
1: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時っていうのは電気、うん、ガス水道が止まって
0: 止まります、
1: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
1: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、はい、
0: ちょっとまとめて私もいや本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だから今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね。
0: いやいいなこれ。これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今申し上がったんですけど。
1: そうですね、勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので。
0: そうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
1: はい、
0: 災害以外もやられてる
1: という。そうですね、災害が起きてからではなくていわゆる防災、
2: はい、
1: 事前に災いを防ぐということで、先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして、災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
0: これまた今防災だけの話じゃなくて、まあ日常のね延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
1: はい、お献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、施設様によっては。
0: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
1: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
0: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
1: はい、まず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
0: そうですか、はい、じゃあ今は病院あるいは、施設、
1: まあ、福祉施設ですね、はい、
0: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし、
1: そうですね、
0: それも目指していく、はい、ということですね。石井さん、この営業職からこのクックデリの方に入られて、
1: はい、
0: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
1: はい、私はですねやはり地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かって、でこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
0: まあ、地方っていったらいろんな地方あるんですけど。
1: そうですね、
0: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
1: 言い方これ合ってるか分かんないですけど、僻地と言われる、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいは
1: い、そしてまあ離島であって、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
0: そうですね、
1: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
0: ですよね、まあ、今日はラジオ全国日本全国各地で地域で頑張っていこうという方リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあれば、クックデリさんのホームページの方に、
1: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ
0: ともホームページで、石井さん示していただいて、だから
1: はい、それでも結構でございます。どこにでも
2: 全国どこにでも、
1: あと、はい、優秀な営業マンがたくさんおりますので。
0: そうですか、
1: はい、
0: いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレをお楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので、誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうすると、じゃあこの中の死体は一体誰なんだって、袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章、心の歌。今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日、朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。二つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日

22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして、無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、おいしくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: President Station。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話 300-2299 まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: ヘビーローテーション。
1: ボーカル、ティティと、作曲、そしてフルートを担当する、新井による、二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は、6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から、先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: JOZZ2BHFM。

皆さんこんばんは。大井温泉ジャズ&パスタイム第634回、放送日は5月の24日土曜日9時から、録音してるのは5月の22日今12時ちょうどです。今日はあったかい、天気も良くてね。今5月の天気ってもう週間天気見るとね、毎日毎日違うんだよね。5月って天気が安定しているように見えるんだけど、毎日毎日ね、雨になったり晴れになったりして予測がつかないんだけども、でも、間ね、我が太陽光発電所は結構ね天気が良くてね、このままでいくと月間の最高ぐらいにはなるんじゃないかなと思って、いつもね蔵前の発電所から送られてくる、あそこねネットにつながってるんだよね。だからどのぐらい発電しているかっていうのはすぐ分かるんだけど、でもね、この前トランプがね、習近平と米中首脳会談か、中国でいうと中米首脳会談っていうんだろうけども、やった時にそこで使った携帯電話だとかいろんな、ね、その教科書とかね、いろんな中国からいろんなものもらったものを全部エアフォースワン、あれだね、あれ747って言うんだっけ、727って言うんだっけ、あのジャンボジェット機ね、今でも使ってるんだよね。でも毎日毎日のメンテナンスをきちっとしているから、ほら毎日毎日飛ぶ飛行機でもないから、相当昔私一回セブンジャンボね、私一回だけ乗ったことあるんだけど、あの秋田空港で東京便でね、2階席もう普通席と同じ値段だったんだけど、2階席の一番前ねの席に座らされて、これ怒った時に一番最初にぶつかるところでもうあっとキャーなんていう暇もなくて即死だなと思って、すっごい、あのその頃ね飛行機嫌いでね、ブルブル震えながら、フライトしてたような気もしないでもないんだけども、でもあれあんなでっかい飛行機を要するに、何人乗るために作ってるのか分かんないけど、だってあのトランプが中国からアメリカって言えばやっぱり寝てないとダメだろうから、ああやってゆったりとして、過ごすんだろうな。でもあの周りにはなんだよ、戦闘機が護衛してるらしいからね、まあ中国がいかにあの暗殺しようとしても無理だなって感じがするんだけど、私はね北京ダックが好きなんだよね。北京ダックってどこで最初食べたかは覚えてないんだけど、どっかで北京ダックを食べた時に美味しいなと思って、この肉は食べないのって、あこの肉は捨てるんですって、捨てやしないと思うんだけど、あれ多分料理店のまかないかなんかで食べるんじゃないかと思うんだけど、美味しそうな肉は捨てるんだよね。皮だけ食べて、独特のお味噌とかね、いろんなものと巻いて食べるんだけど、北京ダックは美味しいんだけど、トランプは一切その中国から出される料理には手を出さなかったらしいね。要するに例えば3日後ぐらいでね腹が痛くなって、ああって言ったら死んじゃうっていうのは、毒っていうのはね、そういうのはね多分ね、ああいうスパイ国家っていうのは絶対あるはずだから、もうトランプは何にも食べなかったらしいね。食べたのはどっかのマクドナルドかなんか行ってね、ハンバーガーを頼んで食べたらしいんだけど、でもそのぐらい警戒しないといけないと思うね。だから高橋さんも中国行くときはね、やっぱし物を食べないでね、全部日本から持ってった食料品で済ます。それからまあね、いろんな情報が来るんだね。この前ね、国際交流協会の集まりでキータンパイフの社長とかね、いろんなあの担当、要するにスタッフの人とちょっと話したけど、俺みたいな話でいいのっていうの、あれはあれで面白いからいいんですよって、放送禁止のギリギリに近いとこうまく八重樫さんはね綱渡りしてるので、まああれはあれでヒヤヒヤしますけども楽しいですよっていうことで、そうかと思ってたんだけどもね。だから中国とかいう国家にはね、そういうところはすごく注意しなきゃいけないと思って、私も思ってるし、やっぱトランプもそうなんだなと思って、なんかね物の情報による

と原子力規制委員会の人が中国に行ってね、その規制委員会で使うスマホをね忘れてきたって言うんだよね。何考えてんだろうねと思って、その忘れたスマホの情報は全部抜かれてると思うんだけどもね、それをもうなんかね原子力規制委員会の職員がねスマホを忘れてなくしたっていうのが発見くらいあるんだってね、誰かに売っちゃったんじゃないかと思うんだよね。ちょっと私の考え方はねおかしいかな。でもね規制委員会でそうやって、自分たちのそういう業務に使うスマホがねもう8台もねどっかに忘れちゃったっていうのって危機意識のなんていうかな欠如というかね、日本人ってそういうとこダメなんだなと思うから、これから中国特に中国行って携帯を忘れちゃうなんてのは大変なことだと思うから、国家のなんとか罪あるんですよ。いくら悪い側の人もバカな人を罰するような法則があると思うんだね。そういう国家公務員はねやっぱり厳しくした方がいいと思うね。今ね正直言うとね、私の大好きな毎日見てる、太陽光発電所の機械がね実はねファーウェイ製なんだよね。でそのファーウェイという機械は毎日毎日発電情報をねネットに流して数のパワーがその数値を呼び込んで、要するに数で発電した太陽光の独自電源、要するにカーボンニュートラルのカーボンのゼロカーボンのね電源として皆様にお届けしてるわけだけど、ネットに報告する発電機自体がねファーウェイの製品だっていうんで、あのパネルはねカナダ製だっていうんだけど、どうもそのカナダ製もねあの OEM 中国に作らせてカナダ製だって売ってるんじゃないかと思ってちょっと気にしてるんだけど、まあしょうがないかなーなーと思って、世の中そういうものがあって、万博で使ったバスあるね、あれなんか要するにね日本製だっていうふうにしたんだけど、実は 100% 中国で作ったものを日本に持ってきて検査をして日本製って売ってたっていうのがバレたんだよね。なんて日本というのはそういうところがおかしいんだろうね。だから今その EV バスがねものすごい故障で結局何十億もかけて買ったものが全部廃棄でしょ。危なくてね、だから本当に日本という国はそういう危機意識がねえんだなぁなんて思ってました。本当はふと話すことがあるんだけどね、最近あれなんだよなぁ、まあ年取ったせいかね、カッとするとすぐ そっちの方にね話が行っちゃって、メインストリームから離れちゃうんだけどもね、要するにトランプがね一切飯も食わないし、もらったものは捨ててきたっていうぐらいな中国に対する警戒心っていうのも日本を持たなきゃいけないなということを、自分の、発電、ね、太陽光発電設備がファーウェイ製だっていうことを、と思ったところで話してみました。全然ね、何かけるかなんて一つも決めてないんだよね。今日庭に行ったらね、もう花の真っ盛りで、私がシルバー人材センターのおばさんに全部摘み取れてしまった仙台萩が10株ぐらい残って咲いてました。あれ大事にしてまた増やそうかなと思ってるんだけど、その話は次の曲をやった後に話そうかなって思ってました。とりあえずね、春のピアノ曲をね一曲やりましょう。今探すね。ビル・エヴァンスで Spring is Here。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司の経験の提供でお送りします。

ギル・エヴァンスのピアノで、スプリング・イズ・ヒアでした。今庭の中花真っ盛りでいろんな花が咲いてるんだけど全部の名前わかんないんだけど、俺の知っている限りではムスカリ、それから、スミレのちっちゃいやつな、あとね釣り金草っていうのかな、地植えしたやつがね結構紫の花咲いてるんだよね。それとなんだろうな、あ今ツツジが満開なんだよ。でもツツジはね枯れると汚ねんだよな。あのまあ美人はね衰えるとツツジのようになるのかなと思ったりなんだけど、今白いツツジがね満開でね、その白いがゆえに最後のね腐るというんじゃないけど、茶色くなってきたベタッとしたのがね何かにも悲しげなので、私は時々手で取っちゃうんだけどね、その後はサツキか、バラはまだ咲かないね。あ、勝負が咲いてるね、紫色の勝負、あれ勝負っていうのかな、5月は勝負だからあれ、明日はちょっと普通のシーズン東京なんかに遅れて、勝負の花が咲くんだろうね。

まあ、一番いい時かもしれないね。この後尺投げ、まあ、尺投げの目が塔が立ってきてだいぶ大きいんですよね。なんかね、でも尺投げだとかああいうのってさ、ボタンとかさ、なんか仏教花みたいでね、私自身はあんまり好きではないんだけど、昔の人ってよくあれ、ああいうのを植えてるんだよね。私あの九州のとこ行った時に彼岸花ね、を見た時にね、ああこれはすごいな、独創だなと思って、あれって彼岸花なんていうのは仏壇に添えるもんなのかね、なんとなく魔女の爪みたいな感じ、手の手みたいな感じがしてね、ちょっと、私の考え方が違うかな、私はどっちかっていうとやっぱり赤いやつより紫の、だからバラの赤いのもちょっとねおっかないんだよね。昔パフュームって映画があって、バラの花とかそういうものをオイルにつけて匂いを移し取って香水にするっていうのもあって、それが凍ってくると自分の大好きな女の人を殺してその体の匂いを移し取ってるっていうちょっと異常な映画があったけど、なんとなくね気持ちが分かるような気がするけどね、ちょっと話が横にずれたんだけど、仙台萩が何株か出てきたって大事にしたいと思って、でもね私の知ってる限りその仙台萩って私が来たね45年くらい前にはもうすごい、そうだね、場所的には2畳4畳半分ぐらいのね燻製をしてたんだよね。その時からずっと毎年、今の時期になると芽が出て咲いてたんだから、あれな何年まで生きるんだろうね。でもね、私仙台萩って言ったらね、仙台のね、いわゆる仙台って仙人の仙人台だったっけか、仙台はの萩だと思ったんだけど、ものの方を見るとね、仙台萩って、ね、千年の仙に代々の代って仙台萩って言うんだよね。それでまた違って歌舞伎なんかの仙台萩はね、先祖代々の仙台萩って書くんだよね。だからいろいろ難しくて何が正しいのか一つも分かんないんだけど、きっとね、私思うんだよ、あれなんていうの、ああいうのって祝婚葬っていうのか、だからきっとね仙台千年もね咲き続けるっていう意味で縁起のいい花として仙台萩って名前ついたんじゃねえかなんてちょっと思ってましたね。仙台萩もあれ、うる覚えだけど、あれ豆みたいな、鶴みたいな実がなるんだよね。違ったかな、あの黄色いね、ものすごく綺麗な花、意外とね摘んで花瓶に刺してもすぐしおれちゃうんだよね。だあんまり花持ちのいい花ではなかったけどね、今の時期に必ず咲いたのが、天気のいい太陽さんさんとしてるところに黄色い花がね、結構丈の長い花でね、よし、あれをもう少しね周りの雑草を取って、あれ多分ね今までのやつもね、あ種まいたね、自然にあんだけ多く増えたと思うんだから、あれを大事にしてればまた千年も咲くかななんて思って楽しみにしておりました。池があるとかね、庭があるとかっていうのはね、やっぱり人の心を豊かにするので、ご先祖様がどうしてくれたね広い庭を大事にしていこうかななんて年取ったかな思っておりますな。やっぱ多分ねうちの死んだじいさんとか親父がね、どこかで買ってきて植えたのが黙々と増えてきてんじゃないかなと思うんだよね。あのムスカリなんてあれだもんね、こう花が終わると種の房があってね、それが多分ねパチンと弾けてその辺飛び散るんじゃないかな、それで増えてきたと思うんだけども、まあ春の1週間2週間しか咲かないんだけど、そういう花がね、ローカルの花っていうか昔からの花ね、どっかのドゥイットヨーセルフで買ってきた花ではなくて、うちのじいさんばあさん父さんが植えて花がね黙々と毎年出てくるっていうのはすごく嬉しいことで、私自身も好きなどっかで花を買ってきてどっかに植えて、それがね毎年毎年、ああこれいや真鍋さんが植えた花だなっていうのを少し残しておかなきゃいけないなんてちょっと思っておりました。ということで、

曲なんだけど、ブルーガーデニアっていう曲で、ガーデニアって曲、あの花があるんだね、リー・モーガンがやってますので、それをかけます。多分これで全部終わりだと思います。

イモガンでブルーガレリアでした。1分余ってね。今日は大谷翔平の試合はないんだけど、昨日大谷翔平ホームラン打って、最近ちょっと調子が良くなってきて、投げても、あれ3勝目だったっけかな、活躍し始めたので、ちょっと機嫌が良くなっておりました。後半もよろしく。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園の佐藤のどかです
2: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空子ども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: おサンズの加藤です。
4: 笠井です。
5: 安城です。
3: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
4: 邪魔なもの。
5: 選択してない一丁ら。
4: 加藤さんは？
3: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
4: 当然かよ。

0: ラッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: ヒーラーホステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ。ワン

0: さんはい。
1: まんま
2: まんま
3: もりもり。
4: ちょっとハモってないじゃん。
5: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
6: カズのキータンポ FM が9時30分を申し上げ候。

第4戦ジャズ&パスタイム第634回後半です。この前うちの十和田秋田ロタリークラブ60周年記念のイベントで、うちの会長のバレリーナの茜さんが、余興を取り仕切るということになって、茜バレエ団のバレエを皆さんの前で披露するということでね、でその時にはピアノが必要だっていうことになって、ピアノも調律しなきゃいけないなって話し切ってて、待てよ、俺のピアノももう10年以上調律してねえなと思って、私のピアノも調律その時お願いできませんかって言ったら、いやちょっとその時は時間がないんじゃないかなつって、ホテルカズンの斉藤さんね、あの社長が言ってたんで、で連絡してくれるっていうことで連絡切ったら、この27日だったかな、1時からどうですかということで、いいですよって、それで急に思い出して、いやあの若干のね地下の浸水作業があってだいぶもう散らかってんだけども、まあピアノは足が高いのでね、ちょっと一番下の足の部分がちょっと水に濡れたぐらいで、まあ大丈夫だ、私、まあ、ピロピロピロって弾いてもねそんなにあのおかしくないので、まあ多少の音程の狂いはあるかななんていうのはあるんだけど、まあ自分の耳ではそれほどね気にはならないんだけど、いや久しぶりにねあのピアノのカツを入れてもらおうかと思ってね、ハノイ在住の人らしくてね、今まではその調律する人がハノイにいなかったんじゃないかっていうことで、秋田のヤマハの人がわざわざ来てきて、あの大谷とかあっちに調律に来るときに来てね、来てくれてたんだけど、まあ、その人とも連絡の取り方を忘れちゃったんで、よかったなと思って、ピアノの調律に来てくれることになりました。しばらく調律してないから基本料金より高くなるかもしれないなって、それはそれでいいでしょうって、まさか10倍にもならないと思うから、ね、久しぶりに自分のピアノを入手あるピアノなんでね、ちゃんときちっとメンテナンスしてもらおうかなと思ってました。10年ぐらい前にたまたまうちの会社にいる親戚の人が来ててピアノがあるって言うんでね、なんかその人にねいろいろねあのハンマーとかそういうのをね綺麗になんていうか調整してもらってることがあるんだよね。だからある程度はちゃんとなってんじゃないかなと思うんだけども、このピアノは私の大お世話になった、お茶の水の鳴るというところの初代のピアノでね、ヤマハの多分 G5 だと思うんだけど、うる覚えで大きさは違う、あのフルコンサートよりもちょっと小さいんだけど、なかなかいい、なんていうかな、グランドピアノで、音もいいんだよ。でそれを、弾いた人、有名な人は、まあ、数限りないんだよ。日本のミュージシャンだったらほとんど弾いてるんだけど、外国の人でいうとね、私が覚えてる限りはね、マッコイ・タイナーとマル・ホルドレンが弾いてるんでね、マルド・ウォルドロンはあの例のレフターローンでね、昔にビリー・ホリルの、歌バックをしてたってで有名な人なんだけど、その人が弾いてるし、マッコイ・タイナーも来て、あの頃な、かなりもうでかい音で、なんて言ったらいいかな、スタンダードの曲を やった後のあの頃はもうアフリカとかあっちの方にね、考えが移ってる頃のもうダイナミックなでかい音をさせて弾くガーンシャブラブラブラバツガーンっていうのの時代でね、すごく感激して聴いてました。後で有名な人っていうとね、山下洋介も弾いてんだよね。このピアノの弦を切ったっていうと、実はマルオドロンと山下洋介があの弾いてる最中に弦を切りました。まあ、山下洋介はねガンガンって肘で鍵盤叩いたりなんかしてたから、激しくやるので弦はね意外と高い方の弦が切れるんだけど、それは当たり前でいかったんだけど、私はねマルドロンってあんまり評価してないんだよね。いやらしいね、あのスケベジジイだっていう感じがね、もう死んじゃったからいいだろう、多分死んでると思うんだけどね、いつもねあの来るとね、あの頃持ってたんだよマルドロンって、ね、ちょっと顔がねエチオピア系の顔をしててね、あ
なんつったらいいかな、堀が深くてね、野蛮な黒人っていう感じじゃなくて、有名な人いるじゃないか、ショーシャンクの空にっていうやった人と、あとセブンとかで出てた黒人の男の人ね、名前忘れた、うん、

さんわかると思うんだけど、その人タイプでね、やたら女性にモテて、もう来ればね、もう綺麗な女の人を物色してたっていうのがあって、何このスケベジジっていうのがあるんだけど、そのまあ驚いたのはね、例えば何番目だったっけな、キーで言うところの、キーで言うところ下から 4本目とか5本目ね、音は何だかな、 F あたりかな、それがねブツッと切れたの。下のピアノの下の弦ってね、一本のピアノ線の上にね、二重にこう巻いてある太い線があるね、それがバチンと切れたんだよな。だからもしかすると和音がきちっとしてる人っていうのは、もうピアノが震えて感激して弦が切れるのかなってちょっと思ってました。そんな強い人じゃないんだよ。ただボーンと和音弾いた時にバチンと切れたんだ。だから、人はスケベジジイにもちゃんとした才能があるのかななんてつくづく思っておりました。まず最初に、間バルゴルドロンのレフトアローンをかけます。これはあれですね、アウトサックスはジャッキー・マクリーンの素晴らしいソロですね。この曲も女の人好きなんだよな。ショーシャンクの空の黒人の名前思い出しました。モーガン・フリーマンだ。

マル・ウォルドロンのピアノで、レフトアローンでした。ピアノっていうのは面白くてね、だから大した評価してなくて、もうワールドホーンが和音をガンときちっとしたあの響きを出せば弦も切れるのかななんていう思い出があるんだけど、もう死んじゃったけどね、私が大好きで友達だったんだけどね、人生破綻者の一人なんじゃないかと思うんだけど、菊池正臣という有名な人がいたんだけどね、結構人気あったんだよね。で彼がいつも言うんだよ、いや、吉君、間俺が一回ピアノ弾けばそのピアノはものすごい音が鳴るようになるから、うん、一度弾かせろなんて言って、でもそのピアノは菊池正臣は何度も弾いたことあるんだけどね、うん、いつもそうやって、要するに立つとして和音の立つがきちっとしてる人がピアノを弾くと、ピアノがあのすごい鳴るピアノになるんだぜっていつも菊池正臣に言ってたんだけどもね、この前、うん、私が来年ロータリーの会長になるったら、記念に、ホテルカズノでこあのパーティーでもコンサートやるかななんて言ってたら、とある人が高木理代子呼べるって言うから、呼べないこともねえなーって俺よく知ってるからつって期待してますって言ったんだけども、でもなんかやっぱり今最近高木理代子あの売れっ子だからなかなか難しいとは思うんだけどね、うーん、寄れたらいいなとは思ってんだけど、マッコイタイナの話だね。マッコイタイナっていうのは、最盛期は、コルトレーンのピアノを弾いてたことでものすごく有名になったんだよね。その後、要するにアフリカ系のね、音楽になって今何やってるかもう死んだかな、なかなか、体格のいいね、顔が真四角の男でね、オスカー・ピーターソンみたいな顔してたんだけど、オスカー・ピーターソンよりは荒々しい顔してたような気もするんだけど、いわゆるコルトレーンの一番全盛期のピアノはマッコイ・タイナーでありましたな。なんちゅうかな、すごいもう。

ードかなんか弾くとね、素晴らしい、旋律を奏でるパワフルなピアノになりました。今回かかるのはね、バラード&ブルースだったかな。でちょっと選んだのは何だったっけな、あ、サテンドールを選んだんだけど、ものすごくトラディショナルなピアノをその頃かけますけども、このピアノを弾いたマックイタナイは、こういうピアノではありませんでした。もうちょっとこう JA ではないんだけど、マックイタナイってピアノはね、他のピアニストを似てるピアニストいないんだよね。ものすごく重低音のピアノを弾く人でありまして、音の、数が多くてね、波乱万丈のピアノという感じで、今の例えば高木涼かなんかもう音符たくさん弾くんだけど、やっぱしね、女性だなって一つの線が細いんだけど、彼の音の多いピアノっていうのは一つ一つの音がものすごく太くて重厚でね、やっぱあれは日本人にはできねえなーなんていう、ピアノでありました。ということで、マックイターナーのサテンドールをかけます。

マッコイタイナのピアノでサテンロールでした。終わるかと思ったら終わらなかったねで楽しみにしてますチューニングね。チューニングって440でチューニングするのか分かんないんだけど、いつもね、八木さんジャズっぽいちょっとチューニング上げますか、キラキラした音にっていうね。だから442とか3とかその辺にあるんだろうかね。それでも感覚でやるんだから大したもんだなとは思っているんだけど、私には到底理解できない世界で、ラの音アの音が440っていうのはいろいろ経緯があって、今例えば432とかね、クラシックではだいぶ下げるらしいんだけど、いろいろチューニングがあってね。でも私なんかビブラフォンやったから440しかわかんないんだけど、それにみんな合わせるんだね、弦楽器もね。だから弦楽器はそれで合わせないんだけど、他に固定したものっていうのは、例えばビブラフォンはね440でやってもらうしかないんだけどね、ということがあったっていうことをちょっと思い出したんだけども、なるべくキラキラした音にしてほしいなと思って。で私自身が今までで一番好きなのは、今お茶の水に何ある河合のグランドピアノが一番いい音するなと思っておりました。そんなこと言うとヤマハの好きな人から言うと怒られるかもしれないけども、チューニングしてもらうのはヤマハの G15 だな。素晴らしいピアノなので楽しみにしておりました。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ屋でお送りしました。今かかるのはマッドオードンがバックでやってたビリーホリデーでソリチュートです。おやすみなさい。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 私がクミッキー、
2: 私がヒマッキーよ、
3: 私はアッキー、
4: 3人揃って
5: ギガポッテン
6: 新人メンバーを紹介します。
7: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
3: タカヤコーポレーション。
4: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。数のキリタンポ FM が10時をお知らせします。
5: 日曜夜のお

0: お仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI

0: 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
1: はい、
0: はい、それでは今週もやってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
1: そうですね、土井さんありますか。まあ、
0: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、
1: はい、
0: この収録をしている日が4月30日なんですけど、
1: です、
0: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンというですね、
1: 聞いたことある、
0: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
1: パリ、どこの国と、パリと、
0: そう、パリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
1: はいはいはいはい、
0: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。で、あの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
1: 4月29日ですか。
0: そう、29日の、はい、朝3時、朝4時かなとかに行われまして、
1: はい、
0: もうね、歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、はい、サッカーって
1: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、大体
0: 1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
1: はい、
0: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ、
1: うん、
0: ワウワウがですね、まあ音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
1: じゃあ日本の人は、日本のというか、
0: だから日本の人はずっと
1: 配信してる
0: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
1: はい、
0: っていうミスが起きまして、
1: それは大事件、
0: それはもう大ファンからですね、
1: わーわー、今やばいんじゃないですか、
0: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
1: かわいそう、
0: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
1: 確かに、
0: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ、別々になってるんですよね。
1: ダゾーンとかよく、
0: ね、そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入ってユーネクスト入ってワウワウ入ってみたいな、
1: 一個にしてくれって思いますね。
0: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、うん、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
1: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: サチおすすめの純太郎だっけ、
1: 純太郎です、
0: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
1: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはあります
0: ね。確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
1: そういうことです
0: ですね、
1: はい、
0: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
1: はい、
0: サチ前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
1: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
0: うん、
1: あのめっちゃ興味が湧きました。
0: いや湧くよね、
1: はい、
0: 日本の会社こんなことできるのっていうね、
1: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
0: うんうん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
1: はい、
0: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、
1: はい、
0: で前回は先ほどねさっき言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、はい、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい、
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね。
1: おお、これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
0: 使う、あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
1: へ、
0: まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもウィルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういう サンキューカード的なんて言うんですか、この
0: 募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのは

0: ありますけど、その部分的なところとか、あと、前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
1: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
0: はいはいはい、
1: ただディスコの特徴はやっぱりこのビルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、うん、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、上司だけじゃなくてね。
0: そうですね。
1: そう。だから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、うんうん、っていうのは大事だなっていうところありますし。
0: 確かに。なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうビルがちゃんと回ってるというか、
1: うんうんうん、
0: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
1: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
0: お
1: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
0: うん、
1: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
0: はい、
1: PIM っていうものがありまして、
0: はい、
1: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
0: パフォーマンスイノベーションマネジメント、
1: はい、これはディスコ独自の、 改善活動なんですよ。
0: ほう。
1: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
0: はい、
1: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
0: 改善案が
1: 優
0: れてるとウィルがたくさん集まるって、
1: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
0: 試合、そうか、勝敗だから、
1: 勝敗だから、ね、試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
0: へえ。
1: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
0: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
1: そう
0: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
1: うん、だこういうなんか組織体制ないと、まあ普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
0: そうですね、
1: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
0: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係の元言い合えるかどうかっていう、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社って、まあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを

0: すごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、
1: うん、
0: そう、
1: ね、
0: そう、まあ、だからやりがいランキング一番
2: なんですね。場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そう、そうなんです。そこに加えてですね、
2: まだあるんですね。
0: ございます。
2: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあもらえるというね。逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの。
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内追加で投資ができる。
0: そう、ビルって1ビル1円だから、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか。
0: PC 買ってもいいし、
1: 面白
0: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うと、なんかどこか他人事感って、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方があって面白いですね。
0: そう、ミルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューがあって、
0: バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
1: その自分がビルそこに投資しようってなるためには、きっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね、賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割、
0: そう、だからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に、出てくるんですけれども、
1: うん、
0: 実はディスコですね、年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員ですよ、ね、
0: 普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね、41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい、
0: 一メーカーの社員ですからね。
1: いや
0: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、
1: うん、
0: 育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところは、ビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
1: はいはい、
0: そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう、だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い。
0: イメージつきました。
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリューを話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、いいんじゃないかなっていうのが想像できました。会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後は、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、うんうんうん、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でもあの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的にまあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: でもこれあの社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 普通じゃない。今考えてみたら、
1: うん、
0: 何か一緒にお仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、う
0: ん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これねあの社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、でも全てに言っておりまして、
0: トメさんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うん、そういうことですよね。

0: そう、やっぱこの意思がもう本当が根幹だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
1: でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのウィルを考えるって大事ですね。
0: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう
0: ね。一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、うん、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、うん、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、うん、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そうそうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、
1: まあお互いそれが、うん、
0: そう、
1: お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
0: バリューがありウィルがありっていうね、
1: うん、
0: そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機として見る持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらその見るが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
0: うん、
1: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、
0: うん、
1: それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、
1: うん、
0: 結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
1: うん、
0: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、
1: はいはいはいはい、
0: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
1: うん、
0: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: うん、そうですね、
0: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、
1: うん、
0: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: 以 意志があるところに

0: 道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いやまあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからねこれ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。そ
0: うだね、多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そうキャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うん、うん、そうなんで、会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はいはい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
1: い
0: は
1: い、そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら
0: その時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時
0: ですね。飛び立ちましょうというところでございますね
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は第一児童部学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: 何ですか、この人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: なるほど。で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いや、これは
0: そうだろう。
3: 誰にも、
0: う
3: ん、
2: だ
3: ちょっと言ってるよね、やっぱり。
2: 結構言ってちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって
2: 違うよね。それを何で、それを言うとちょっと怒られるちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ、
0: ね、
2: 誰にも言ってない
0: 放送禁止になっちゃう
1: かもしれない。誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとはほら、なんか言うもんじゃねえだろみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
2: 持ってくビジネスホテル
1: そうとか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、う
0: ん、ないない。
1: で、翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるね。
1: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
2: の。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だな。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: ああ、何入れるの。
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの。
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、
2: 温まる。めっちゃ酔っ払う
1: んですよ。もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとかする、うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だって俺バーボンを1本ダーンって飲んで入ったら、
1: いぶされ
2: てあのね、
0: それやばい、
2: 死ぬかと
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
2: で、あのね、
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: だから先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うん、ワウトーキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをちびちび飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
2: うんうん、
0: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
2: シェイカー
0: だ、チェイサー、チェイサー、
1: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って、
2: 流してけどもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すいません、流せなかった、流せなかった。
2: 俺それ言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
0: それ寝る前に。
2: いや、朝、まあまあ朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで2、3杯は必ず飲むんですよ、1日に。
0: あ、そう、
2: うん、だからやっぱ1日に2、3回コーヒー入れるんですけど、
0: うんうんうん、
2: そのコーヒーを入れる時間も込み、
0: うん、
2: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
0: ってことで、
2: ちゃんと膨れて、
0: あれ一個のメディテーションだよね。
2: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
0: あるわかるわかる、
2: あれがうまくいった時、うん、あ、今日は綺麗に落ちたな、うん、って思うと、
0: うん、
2: あのちょっと満足、
0: うんうんうん、
1: テンション上がる。
2: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね、
0: バーボン
1: ね、コーヒ
3: ーコーヒーね、
2: うん、あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
3: あ、俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね、
2: そう、密かにやんないとね。
3: 医者が勧める R1 ヨーグルトドリンク。

0: ム知ってる？
1: 知ってる。
2: あれ飲んでるもんそれ、うん
0: う
2: ん、
0: でこれの甘くない方、
2: うんうん、飲んでない、
0: うん、うん、いいな
2: 俺甘いですね。
0: その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ。
3: お乳酸菌。
0: そうそう、お風呂上がって、うん、洗濯物も干してサンやるぞっていう前準備はこれ。俺なんか
1: もうマルさんもあれもね、もう自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね。
0: でね、あの箱買いするわけ。
1: はいはい、
2: うん、俺もそうだよ、うん、
0: な一個一個め、
2: うん、俺それじゃないよ、なんとかセンってあるじゃん、なんとかセンっていう、
0: ああ、
2: うんうん、
0: それ箱買い、
2: うん、それ箱買いして、うん、前住んでる
0: あれピリピリっとこれ開けて、うん、あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、うん、あれを冷蔵庫一個一個またなくなった。
2: それはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯物干すのいらなかったよ。
1: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって。
2: 誰に怒られるの？
1: 彼女に、うん、だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、うん、あの寝る前に、うん、漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうねあのね
2: 天国、
1: ものすげえ リラックスタイム。
2: それ何、彼女ダメなんだ。
1: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど。
0: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って。
1: いや、
0: う
1: ん、あのねそこは
2: いいな、
0: いいの。それ
2: いいかげんな、
0: 人がやったら
1: あのね
0: あ違う、
1: あのねあの耳元でやんないでほしい。別にやっててもいいんだけど、あのだから人が元バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期あの AMSR なんだっけ、
3: ASMR
1: あの物食った咀嚼音とか、うんうん、もうあれ
0: がや
1: どっもう何かねあのうわーっていうぐらい嫌な。
3: そう、う
1: ん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、
0: しみしみしみしみ、
1: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのは何かね、
2: 快楽
1: めっちゃいい。
0: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで。
2: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
1: ですか。ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。おうおう、その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
0: 一袋食えます。
1: 食える。
3: ポテチ大好きなんですけど、おうおう、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、うん、
2: やっぱり
3: ね、それからとか美容の点でね、うん、でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから、うんうん、ひそかな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べてたりする、
1: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べに来ました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
3: 小学生の欲望のボケみたいになってる。
1: 寝る
2: 中学生だよ。俺はやっぱ先がないとダメだね。だからある中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
0: ないと嫌。
2: だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
1: あそこ？
2: あそこ。何でしょうね、うん。あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとあの。やっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にあのほら廊下にあのお酒とか売ってる冷蔵庫あるから、うん、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
0: ん、ああ
2: 下の売店もも
0: う閉まっちゃって
2: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
1: うんうん、
2: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時あったね、う
3: ん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、
2: ね、ミニバーぐらい置いといてほしいよね。でもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、うん、最近の、
1: うんうんうん、
2: それ寝れなかったなかなか。
1: サビチクで寝
2: れなかった
3: 。サビチクで寝れなかった。
2: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に観葉植物を買ったんですが、うんうん、私今まで庭はねあるんですけど、うち、うんうん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうん、私をやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう子が、うん、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、まあ、うん、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたし、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら、最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うん、それがパキパディウムグラキリスっていうやつで、うん、あのマダガスカルの原産のなんですけど、うん、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃないなんだっけ、
1: そうそうそう、
0: あのほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ。
0: バオバブ。
1: で、
0: バオバブは小さくしてるやつ。
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね。
0: う
1: ん、
0: まだね。
1: まだちっちゃい子がいて。うん、でも、なんか、これがいいと思ったら、うん、ちっちゃいけど、この人もう二十歳ぐらいですって言われたんですよ。うんうんうん、だから、その二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか、私は最初に、あんまり、その、なんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二、う、十、んうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ。
0: うん、
1: なんかその、
0: うん、そうだな。
1: そう、私の手で、この20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思って、この子にした。

0: なんです、うん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。
1: へ
0: え。だからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください。
2: でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、
1: うんうん、
0: でちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
1: あ、そういうこと
0: なんで、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
1: うん、じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。
2: かわいいね、それはもう。かわいいだろ。
0: かわいい。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
2: でもそういうのちゃんと面倒見るとすごい愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: でね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、うんうんうん、あれってだからその100年ぐらい
2: 経
0: ってるものとかだったりするので、
1: じゃあそれもだってそのぐらい生きる
0: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うんうん、面白いなと思って、うん、
2: 面白い、
0: うん、
2: それの延長線上にやっぱり犬とか
0: そうそうそうそう、
1: そうね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかがわからないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
2: うん、
0: なんかもし猫
2: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
1: そうか、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
1: 動物、
2: 動物なんで
3: 違うこと
1: を言うもうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
2: やっぱだからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
1: うんうんうん、
2: で大好きなの、
1: うんうん、
2: もう毎朝朝紅茶作って、うん、まだ誰も起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: うん、自分の世界
2: を見ます、
1: うん、
2: いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
1: うん、
2: 快楽、
1: うん
2: うん
1: うん、
2: で思うんだけど、その犬を飼ってね、
1: うん、
2: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬は飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、家を犬を置いてきちゃったからって言うと、
1: うん、
2: なんだよ、せっかく来たら、思ってたの、犬ごときがと思ってたの、
1: うんうん、
2: 俺も早く帰るもん、
0: うん、心のためにね。
2: いや、そう、まあそれは犬を守るっていうこともあるんだけど、
1: うん、
2: 会いたいの、
1: うん、
2: そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だから、それはすごいことだと思うの。
1: いや、それはでもね、よくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん
2: なあ、
1: うん、別に誰かに預けてもよかったし、
2: うん、
1: 頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
2: そうだよな。
1: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたい全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
2: うん、でも最近さ、
1: うん、そうそう、犬オッケーとかもあるから、うん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、
2: うん、
1: 人間の都合でじゃあ誰かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
2: まあ、そうだな。
1: でもなんかそこでなんか俺超激怒したの
2: 覚え
1: てる。そういう発言すること自体がなみたいなんでで
2: も分かる、
1: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、
2: うん、
1: まあ、全然別でしょ、多分
2: 別なんだよ、
1: ね、子供とか家族とかってまだ別で、
0: うん、そうなんだ、
2: 死んじゃうだろ、もっと悲しい時ある、うん、
1: だから
2: 一番仲いい友達を死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
1: うん、
2: であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うの、うん

0: はこれって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、うんうん、一種だよ、うんうん、あれがでいるたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、うん、人間にこれだけしてくれるの、うん、まあまあね、まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、うんうん、だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、う
1: ん、愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
1: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものをテクノロジーの力で何とかなるかの想定をしてるんですよ、うんうん、
0: 猫大丈夫だよ、
1: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry Try to Sleep。

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーの音楽で。

0: よかったね。
1: でも80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。あ、うん、俺もうブックショップシドニーでやってて、うん、ですごい遊んでたから夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、うんうん、全部顔パスで入れたから、
2: うん、顔パス、
0: うん、で中にバーがいつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど中に小さなバーがあって、うん、そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、うん、でこう周りの女の子たちと話し出して、うん、で踊ろうぜみたいに言ってストーキーダンスフロアがあってそこで踊ってそれは大体デビューハイの歌とかスタイルカウンセルとかさ、うんうんうんうん、そういうのがあってそれでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ、うん、それで俺16年見ちゃったんだね
2: いい文化
0: でしょ、うん、
3: 小さな幸せが
2: 小さな幸せ
0: まあこれちょっと大きかったけど
4: お80年代か大学だから二十歳になったばっかりだ
0: そうか
2: 10歳
0: 俺はもう離婚もしてたし、うんうん、
2: 10歳
4: ちょうどだから
3: ちっちゃいでちっ
4: ちゃいちょうど学生でバンドばっかりでした頃
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった
4: いやもうディスコ とにかく練習ばっかりだったんですねなんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは新しいよね
4: うん
0: そうか
4: 小さな幸せね
2: 私あの小さな幸せで言うと、うん、あのスペインから帰ってきてから、うん、もうコンレチェと
0: コンギチュ
2: コンレチェ、うん、
0: あコンレチェ
2: そうコンレチェカフェコンレチェ
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェカプチーノとやっぱりちょっと違うんですよねスペインのカフェコンレチェ、うん、
0: カフェラテでしょ
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよねでなんかそれと、うん、そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね
0: やばいよね
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ朝が、うん、アサイーとか食べてたんですで、はいはいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、ね、アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、うん、でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うんまあ、食べたら太ると思ってたから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太らないよ、
1: うんかんうん、よくあとさなんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、うん、まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってまあそうお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかでなんか俺なんだっけなその年の割には肌とか綺麗だよねってどうしてんのケアとかしてんのって言われたから、うん、
0: してない
1: よ俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、うん、あれでブワーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うしアホみたいなの食うしっつってだから甘やかしちゃダメなんだよね
2: 違う遺伝
1: 遺伝なの
0: いやそれ多いと思うよ、うん、
2: 遺伝ですだから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
2: ことそうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
2: だそれもあると思うもちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですかもう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、うんうん、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、うんうん、なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうん、だからこの前だって俺あの違うラジオでね番組でね、うんあの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
1: うん、
0: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うんうんうん、
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い特に女性は、うん、多いんだよ俺が付き合った女性ほとんど、うんまあ、僕の奥さんは悪くないの俺の娘は悪いんだよ、
1: うん、
0: だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えない
4: わ俺
0: はもうだから起こされても、うんちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニゴニゴしてるの、
1: うんうんうん、
0: びっくりしてるわけよ、
1: うん、
0: いつもすごいねでもそうなの、
1: うん、
0: なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う遺伝、
4: うん、俺もそうよ全然平気パッと起きるし
0: そう、
4: うん、
0: はい、まあ、やりますって言ってい
4: やいやでね今思い出した風呂もう一個ね風呂上がりにやることがある
1: 風呂上がり
4: 風呂上がり
0: 何
4: あのね
0: 奥さんの足にキス
4: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこう

0: ガメと俺のお花見
1: なんだ俺補充する補充
2: いや私も補充すると思う
0: なんかね、それから肌ツヤいいで
3: 化粧ね、うん、化粧水大事
0: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、
3: う
0: ん、
3: 大事ですね。
0: あ大事いや笑うけどさ
1: 言っちゃっていいですか。
4: いや俺もさ
3: 聞いてたらどうする。
0: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
1: 献身的なことするわと思ったら
4: 盗んでんだ。
0: いや微妙なこあちょぼっとだけ。
1: それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから
0: 。でもねなんかねしっかりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
3: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってた。よく怒られて
4: そう
3: なんか締め方が雑だからバレる。
4: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうのよ。
3: それだとね
4: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分ぐらい舐めてるのよ。
1: あれ
4: 美味しいんだ。美味しいのかな。
1: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないんですよ。もう俺も毎日寝る前にもう俺の上に乗っかって
4: 舐めるよな。舐めるの、
1: うん、しかもなんか、うん、ふわふわって言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい
4: なんか可愛くなるよね。
1: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
4: 俺も
1: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、うん、
4: それが美味しいのかな。
1: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
3: でも蜂蜜とか塗ったらいいな、
1: うん、プーさんね
0: 怖いわ、うん
1: だアリが来るわ。
3: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
1: あそれはあるかも。
4: あんまり悪いものつけられない、
3: ね、体にいいもの、うん、なんかオーガニックなやつをつけるようになりそうですね。
0: 舐められる前提にね。
3: 舐められる
4: 前提に嫌いだった
3: らいらない。これじゃないですちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だから、うん、コーヒーが贅沢でもありモチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
4: それあるよね。あとねコーヒーってさ眠くななあの、ねね、眠くならなくなるっていうじゃん。飲んだ人がだって眠くなんだよあれ知ってる。あ、
3: うん、リラックスしてね、
4: う
3: ん、
4: そうそうそうそう
3: 1時間後とか30分後に効くんでした。
1: 一番いいのは、うん、めっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くてもダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
4: うん、
1: そうするとスッと起きれるんです、
3: ね、
1: 仕事でも、
0: うん、
3: サービスエリアとかでね。
1: そうそうそうそう。
3: で寝てみて。
1: だから俺コーヒー大好きだからあれだけどなんだろうなそのね俺同じ味がいいんですよ、
4: うん、
1: だからもうあの決まった味、
4: うん
1: うん、でそうするとそのなんだろうなこう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
3: うん、
1: 余計リラックスできる。
4: うん、なんかでも
1: わあわあちょいちょい
4: 味変
1: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
3: ごめんなさいごめんなさい。いや
0: でもね俺コーヒーダメなんですよね。
3: まあお茶でもいいんじゃないです
4: か。だから紅茶でもいい。
0: 煎茶か紅茶。
1: え女の子は、
0: うん、違う煎茶か紅茶。
4: じゃあここで一曲いきましょう。It's a job on a mass up producingTribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: いい話でした
0: ね。これまでも言えない
1: だろ。
0: 小さな幸せ。僕はあの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せあるね、
3: うんうんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと、
1: うん、そうですね、うんうん、俺はあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって
1: あのね、そのもう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ、ね、あのこう夜とかに、もう今日もうすることないとか、うんうん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だって YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンと繋いで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないから、もう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ、今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね、
1: うん、
0: それはいいな、
1: うん、
0: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、うん、
3: 確かに、
0: うん、古いじゃないです
2: よね。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
3: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
3: 今ね。
1: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
3: すごいカットしましたよ。
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。わかんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗せなかった
3: もん。小さな幸せにもいろいろあるん
0: で、いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: う
2: ん、
0: あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
2: そうでしょ、
0: たまにそう見ると、はい、よくね、そうなるの
2: よ、ね、はい、それが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、アプローチ、
3: アプローチ、
0: 自分でこう目的をとするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど、
2: 1キロこれで
3: 寄り添う姿勢を見せる
1: あれでしょ、全く

0: 心のこもってる。なるほど。
1: やってみなさいよみんな。
0: いやでもそう、うちの彼女もそうなのよ、うん、あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、はいはいはい、あ今812だねとか、うん、わーとか言うんだけど、うん、全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
2: あでも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのわかります。
1: あ俺もよくある、うん、315
2: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
1: う
2: ん、
1: ちょっと嬉しい。
3: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、うん、7777だったのよ、うん、そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、うん、7777がないのよ、うん、それもさそれずっと撮ってたの、うん、それ消しちゃったわけ
2: ね。完熱しなが
0: ら、俺ね、
1: 完熱しながらね、
0: その手の手全く何もなくて
3: ない
0: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せを関係ないけど、うん、スーパーで面白かったのは、うん、うちの長男がまだ、うん、なんだろうな1歳前、うん、あのもう動けない頃、うん、に行ってシャレであのレジのバーコードの、うん、あのお姉ちゃんにちょバーコードリーダー化してって頭やったらピッて反応して15円って出た時はめっちゃおもろかった。お前15円安っとかって。
1: なるほどね。
2: 可愛い話。
0: そうでもその数でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね。
3: ちょっとあの変なんで。
0: いやなんかねいいなんかでいいみたいよ。
3: そう。
0: うんうんって聞いた。
2: うん、なんかあのなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
0: あんまり俺ない
3: な。あんまりないな。
0: あ俺自分に何かやったらご褒美で、うん、って思ってやったことがない。
2: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
0: ない
2: そんなないんですよ。
3: ない
0: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、バースデーライブとかあるじゃない、
3: うん
0: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃう
2: お
0: ダッサッ
3: と。それはバンドの誰かがやって
0: くれるからだな。ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるんやけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだから何やねんって思っちゃう。
2: あファンがやるのはいい。
0: いやファンが祝ってくれるん
2: のはいい。
0: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、うん、俺だったら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
3: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です。
0: いやそれはいい、でだからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで、うん、皆さん収録に来てください
3: って、ま
0: あ、ないじゃないな、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
0: はい、
2: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
1: う
2: ん、
1: はい、ホールケーキみたいですね。
2: というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
3: 覚えておいた方がいいよ、
2: あなんですけれどもはい、はい、あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
3: くれ
2: なくなりまして、うんうん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、あ、うんうん、でなんかそのだからガジェタチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って、うん、違うあのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、ハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、それ一口食べて食べれなくなっちゃって、
3: うん、あでかいしな、
2: そう、うん、あなんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
0: そりゃそうだ、だってねいたんだよ付き合ってたやつで、そのね、うん、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキ食べたい、
2: う
0: ん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたのこれが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食ってもう甘くていらないんだよ甘いんだよケーキは

0: じゃあ最初から食うんじゃねえよ。
1: で自分が食べたいって言ったんじゃない
2: か。しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。
0: アホなんかお前。
1: めっちゃ怒られた。
2: ほんま。
1: ごめんリンクもあとあげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: もう一生醤油飲んでる。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う。
4: まあそれは一番安全だよね。
2: ね、
4: ここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で

0: 今読んでる楽しい本を読みながら優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこうなんかこう節目っていうのかな、
1: まあ、作るね、やりたいですよね。あと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、ね、うん、肉、うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、うん、
0: 結構多いぜ、
1: うん、そう、ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね、焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、
2: すげえ、ステーキって400とか食わないですか。
0: 俺はもう150、
2: 俺最低400
3: で、多分200、ね、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど、
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか、
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから、でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて、
2: いいな、
1: そう、深夜ステーキ、
0: 深夜ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、でまあ金曜日だね、金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JL だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまあなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当にローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ、そうするとうるさい人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: あるな、
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あ、そうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺いたから、
0: あ、そう、
2: じゃあ、そうですね、だってあれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃でしょ、
0: そう、
1: 西麻布、
0: あ、ロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
2: それか、あれなんで俺が昼間なのに「こんにちはロバート・ハリー」「こんにちは」って言ってるな、あの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、なんかこの間友達とね、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんですよ、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね、でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日忙しくてって言って、じゃあもう今から読むって言って、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って、2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、
0: いいじゃん、かっこいい、それはいいわ、
1: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、鳩の章終わりましたと、
2: あ、一章そっちか、
1: そう、
2: 頭の中で一章飲んだんだと思って
1: 、お酒じゃなくて本の、まあ、第一章終わりました、で私は今ここの章終わったけど、今どこまで行ったって言ったら、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、そうなんだみたいな話で、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
0: いいね、
1: でまたちょっと第2章に入って、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなのが出てきたりとか、私は今ね、なんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな。

0: でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、
0: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話してないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ、
2: いいね、
1: それいいね、
0: 本飲みみたいな、
3: ね、うん、僕はしあの年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていううなぎ屋さん行って、いい、ね、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る、
0: あ楽しそう、
2: そのいつも行くようになること、
3: そうそうそう、
0: 楽しい、そういうのいいですね、
3: 何その目はやめてくれるで、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから、
0: あ出たキノコ、
3: キノコ、キノコも熱く語るわけ、
0: キノコ
1: やばいね、
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は
0: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね、
1: 豊かだね、
0: 映画もそうだし
1: ね、そう、そういう行った時間はさ結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うんうん、
0: そうね、
1: うん、今の現代のね、
0: でも、
1: うんうん、作るのがいいと思うよ、
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね、
1: 本当はね
3: 本当はね、
0: うん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる、
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
2: そうそう、だからあの印象を伝え合うっていうか、
0: うん、そうそう、
2: で あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And so we
4: hope カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
5: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ、
6: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
5: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
7: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
8: ZOZZ 2BH FM FM カズノ。
9: 寂しい。
10: 先輩どうしたんですか。
9: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
10: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
9: え、そうなの。
10: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: 明日も元気にいきましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

茜ねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜ねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。ということで、今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: はい。はい。まあ、大沢さんとは、お初っていう感じなんですが、はい、
4: そうですね、
2: 初
4: めましてですね。
2: はい。吉良さん、赤尾さんに関して、真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって言わせていただいているので、はい、真麻さんとも、もう、なんか久しぶり
4: に。20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、ちょっとニヤリさせてくれ、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。自己紹介
2: に関して ね、ありがとうございます。本当にね、だから何みたいなとこありますもんね、
5: はい、自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか
5: じゃないですか。5、6年。
2: あ、そんなもんか。
5: ゴーストの憂鬱ですね。
2: はい。ご覧ください、こうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね。はい。そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか。
5: はい、ありがとうございます。
2: はい、というところで。さらに、5年前から比べて、どんどんどんどん大きな劇場とかでもね、活躍されていてね。
5: 本当
2: に。感謝です。いや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども。
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
2: いや、さすがですよ、ね。はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
6: はい。役者をやらせていただいております。うん、大沢俊光です。
2: よろしくお願いします。
6: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
2: はい。以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
6: そうですね。もう長いことやって出まして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
2: う
6: ん、
2: はい、
6: そこから、
2: あら、
6: はい、
2: ついこの間の話ですよね。
6: もうついこの間ですね。
2: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
6: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
2: でも10年間続いてたっていうことですから。
6: そうですね、
2: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
6: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
2: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
6: あ、そうですね、マイティという名前で、
2: はい、そして役者の時には大沢俊光。
6: はい、大沢俊光で
2: っていう名前で
6: やっております。
2: はい、いいですね、2つクレジット持ってる
5: って
2: 。かっこいいですよね。
5: 二刀流です。
2: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
5: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
2: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう。はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
5: いや、聞こえてくる声が、
2: スターだ、お前はスターだ、はい、
5: そういうことなんですね。そうそうそう、言われたことないですけどね。
2: 内なる声がね。
5: そう
2: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
5: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
2: 星はね、
5: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕。キラの代わりに。
2: そっか、キラって、キラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
5: そう
2: あ、そうなんですね。
5: でも本名がキラなんで。
2: はい。
5: だからそっからちっちゃいときからずっと俺は星なのかなって思ってました。
2: でもまあ、キラはキラ光月の助の方ですからね、
5: はい。はい、そうです。
2: はい。まあ、打ち取られちゃう方ですけどね。
5: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
2: 血つながってんのかなって感じですね。
5: いや、でも本当に、はい、辿っていけばあるかもしんない、はい、
2: これリアルな話。
5: リアルな話、
2: あるかもしれない。
5: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
2: はいはいはいはい、
5: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前、
2: はい
5: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
2: 思
5: って、
2: うわーちょっとこれ存じ上げたんですけど、
5: そうです。で年末になると吉良、うん、っていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
2: すごい、
5: そうなんですよ。
2: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから、
5: あ、僕はまあ、うん、浅
2: 野さんってあんま好きじゃない。
5: そんなに、はい、でも周りにいないです、
4: まあね、浅野って人有名な女優さんが、
5: はい、
2: はいはいはい、
5: 直接は関係ないんで
2: いやーそうですか、
5: はい、
2: でもそれ面白いですね、
5: はい、
2: 一回辿ってみるといいかもしれない
5: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
2: ねなかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
5: ちょっと
2: ね
5: 何度も言いますけどね打ち取られないように頑張ってます。
2: そうですね、
5: はい、
2: そうですね、はい、そしてもう一方が赤尾真麻さんなんですけれども、真麻さん、
4: はい、
2: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢しました
2: 我慢しましたよね、
4: はい、森くんに言われたんで、
2: うん、まあ、真麻さんとはもう本当僕20年以上前から
4: まあお知り合いになるというか、ね、まあ、お付き合いをさせ
2: ていただいてて、
4: そのぐらいになるよね、森くんがまだ本当可愛かったからね、
2: はい、そうですね、よく言われてました、
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
2: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど太地京子さんって方に、
2: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、
2: うん、
4: 芝居っていうところ、まあ進撃ですけどね、
2: はい、
4: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
2: 言われたことなかったんですけど、ね、
4: それ言ったよ
2: 言ったよ、まあ、真麻さんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
4: まあ、
2: さら
4: にはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、う
2: ん、ね、
4: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
2: うん、
4: あのタップチップスっていうところで、
2: うん、
4: 天宮亮を、
2: はい、
4: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でした。
2: ねえ、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
4: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
2: うんうんうんうん、
4: 一番育ってないですね、私が。
2: そんなことないですよもう芸能界

0: 後に出会ったのが今から61年ぐらい前の一括のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
1: そうだったんですね。
0: 最初
2: それが61年前
0: そう東京が分かってないすごいよね。
2: すごいですね。
0: そう、まあ出会いっていう、まあ彼たちにも教えたいし、森君なんかね、芸能界も長くやってるから、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
2: そうですね、ご縁があってもそこをね、繋いでいくね、何かもないとね、っていうのもありますよね。
0: 相手の方がね、もちろん格上のスターさんであったり、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、やっぱりね、こびることはないですけど、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、でその人の才能に惚れろって。私はずっと役者たちを、あんまり喋っちゃいけないですよね。
2: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、
0: いやでもなんか森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
2: よどういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって
2: 言うあ、それ出てます。僕
0: そう出てる、
2: 大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない
1: でもそのね、マーサさんにお二人出会いあってっていうことで、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
3: いや本当印象、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
2: ハテナです、
3: ハテナです。
2: わかりますわかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
2: 見に行った時に
3: 初めてその時にマーサさんを紹介されて、で初めて会ったのが、喋ったのが居酒屋だったんですよね。
2: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、居酒屋で初めてお会いして、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
2: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、でマサさんに今はお世話になっている
3: ということ
2: ですね。何かいい影響ありました？聞き方悪いですけど、
3: 本当にだんだん何ていうんですかね、大きい舞台というか、いい仕事っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
2: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか？登れてますちゃんと。
2: あ、登ってます。
3: あ、よかった。
2: 登ってますよ。
3: よかった。
2: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
3: はいはいはい。
2: 行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
2: いやいやいや、だってスターでしょ。
3: そうです
4: スターです。キラキラの
2: ね。ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって。
3: いや本当そうですね。やっぱ、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね。
2: なあ、でしょうね。でしょうね。なんて言われます？
3: いやでも本当すごいねっていうの。こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、なんかね、
2: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
3: ね。ないですね。
2: あ、全然ない。
3: はい。
2: あ、それ素晴らしいですね。楽しいが
3: 楽しいです。
2: へえ。
3: 楽しまないと停滞しちゃいそうなんで。
2: はいはいはい。まあまあ大事ですよね。
3: はい。
2: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
3: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか。
2: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
3: まあそうですね、
2: 階段は見えてても登らない人もいれば、おつまずいちゃう人もいれば、ね、
3: いろいろいますね。
2: すごいなと思いますよ。
3: ありがとうございます、ね、本当。
2: で、大沢さんも実はお会いして、
4: そうですね、
2: 実はもう役者をやれと、マーサさんの方から言われて。
4: いや、でもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
2: あそこじゃないですか、もしかして。
1: あの地下に入るあそこの稼ぎ。
3: 違う違う。
1: 大
3: 体
1: 僕はあそこに呼ばれるんですよ。
3: それ森さん専用じゃないですか。
4: 森さん専用カフェ。
1: いつもあそこしか言えないんですけど、い

0: もあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこです
1: か。僕地下じゃないんで、ね。地下じゃ、あ、でも地下は、たまに。うんうん、
0: あ、ありますね。はい。あそこですよ、ね。
1: あそこです。あそこです、ね。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね。はいはい。そこでお話しして。
1: お話し、はい、させてもらって。
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね。はい、そっからでも役者に転身。
1: そうですね。うん、だからなんかちょうど、こう、転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、はいはいはい、まあなんか、会ってみなよって、うんうん、あの、お父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、うんうんうん、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、はいはい、いやスターになりたいですみたいな、
0: お俺だ俺だ、本当俺だですね。
1: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、うんうん、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですからだって正直
1: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、うんうんうんうん、出れるみたいになって、
0: 出ますと、
1: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
0: ねえ、ちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ねえ。
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね。はい。なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんか、どちらかというと、なんか、あ、面白いな、みたいな。
0: ああ、
1: 面白いよ、みたいな感じになってしまうんですよ。
0: はいはいはい、なるほど。
1: 何してても。
0: なんか、お二人じゃあ、なんか似てるところはあるんじゃないですか？なんか、すべてを楽しんで、
2: ね、
0: ね、はい、楽しんじゃう。
2: そうですね。
0: まあ、もちろん緊張感がないわけではね、はい、もちろんないけれども、すべてにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、楽しみ方を知ってるというか。
2: まあ、そうかもしれないですね。
0: ちょっと人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
2: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
0: すごい、
2: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんですよ。
1: いやーすごい
2: で、野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: ああなるほどね、
2: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
0: うん、
2: 変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね、
2: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね。う
0: ん、ああ、なるほどね。はい、そこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね。
2: は
0: い、
2: もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
0: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか？
2: ないですね。
0: あ、そうなんだ。
2: はい。
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
0: でも内面はわかんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
0: ん、緊張しているからねそこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね。
3: ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですよ、いいですよ。
3: なんだ、はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔

0: 生っていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと硬
1: い、カチカチになっちゃって、
0: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木、大木、
0: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうんうん、
0: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうんうん、
0: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、往年の
0: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
0: キラはもう特別若くて
2: 30代
1: ですね、30代でね
0: だからそれでまあ私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
0: その時の顔合わせの時に皆さんいらっしゃるとか、おはようございますってご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
0: もう役者が会う時に、おばあさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか、
2: もう同窓会みたいな、
1: そうね、
0: ね、それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
0: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
0: でも、うん、まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
0: で、
1: うん、
0: まあ代役ったら、うん、失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
0: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、
1: ね、うんうん、
0: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
0: 中国四国地方2ヶ月間に、
1: うん、
0: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ出演しますので、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい、うわ、
0: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
1: はい、
0: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
1: うん、
0: アガサ・クリスティが、
1: うん、
0: 東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
0: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
1: うん、
0: その仲間に入りたいっていう、うん、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にどうですか一緒についてて、
0: いや稽古にね、
1: うん、
0: 立ち合わせて、
1: うん、
0: プロンプやらせたり、
1: うんうん、
0: 高齢のおじさま、
1: うん、
0: 昭和のスターさんが、
1: うん、
0: 80代になって出られるから、
1: うん、
0: やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、まあ、でも勉強になりますからねすごくね、プロンプ ね、
0: うん、
1: 本当にね、
0: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
1: ああいいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
3: そうですね、
1: 未来がね、
3: 本当だから、
1: うん、
3: ずっと今こう新しいことばっかりこう、
1: うんうん、
3: 経験させてもらってるんで、
1: うん、
3: 多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
2: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか、うん、東北とか、ほんとね、うまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
2: まだ早い。
1: まだ早いぞ。
2: まだ早いと。まだそこの
1: 階段。スターになってないぞと。
2: そうそうそうそう。
1: スターになってから行け
2: と。そうそうそうそう。
1: ああ。
2: やっと。
1: やっとですね。
2: はい。
1: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
2: はい、
1: 今日はね、今ね、お話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
2: はい。
1: はい、喝采イブのすべてよりという。このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、
2: はい、
1: この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年 ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門、トニー賞5部門という。
0: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブンのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に、うん、日本に入ってきて、うんうん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、はい、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うんうん、
0: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
1: うんうんうん、
0: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: そうなんです。
1: う
0: ん、はい、うんうん。やっぱり、それで、まあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど、新鮮なんですよ、
1: うんうんうん。
0: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう、若い役者たちに、感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、はい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
0: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
0: まあ、あります、
1: はい、読んでみていらっしゃると、
0: はい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあどんなような内容になってるんですかね、まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、
1: うん
2: のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でそこに吉本美代子さ
1: ん
2: が演じられるイブっていう
1: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブがまあ言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うんうん、っていうまあ女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか、うん、
1: ありますね、はい、ありますね、
0: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、そ
0: う、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね、
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
2: はい、
0: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとしますよ。
2: でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
0: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、まあ、でもね、喝采っていうとついね、
1: うん、
0: 千秋直美さんのこういう、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、
1: うん、
0: まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
1: う
0: ん、翻訳されてるんですけど、
1: うん、
0: まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、
1: うん、
0: やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりね、不安の方に応援される大スターの物語っていう、
1: うん、
0: 私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、
1: うん、
0: 吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていう、うん、すごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
1: う
0: 見やすいっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うん、彼のお友達関係が見ても、
1: うんうん、
0: ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、
1: うん、
3: 聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこう やっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよね。
3: そうなんかそれはすごく、
0: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと、あの

0: 日生で、越井吹雪さんの物語で、メインやられ、もうその時もね、再演もされて、高畑敦子さんが相手役で、すごい大スターさんだから、私なんかは、池畑慎之助、まあ、歌手ピーターとしてデビューして、役者として池畑慎之助でずっと、経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この、吉良達也とかさ、大沢敏光。そんな人と同じ板の上で、吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって。それをね、私はまあ、マネージャーとマネジメントとして、嬉しい話、夢の実現ですよね、
1: そうですね、
0: 芸能界といえば、今大沢が言ったんですけど、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと私も経験しました
1: ですよね、表も裏もね、
0: いやー、裏はいいです、我慢が、裏の人生は我慢ですから、私も表の時代があったんで、
1: ね、
0: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
1: ね、まあ、実際に今ね、その吉良さんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、大きいからいい、小さいからダメとかそういうことではないですけど、いわゆる小劇場と、いわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います？
2: でもやっぱり、そのね、こういう名前のある、方たちと大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、どっちかというと僕のイメージですけど、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、もうほんと板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
1: ね、近いですよね、距離がね、
2: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに感じれるっていうのと、変な話、自分がその納得してないけど、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、お客さんがうわーっとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
2: ありますね、はい、
1: なんか生きてるものってあります？
2: あ、もうそれこそ、生きろ、
1: あ、舞台上で、
2: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね
2: やってるつもりなんですけどね、
1: わかりますよ、わかりますよ、
0: 今ストレートで森くんのストーン
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、
2: はい、
1: でも生きるってどういうことなんですかね。
2: ねえ、僕もそこはちょっと模索中というか、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でこの前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
1: はいはいはいはい、
2: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: ああそうなんだ、
2: はい、
1: すごい、生きるか、
2: はい、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
2: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、
2: はい、プライベートもちゃんと生きれてるかわかんないのに
1: そっからじゃないですかね、
2: そっからですかね、
1: そっからですかね、いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
2: ね、なんか違う自分じゃない生き方というか、感性というか、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、
1: なるほどね、なんか土俵違いますけど、生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、さらにはリズムもあるし、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
3: いやーでも、なんかそれこそ始めたての頃

0: て、うん、まあお客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん
1: はいはい、
0: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいな、うん、とか、うん、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、うんはいはい、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
1: うんうん、
0: でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
1: うん、
0: まあこれからもこの音楽もそれそうですし、
1: うん、
0: 初めてこの間こう役者さんとして、うん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはそのなんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、
1: うん、
0: なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、
1: うん、
0: 僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、
1: うん、
0: でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
1: うんうんうん、
0: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
1: うんうん、
0: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強ですね、
0: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
1: ああもうこれからです
0: ね、はい、うん、いやもう本当にだからなんかその一回ですらすごくもう楽しくて、
1: はいはいはい、
0: でこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
0: 確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
0: だからすごい楽しみにやっております、
1: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
0: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
0: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、
1: うん、
0: でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、
1: うん、
0: 役を演じるって、
1: うん、
0: なんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あこの人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
0: あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう
1: それは木谷さんに聞いたほうがいいです。俺はすごい
0: もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、それは俺も思います。よく覚えるよな。
2: よく、めちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
0: そんなことないですよ。必死っすよ。どうなってんだろう
1: って。さらって言えんのね。なんか、コツあるんですか？
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
0: やってないっすよ、
2: もう。でも本当に、どこの現場行っても、あの、セリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなの、
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、
1: も
2: う家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうん
2: うん、あ全然出てこないってなっちゃうんですよ
1: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うんうんうん、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや、
1: そんなことあるのと思って、
2: そういうやついるんですよ。
1: へ
2: え。一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
1: うんうんうん、
2: 一回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すご
0: っマジです
1: ご
2: っすごいですよ本当に。
1: なんだそれ、役者じゃなくて違う仕事になる
2: んですけど、でもね、その、めっちゃ時短じゃんと思って。
1: うん、ね、時短ね。

0: 当ですよね。
1: へーすっごっ。
0: それってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのもね。
2: ね、多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
0: ああ、まあでも舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったの、あったことあるん
2: で。でも、
0: うん、
2: この5、6年目立った、うんうん、そういうのはないです。
0: あ、そうですか。
2: それこそマーサさん、うんうん、一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
0: そうですね。そうですね。
2: そのマーサさんにお世話になる前は、うん、本当10行ぐらいの説明台詞があって、うんうん、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ。うんうんうんうん、2行を読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ。
0: お
2: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で片付けて
0: 8行をだからだって
2: だからだって言ったら相手も、うん、えってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、ね、申し訳ないなと思って。
0: まあしょうがないですよ、はい、僕も舞台出ててその20行ぐらいあったのかな、はい、それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、はい、でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、はい、まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待って、もう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、はい、やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
2: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもね、やっぱそういうのありますよね、
2: はい、
0: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中で「ああ忘れちゃった?」っつって裏にポッと入って、はい、で台本持ってきて、はい、唐沢さんに「ここだから今やってんの」っつって笑いにして、はい、じゃあ行くよ、よーいはいっつって、はい、始めたんです、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、はい、また舞台が始まってったみたいな、
3: もう8割人間性と運ですよ、うん、だって生の舞台でそんなありえないもん
0: ね、考えられないですけどね、
3: 私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、はい、NHK から外国に住んでてね、うんうん、国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、うんうん、NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうん、北尾地欣也さんが入ってて、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
0: はいはいはいはい、
3: すごい寺田実さん、すごいさばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾さんとの相手をガチにやる時、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に2人が死んだんですよ。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、うんうん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、こっから声が入るんですよ、相手の声が、
0: はい、
3: ふっと見たら、うん、北尾地欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北尾さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北尾地欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北尾地欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北尾地欣也さんを見てマーサを見るんだよ、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北尾地さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、
0: うん、
3: 北尾地さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だとこも困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ、ものすごく学べたんですけど、
0: うんうんうん、
3: まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
0: まあ、厳しい話でも

0: ありますけれどもね。
1: 池畑さんなんかと入って
0: で、そうそうそう、ピーターさんとね、吉本さんしか見てないですからね、二人のこと見てないですから、もうね。だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですね、そうなるとね。けどもね。でもね、今回ね、これすごいなと思ったのが、このイブのすべても、本当私もね、知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもん、トニー賞ですから、その、もちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞を取るっていう、この作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも、あ、見てみたいなって。なんかまあ、今始まって、これから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました。読んでみて思います？
2: 魅力、
0: うん、
2: そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあこのイブっていう役とかも、やっぱ野心があって、っていうのは僕の中では、結構そのやっぱ目標というか、そういうのがあるからこそちゃんと行動にも移して、行動に移すからなんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、やっぱこれまあ多分全員そうなのかもしれないですけど、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね。
0: 逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあもちろん作品の良さもあるけど、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、
1: とにかく昔ドラマにもあった、あの女が階段を上る時っていうのがあったんですけど、もうまさしくそういう物語です。女優として大女優 が、ね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
0: もちろんね、
1: その階段を上るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと、上がったが勝ちっていうか、ものすごく、勝ち組になりたいですよね。
0: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
0: ね。もうね、ずっと屋上から下見てね、こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
1: そんな言われ、森君はね、とか人を見る目がないなっていうの。
0: そんなことないですよ。
1: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森君本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
0: 何の話ですか。
1: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
0: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
1: 大事そう。
0: マーサさん、とうとう喋りたくなっちゃいましたね。後半にね、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでね、ずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いやでも私あのまだ喋ります。
1: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで。
0: そうですね、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと。
1: よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
0: ちょ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね。はい、大沢さんどうでしょう。これからね、まあ稽古になっていくので、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
4: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、あの日本ではないので、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところは、なんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたい見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
0: で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんですよ。
4: 聞いてくださいよ。
0: これどう、なんかすごい深いなと思って。
4: 確かに。
0: これ、キルさん、これどういうことなんですかね。拍手が鳴り止む時、本当の幕が上がる。
3: いや、なんか僕もこれ見て、なんかすごい考えさせられて、まだ答え出ないんですけど。
0: まだ喋っちゃダメですよ。今、キラさん喋ってますから。
3: いや、なんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
0: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、終わった。

0: スターなのかなっていう、
1: ね、今言った言った、超えてた、流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
0: 階段上がれてない
1: ん
0: で
1: しょうね、上がれなかったってことですよね、だから鳴りやんだ、なった、だからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
2: 思います。
1: はい。その喝采ですね。原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞。これはアプローズというタイトルでね。で、さらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい。で、豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
2: はい。まあ僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
3: いや、まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
2: あ、秘密で、はい、秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
0: あ、違うんです
2: か。はい、思ってますので、まあ僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
1: はい。キラさんは、はい、X とかインスタとか
2: は、
1: はい、本名でやられてる感じですかね。
2: そうですね、インスタと、Facebook とかを主に、
1: はい、
2: はい、
1: キラさんはキラ光介之助の、
2: あ、違います違います違いますキラ達也です。
1: キラ達也、はい、吉と、量ね、
2: はい、
1: 有料化の量でキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
2: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になった
1: んです
2: 。
1: で
2: 野球やっちゃって、
1: あ、で、ね、思惑通りですよね。
2: そうです。
1: で、今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
2: そうなんです。
1: 思惑通りって怒られますよ。
2: 大人の階段登ってます。
1: 階段ね、本当にね。マーサスは喋んなくて大丈夫です。はい。で、大沢さんもメッセージお願いします。
4: はい。まあ、僕自身は役者としては二つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、ファンの方たちもなんか、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない。
4: はい、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんは、マイティで検索した方がいいですか？
4: そうですね、マイティ。まあでも、大沢利光でも、多分出ると思います。
1: はい。
4: でも、マイティの方が確実に出ると思います。
1: はい。
4: はい。
1: MITEY ですね。
4: はい。
1: で、I が小文字になってる
4: そうですね。
1: あとは大文字でマイティさんですね。はい。ぜひね、検索していただきたいと思います。はい。マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
2: いや、よろしくお願いします。
1: 簡単、簡単、簡単、簡単。喝采、もう喝采。
2: いや、でも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
2: はい、
1: はい、キラ達也さん、そして大沢利光さん、そしてですね、もうキャスティングはね、この方ですね、赤尾真麻さんということでね、
2: よろしくお願いします。
1: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
4: はい、ありがとうございます、
1: ね、はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花。

0: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 私がクミッキー。
2: 私がヒマッキーよ。
3: 私はアッキー。
1: 3人揃ってきりたんぽステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: JOZZ2BHFM。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をのアドバミだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方はねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
2: はい、
1: で立ち退いてビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP

0: レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、まあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口君が、うん、これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
1: はいはいはい、
0: そこにあのチャローの川上君がなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
1: なるほど。
0: 毎週火曜日ですよ、
1: はい、
0: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
1: や、それは素晴らしいことですよ。
0: でそしたら
1: 甘やかしすぎたってことですね。それで
0: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついてすごい面白いんで時間をかけるようになって、
1: あ、はいはい、
0: であの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
1: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
0: でなってきてで、いやあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんですよ。
1: あれは面白い。
0: そしたら、うん、田口君ができないよな狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上君が人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上君がいるだけなんで全部俺のために来てるってあの勘違い、
1: やばいっすね、
0: あの勘違いはすごいね、
1: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、三角黒いサングラスもう夜なのに
0: それでいろいろねうるさいとかいろんな問題はあったけれど、
1: いやでもあそこはすごいと思う、
0: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、するとでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
1: えアヒルが先 でそっからミュンヘンなんですか。 どっちが
0: でミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上役やってなくてもなんかやりたがってるからやってこう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうのでいろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので、
1: いや僕発想ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですねいやいやいやでも
0: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
1: いやいやそうですね、
0: 限りなくアマチュアがいいんです。
1: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね、インディーです。
0: たださいろんなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりねアドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてるこれが問題なの、最初から飽きちゃってるみたいない
1: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけですよ、またアドレナリンが出る
0: から。やっててね最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになった、
1: はい、
0: あんなに喋んなかった。
1: そうですね、今喋りますね上上さん。
0: なんかね上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それ面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよ、ね、
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね少しずつ変わるんだよ、ね、
1: うん、
0: まだ変わりきれない倉谷くんね後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内君とか小林君のグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時に あの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞

0: くっていうふうに思ってるんですよ。あとは基地の中に入って、ね、保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: いやめつ聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、あそこでやりたかった。
1: わかりますよ、面白いですもん。だって面白い。でもずーっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が。
0: やるっつうんだ。俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
1: いや必ず行くのよ。手塚さんも行くし僕も行く。
0: うん。最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですか。ようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に。なんだこれはって不審顔って行くね。
1: いや行く。あこんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある？ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: 最近誰でもやるんだよ。
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです
1: よ。だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上君見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだって感じだったんです。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろやってやんないんだ。
1: 全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それがまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ、
1: これめちゃくちゃ面白いね。これ収録中
0: インタビューで
1: テレビ。
2: そうです、全部入って。
1: 中塚さん
0: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ。
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明すんの結構大変。
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ先生今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
0: でもね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン先生がパチパチとって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか。
1: そうですね。
0: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそこ6年商店会長いない。
1: これは
0: 違う。民民の後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しいそうなんでって言うから三井君紹介して。
1: ああいいじゃないですか、うん、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あのや雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないの で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。もともとほら団塊 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそう
0: かも。俺、15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけで、全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって、
1: そのところがだって今もう何人ぐらいですか。
0: あの、ね、毎回数えないと分かんない、60人はいるでしょう、
1: ね、ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのがちょっと脅威じゃない。
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あまあ確かにね乾杯横丁みたいなのもありますけど、太陽、うん、なっちゃんとかもそうですもんね、うん、ココナッツの、あそうだ話か、ココナッツのなっちゃんこの前急にあの手塚さんが坂本さんと

0: くさん話をしていただいたのに今まで話せなくて すいませんってあの言いに来ました。
1: 真面目なんだよな。
0: あの子も面白いですよね。でそこのそうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率という

0: ともと店長の仕組みとか何か、僕はソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、はい、で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ。
0: 本を読んで作るんだけど、
1: すげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: 今日もそれ整理してて、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる
1: 作ってる、だから
0: 、写真があって、うん、あれ絶対読まないからみんなねあれ読ませるのが大変
1: だ。私は読むでしょさすがに。
0: えらいね俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だってっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないからそれでスペあ違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 言うとなんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それは見ないんだろう、ね、なんせほら若志君見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけどネタあれ出てるのって全く読んでると思う、
1: ね、そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の回転とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う、もうあと2分で終わります、
0: 会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまりで横丁の中でやっていってやめて譲ってんのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関してハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなたの出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほど、なるほど。
0: どうかな、
1: なるほど。
0: とかは、思っていて、なくなる。いや、横丁全体でほら、いろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ、明らかに昭和通りって、一つとか二つのところを見ると、個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。で、最近横丁マップを作るのは、僕が作ったんだけど、いろいろあって、昼と夜と

0: ると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんでね、
1: うん、
0: そうすると変わるから代謝が激しくてこう動いてるように外からは見える、
1: 見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハーモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても
1: 、それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、うん、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはします
1: ね。これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、あの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週間、いやなんかねもうちょっと、
1: いやだからこれが面白いんですよ。
0: 分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京市
1: 民の女の子は、そうですね、
0: 直接に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代技術、それどう何もないってどういうことですか。難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、
1: はい。

はい、手塚さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、うん、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ、十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね、うん、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ね、まあ、やれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方から、ショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをお勧めさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念して、コキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサート

というのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければ、コキアのホームページのニュースもしくはライブをご覧になって、チケットその他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよーと言うと、いいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは

すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに、20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そして、これからもどうぞよろしく。そして、この、大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラルルルルルルルルルルルドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳二十歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ、二十歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね。一緒にお願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて

後玉ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスは

コキア@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: はあ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: 所長、
9: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me too weak to break the chain.

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって歌て、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね。 To Say Goodbye。

ょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめてさよならを言うためだけでいいから一度帰ってきてちょうだいね。ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半フェイクでちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね、これからまたいろんな味、いろんな色ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーはミカ、この人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレイに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

リーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと、声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にワーカーメン、マックレーが好きで、尊敬して聴いてきたんだろうな、っていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、Comes Love。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして、他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまでは、それ

なりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシェロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で、世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシェロフスキ監督でしたよね。淀んだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた、水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつく、すさんだ顔つきの若い男。もう一人は、身勝手そうな猫横柄に見える、大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は、晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシェロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、あがないのようなね、今度は愛に関する短いフィルム。ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ美しい映画を作って、その後、1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫のナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、ライツ、キャメラ、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、Summertime in Venice。ねえ、こちらも有名ですね。そして、Autumn in Rome。それから、もう一曲、La Strada。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

ニータ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこイタ、あの、ディーバ・イタリアンなって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ、ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love。ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを、大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聴き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな？そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったら、ね。でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E-mail では mika@musicbird.co.jp。ミカのホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 効率的な仕事ぶり、充実したトーク、パーソナリティのアッキーです。
1: かなです。
0: キリタンポ FM、 スマホやパソコンでも聞けるって知ってる？
1: え、知らない。
0: ダメウーマン、全国どこでも聞けるんだよ。
1: どうやって？
0: 詳しくは番組ホームページで。
2: キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア
4: 猫娘です。
5: ワオ
6: フィクションです。
7: ハクション
8: 79.1MHz
9: カズのキリタンポ FM。
10: 隊長、 79.1MHz が傍受されています。
11: 何？
12: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
13: カズのキリタンポ FM。
12: 聞いてるよ。
14: 今日のおやつはなんだべな。
15: 12時間早い。
16: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。
17: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。うわあ、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレアンちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレアンちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています現在。ちょっとリアルタイムって

3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンと稲荷寿司を買って食べています。で、ふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないわ。子供だけではなくて、大人、中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃ、とりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中。すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あー、そっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね、消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後に、やっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち、糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だ、うどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして、精神科と歯科、歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日、歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね、使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結。 X 大丈夫でしたか。すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督から、お前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます、メッセージ。ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いやー燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでねもう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ豪華客船。

チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやー、お土産はもう何も買わない。もうね、目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に

0: 飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、辞めるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで一曲。先週アニメ&設置好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風。
1: ワン、ツー、スリー、スリー、フォー。

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ、監督が。で、これまでも、コザ高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがね、あったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんから、ぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会、バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で、事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが、根が素直な監督がとっても多かったんです。で、毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。で、その田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていう風に言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、で、なんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後、どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きって言うとあれだよね。こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今までは、こんな声。

やらなきゃいけないっていうのは分かってるけど、できるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー、子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって、本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あ、もう来年も絶対またやろうとね、はい、心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

今ね、あのオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで。5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね。そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる。そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が、何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて、今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え？何にもやってないよ、うっさーんって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染みついてきて影響されたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座四方堂文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで、最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなるというのはありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだと、なんかこう冷やし中華系とかね、そういうのがまあ売れたりとか。
0: あ、うちはね、あの須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: おお、カッパ麺とは。
0: カッパ麺っていうのはですね、須賀川のね、
1: はい、
0: きゅうりを。
1: きゅうり。
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、きゅうりが有名なんですが、でそれを麺に、
1: はい、
0: まあ、練り込んだきゅうり。の成分、まあキュウリの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはいはい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろ、まあ、試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあうちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど、一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはいはい、
0: 須賀川のキュウリと、
1: はい、
0: 肉味噌かな、
1: ほうほうほう、
0: を使った、
1: はいはいはいはい、
0: まあそのデフォルトはそういう形なんですけど、
1: ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはい、
0: やってみて、今つけカッパ麺っていうね、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけど、
0: まあ
1: だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、
0: うん、
1: あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね。
0: あのね、次々とね、
1: はい、
0: 打ち壊してっていう感じ。あのスパゲティ風のカッパ麺、
1: はいはいはい、
0: クリームのね、
1: はいはいはい、
0: やってみたりとかいろいろ。
1: この間なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの何でしたっけ、 あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
0: はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認、
0: う
1: ん、という名前は認めないみたいな、
0: させないっていうね、はいはい、まあいろいろ各地であるんですけど、うん、まあ須賀川その辺寛容ですから、
1: はいはい、
0: あのやりたいという人にはもう、
1: なるほどなるほど、
0: もっとやってくださいぜひともっていう、はい、感じなんで。
1: でもそう考えてみるとね、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、
0: はい、
1: ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: おいしんぼ。
1: いやいやいや、ね、それはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼ、おいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど、
1: そう、おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあ、まあ、確かにね、
1: はい、うん、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、
0: なんかハンバーガーいっぱい挟んでくやつありませんでしたっけ。
1: バーガーバーガーでしょ
0: みたいな、なんか
1: 昔のダムコのゲーム
0: でしょ。そうそう、なんか注文受けてみたいなやつありました
1: よね。あのね、恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです。いや、
0: ね、そんなもんですよね。そのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものがなんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろある。
0: まあ、今ねそういうジャンルもあれだし、
1: う
0: ん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
1: うん、あとね僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども。

0: あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
1: それ買うの？
0: 買います買います。
1: 普段やってるわけでしょ。まあ、普段っつうかこの時期
0: オフシーズンの間の調整
1: シミュレーション
0: 調整用で俺絶対買うなって思った
1: そっか、
0: あこれがタラの芽だねみたいなタラの芽を見つけるみたいな、
1: これは毒があるぞみたいな
0: でなんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、うん、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
1: すごいな、
0: 買うと思いますよ俺。
1: 俺でもね料理のゲームあっても俺多分買わないと思うやれって思う自分で
0: そうでしょ。いやい
1: やとりあえずやってみろまずね、まずくて
0: はいはいはい、
1: あこれではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
0: まあそれがね知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
1: そうそうそう、それが知恵になっていくあこれこんなにチーズ入れたら、うんはいしょっぱくなっちゃうんだなとか、そういうのを覚えていかないとい
0: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね
1: 知恵ですね僕はね本当に知恵だと思う、う
0: ん、いやだからまあだって山菜採りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、まあ、
1: もちろん、ね、もちろん
0: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
1: うんうん、
0: それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで
1: そっかあれだあのドライブシミュレーターみたいなパイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな
0: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、いややっぱで僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
1: すごいプロだと思う俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて別に、
0: う
1: ん、
0: 気の戻りゲーム
1: いいなみたいななっちゃいますから、
0: うん、で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
1: 熊
0: い
1: る熊注意だ
0: いや俺多分買うなそれ
1: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、うん、インディーズで
0: あ、そうですね、うん、ちょっとなんかそれあれかな
1: 山菜
0: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。
1: 山菜ね
0: 山菜
1: いいんじゃないですか
0: 山菜もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うんうん、
1: あ山ねでも山は意外と、うん売れるかもしれない。
0: いけますよね。
1: その山サバイバル系っていうかなんか、まあ、魚、
0: そうですね。
1: 取ったりとか、
0: うん。だからまあそこに狩猟とかができれば、
1: うん、
0: そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
1: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
0: なんかだからそうですよね。
1: いやまあね皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね。ぜひともそんなゲームがあれば、
0: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんにあその発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら、うん、企画書書きます
1: ってリアルですからね、
0: 全力で書きますよ
1: リアルだから、
0: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
1: あれいいんじゃないかな。
0: そうなんですか。
1: いや、俺別に乗っかってるわけじゃないけど、
0: はいはいはい、
1: その、会津の山みたいな。
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: うん、
0: もう。それか、まあ、ステージごとにね、
1: う
0: ん、あの、電車で行こうの路線が出てくるみたいに、会津の山。
1: 会津、そう。
0: 岩手の山。
1: ああ、そう。それをリアルにシミュレートして、
0: そうですね。
1: いや、あの、やっていくみたいな。
0: そう、そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
1: うん、
0: ここの山にはイノシシがいるとか、
1: うん、
0: ここの山にはクマだけだとか、
1: うん、
0: それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになる
1: み
0: た
1: い
0: な
1: ことですからね。いけるかもしれない。
0: これね、うん、企画書書きます。
1: これね、
0: いいです。
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
0: いいかもしれないですね。
1: その体感型っていうかね。本当か。
0: まあでもね、これに、うん、今の企画にね、興味を持った人、
1: うん、
0: もうぜひ、うん、僕に連絡してきてください。うん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら
0: ね、
1: すごいと思う。
0: いやもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、うん、
1: モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますからしっかりと、うん、あのちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出しますはい、
0: うん、まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
1: はい、
0: 今週はじゃあ何をするかっていうと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
1: はい、
0: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、
1: はい、
0: リクエストを強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。

0: ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第216回ですね。
0: はい。
1: 今週はまあ5月の、ちょっとこうリクエスト、
0: はい、
1: 受け答え月間ということでですね、
0: うん、
1: ちょっとなんかいろいろリクエストをまあいただいていたんでですね、
0: はい、
1: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
0: うん、
1: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか。
0: はい。
1: 結構前の、
0: うん、
1: 相当冬場ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
0: 冬場
1: はい残っちゃってたんでですね、
0: はいはい、
1: ちょっと紹介してみましょうか。
0: はい。
1: 東さん、千葉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネーム篠崎みなみです。
0: はい。
1: ゲームファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、うん。
0: はい。
1: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね。
0: うん、
1: エンディングがなんかいいっていう。
0: ありましたね、そんな企画もね。
1: エンディングが良かったゲームは、2009年に、セガから発売された、任天堂 DS 用ゲームソフト、
0: うん、
1: 無限航路です。
0: 無限航路、
1: うん、このゲームは大して売れてないんです。
0: うん、
1: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
0: うん、
1: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
0: うん、
1: 何万年も経った時代、小、
0: うん、
1: マゼラン銀河の、
0: うん、
1: 星間国家、星の間の国家っていう、
0: ね、うん、
1: エルメッツァ連邦、
0: うん、
1: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
0: うん、
1: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
0: うん、
1: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
0: うん、
1: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
0: うん、
1: 問題を抱えた国々、
0: うん、
1: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
0: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね。
1: すごいですね。
0: うん、
1: このゲーム、
0: うん、
1: ユニークなのは、
0: うん、
1: 主人公が武器を持って戦うのではなく、
0: うん、
1: 主人公は宇宙戦艦の艦長なので、メインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです。
0: おー、
1: 非常におすすめなゲームなのですが、
0: うん、
1: そんなに出荷されてないゲームなので、今となっては入手が非常に難しいゲームです。
0: まあね、出まった
1: んだったんですね。そういうのが多分今、あれなんでしょうね。
0: うん、
1: その、なんかこう、プレミアついたりとかして、世界中から、秋葉原に集った、
0: はい、そうですね。
1: 世界中のゲーマーたちがですね、
0: うん、
1: もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、そういうことなんでしょうね、多分ね。
0: 15万円だ、安かったね、みたいな感じなんでしょうね。
1: そうですね。
0: うん、
1: もうどんどん、それで外貨で、
0: うん、
1: ソフトが、海外に流出していくわけですね。
0: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
1: そうですね。
0: うん、
1: で、なんか私はサントラも持ってるし、
0: うん、
1: 設定資料集も持ってます。
0: へー。
1: そしてゲームは何回もやっていて、500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲーム。
0: へー。クリアはあるのかな？
1: あるんじゃないですか。だって、これのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
0: あー。
1: BGM の無限航路と合わせて、
0: うん、
1: というわけで、リクエストは無限航路より、無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
0: はい、
1: 実はですね、これなんか、僕昔データで持ってたんですよ、これ。昔レンタル CD とかってあったんですよ。
0: うん、ありましたね。
1: それで、
0: うん、
1: これのサウンドトラックあったんですよ。
0: へ
1: ぇー。あのね、どこにあったっけ？武蔵境にあったのかな？
0: 具体的だね。
1: 中央線沿いのね。なんかこの辺で、なんかこう、いろいろ、なんか、ちょっと、オリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分、確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ、後ろに流しておきましょうか。
0: はい。
1: 多分、これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうのは
1: DS でしょ。
0: そうそうそうそう、
1: へ
0: え、ね、ちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うん、えやったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと

0: なんかこのこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう、面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。うん、でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なさそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばね、あの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってことで、
1: あ、まあ、言ってましたね、
0: あの登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたからね。
1: へ、
0: うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます。それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうの、もう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: 俺これはこれだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、これはいまだにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、うん、ハードで出たけど、うん、いまだにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう、
1: 結局それに戻っちゃうみたいな、ね、
0: まあまあまあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、
1: うん、
0: まあその東さんがね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていうふうになったとかって、
1: 今も手出してないですけど、
0: はい、だからなんかねえ、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていうふうになったりとかっていうゲームって、うん、まあ結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: うん、まあそういったものをちょっとなんかね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、うん、まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、はい、ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームがクレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっとしてたんですけども、
1: はいはい、
0: ですね、
1: うん、
0: 私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: ああ、
0: これ
1: ね、はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の、うん、夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、
1: うん、
0: 激レアソフトとして紹介されていて、
1: う
0: ん、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、
1: うん、
0: もちろん動画もありますが、うん、ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、
1: うん、
0: 中古屋で現物を見たことがないので、できる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、
1: うん、
0: 知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: う
0: ん、5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: 土方先生、
0: まあ、土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、
1: うん、
0: そういうなんか他の作品とかでもね、まあおなじみですからね、
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え、
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へ
1: え、うん、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第かもしれない。
0: ええー、
1: ちょっとごめんなさい記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: うん、マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 合図と深いじゃないですか。
0: 深いです ね、
1: その辺はね、うん、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、
1: うん、
0: それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですから ね、
1: うん、ね、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だとなんか主要キャラクターでと

0: 陸奥神義行っているのかな、うん、それが坂本龍馬の刀かなんかですね、確か、
1: うん、うん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、うん、まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、うん、で新選組が好きになるとか、うんうん、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、うん、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな
0: でそこから池松壮亮だから、うん、新仮面ライダーに入っていって
1: みたいなそんなに連想剣みたいなこと起こんのかな
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきましてクレシエントマーさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: またいただければと思いますのでよろしくお願いします、
1: はい。
0: でまあ一応まただから普通オタですねこれもね、うん、もう珍しいですね普通オタいただく、
1: はい。
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します、
1: はい。
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、うん、自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれまあいいや。
0: そのゲームは、うん、横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、うん、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お、
0: そのタイトルは、うん、違うんですね。ロストワールド。
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、うん、家庭用ゲーム機には、うん、フォゴットンワールド。
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。そこでピンときました。
1: ああ、フォゴットワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、うん、それまでにもカプコンは、うん、セクション Z や、うん、サイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームは、うん、さらに進化して、うん、全周、すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は、うん、特殊なダイヤル型のショットボタンで、うん、スムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、はい、コンシューマー版では、はい、そうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つ
1: ぶりぐらいかもしれないぐらい、わあった
0: ーじゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしれないし、はい、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。いやフォゴットンワールドっていやよかったなこの年になって聞けてい
0: やでもそう考えるとウサギズ大劇団さんは結構こうアクション、うん、シューティング系に明るいという感じなんですね、
1: うん、だってねもう流れ的にはね、
0: うん、
1: あれかと思いましたよいつもの。あれだろって思いましたけど、
0: ね、どうせすべてっていうアルバムだろうみたいなかと思ったんですけどもね。
1: そう見事な方
0: です、まあ、いろいろいただきましてもう本当にウサギズ大劇団さん普通歌ありがとうございます。
1: 普通歌なんだ。
0: そうです普通歌です。
1: 特にリクエストはしてないんだ。
0: おすすめゲームですから
1: なるほど、う
0: ん、
1: お
0: でそのなんか他にもいろいろなんか普通歌はいただいてるんですけども、うん、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、
1: うん、
0: 中学生になったタイミングで、はい、親にパソコンを処方したところ、うん、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ。
1: ああヤクルさんね。ヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど。
0: おーゴールデンウィークですか。
1: うん、ちょっとね、うまく噛み合わなくて、すみません、ありがとうございました。いろいろといつもね、はい、
0: ご来店していただいてね。
1: はい、
0: ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機、ワープロ専用機を、
1: うん、
0: 中学生の頃ですね、選びましたが、
1: うん、一太
0: 郎、抜け道はどこにでもあるものです、
1: うん、
0: そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、
1: うん、
0: カサブランカに愛をがあったのです。
1: へ
0: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、うん、以前の探す、うん、剥がすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプです
1: 。あー直打ちだ、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲーム。

0: でした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、うん、ワープロ専用機なので BGM なんて上等なものはありません、
1: うん、なるほど、うん、
0: なので沢田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ幸いです。
1: まあそれしか思いつきませんでしたけどね。
0: まあカサブランカってい
1: えばもうダンディしかないですけど、
0: いやなんかワープロのその写真とですね、うん、テキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
1: うん、結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
0: まあテキスト系のね、
1: ありましたね。結構あって
0: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
1: ね、おー、うん、なんか、まあ、本格的な感じなのかな。
0: 推理が結構必要なねゲームだったりとかするんですね、
1: うん、
0: いやーなんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
1: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
0: まあ一番覚えやすいですからね、
1: うん、遊びながら、うん、なんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
0: うん、そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、はい、まあ今週はちょっと普通オタ中心に、うん、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通オタね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから、
1: 別に特にリクエストなくても、
0: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
1: は
0: い、
1: のんびりとした感じになるかな。
0: だからこっちはね、うん、コボットンワールドで食いつくわけですから。
1: そうですね。ってなるわけですから、
0: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、うん、来週以降もお待ちしてますんで、はい、どしどしメールいただければと思います。ちょっとこじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
1: はい、ゲーム BGM やわ
0: ー、はいエンディングです。はい、まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、うん、はい、なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、うん、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、ね、はい、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、うん、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、
1: うん、まあね、ゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、うん、
0: あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで Yes No とか、うん、そうやってなんか進めていくみたいな、うん、まあ例えばなんか光栄のね、うん、そういう光栄のまあ歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね、
1: うん、
0: だからなんかそういったなんか思い出とかも、うん、やっぱなんかね信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね、
1: うん、いいんじゃないですか、
0: うん、光栄特集で、はい、あと三国志とかね、
1: うん、
0: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、うん、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、
1: はい、
0: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、
1: うん、弾丸ロッパのファンはいないんですかね、
0: いないですね、まだ出てこないですね
1: 世の中にね、いないんでしょうかね、
0: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方でダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、はい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やば@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: うん、そうですね、
0: いやそのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、はい、載ってるんですよ、ぜひちゃんとやり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報

0: 報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話30-0299まで。
1: 瀬場市役所さん行ってみるかな。

0: なたの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: 連休はどう過ごしましたか？は
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
4: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの、新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大回り花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: やっぱりね、連休明けて、
4: そうですね、
3: すぐとなると、
4: うん、でもやっぱり忙しかったね、今日一日ね。
3: まあそうです、私もそうでした
4: ね。いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
3: あれですね、本当に
4: あれでこれでね、
3: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
4: そうですよね、
3: ちょっと前だな、
4: そうですよね、
3: 感じますね。
4: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
3: そうです、ほぼほぼ
4: ほぼカレンダー通り、
3: はい、なので、まあ、まとまった休みは取れたんですけれども、
4: なるほど。
3: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
4: はい、そうだよ ね
3: 横浜に行ったとかで、
4: ありましたよね。
3: あったんですけども、今回は、まあ、はい、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
4: 秋田市隣町だよ。
3: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の湯沢っていうところまで、
4: あ、いいとこじゃないですか。
3: はい、そこまで。
4: まだ牡蠣は早いか。
3: 牡蠣は早かったんですね。
4: そうだよね、
3: 早かったんです
4: けど、まだ早いもんね。
3: その湯沢の道の駅ですね、
4: はいはい、
3: 町会フラットっていうところがあります
4: 。はいはいはいはい。
3: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
4: え、そこ食べられるんだ。
3: そうなんですよ。
4: いいな。
3: おばあちゃんが銀カレーというカレー、
4: カレーね、
3: カレー、カレーですね、の大きい切り身
4: を銀皿に乗ったカレー
3: じゃなくてですね、福祉に刺さったままですね。
4: いや、いいですな。
3: それをこう焼いてくれるんで30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
4: なるほど、
3: はい、
4: 遠赤外でじっくりと。いやいやいや、
3: 母と二人でちょっとドライブ、
4: 旨味がギュッと詰まった状態で、
3: そうです。
4: いや、よだれが垂れるな。
3: 美味しかったんですよ。あと、ちっちゃいカニの唐揚げとか、
4: はいはいはい、
3: 大きいエビフライとか、ホタテの串焼きとか、
4: なるほど、
3: いっぱい海鮮を堪能してきました。
4: 沿岸だね。
3: 沿岸、
4: やっぱり花火の街大仙にはない、
3: はい、なんかね、たまにこう海見たくなるんですよね。
4: あ、
3: ここ、
4: そうだ、ね、
3: 大仙に住んでると、
4: なるほど、
3: あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや、行くかっていう、はい、行ってきます。
4: 新島も、
3: 新島は
4: ゴールデンウィーク前半は、あれですよ、それこそ山の方ですよ、
3: 山、
4: 太田の木桜祭り。
3: ああ、はいはい、
4: こちらで営業しておりまして、
3: 2日土曜日ですね。
4: ただ風強く、はい、ね、前日風強くって雨降ってっていう感じで、
3: はい、
4: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど、
3: 悔しいですね。
4: ただ大仙市、
3: はい、新名

0: 物ではございませんが、あの堀西焼きそば。
1: おお、はい。堀西のね、今パッケージが、
0: そうですそうです、
1: 花火柄で、
0: はい、はい、あの大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、う
1: ん、あるんです、
0: それを使いまして、
1: お、
0: でお肉はやっぱり、はい、あのカレーウエンもそうですけど、はい、やっぱり途中豚を、
1: お、
0: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
1: うん、
0: あの途中豚のバラ肉と、そしてあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
1: ニラ、
0: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっと鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
1: お、
0: えぐい感じとか、
1: そう、かなりパンチ効いてますね。
0: これ結構美味しい。
1: 本当ですか。
0: ぜひぜひ、あの大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。はい、うん、でまあ木桜、
1: はい、
0: あのこの寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
1: はい、
0: 結構長持ちしてですね、
1: うんうんうんうん、
0: あの本当に珍しいというか、
1: うん、
0: 白っぽい桜、
1: はい、
0: 黄色みにがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花の、
1: うん、
0: で5月の連休、
1: はい、
0: 初日2日でしたけれどもね、
1: うんうんうん、
0: あの見ることができたっていうふうなことで、
1: ええ、
0: いや良かったんじゃないでしょうかね。
1: ですね、
0: まあ、あとはあの花というと、
1: はい、
0: 花火もあの井川町の、
1: はいはい、あり
0: ましたね、国会園ですね、
1: はい、
0: 毎年、うんうん、あの5月の4日の日に行われますけれども、
1: はい、
0: 今年は順延しちゃったもんね。
1: そうですね、
0: それを知らず、
1: ええ、
0: 秋田市まで行ってから順延に気がつく、
1: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
0: そう
1: とととっていう
0: のこのこね、あの夕方開けていって、
1: はい、うん、
0: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
1: はいはいはい、
0: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
1: そうですね、
0: で次の日は次の日でね、あのわらび座さん、
1: うん、わらび座、
0: わらび座で、
1: はい、
0: 新しいあの劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
1: ほうほうほう、
0: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、あの結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、でそれを見てもう芸術に身を洗われた状態で、そしてまたイカへ
1: 向かう、イカへ向かう、ああ
0: 感じでございました
1: けど、濃いですね1日が。
0: いや濃かったっていうか面白かったですよ。で井川の日本国家園の花火も、
1: はい、
0: 私も毎年ではないんですけど、
1: うん、
0: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
1: はい、
0: やっぱり結構来てますね、全国各地から、ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、うちの番組 の、
1: はい、
0: あのファンかどうかは分かりませんけれども、
1: うん、
0: あの公開収録とかに、
1: はい、
0: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
1: あ、そうでしたか、また再会が
0: でしょ、
1: そ
0: こで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない信じます。その方々を後ろからこう眺めて、そう、豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
1: です。そうだ、
0: なんかお忍びみたいな感じですね。
1: あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
0: まずね、
1: そうですか、
0: 花火大好きの、
1: はい、
0: カメラ、ね、あの写真だったり、
1: うん、
0: スチールだったりビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんうん、
1: はい、
0: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
1: 私を、こっちすごい分かる。
0: ただそこで食べたですね、
1: はい、
0: あの豚汁が摩訶不思議で、
1: はい、
0: 豚汁と言いながら豚肉がですね、
1: はい、
0: 私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ、
0: ほぼみんな野菜という。でまたこの味付けもなんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とか、
1: はい、
0: ごぼうとか人参、
1: はい、
0: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、
1: は
0: い、
1: み
0: んななぜかおこげがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど。
1: やらかしましたからね、
0: やらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、
0: うん、
1: 豚汁。
0: そう豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね。 探してしまいました。

0: ですね。
1: まあそれを吸いながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
0: はい、
1: あのまあ何年前からかは分かりませんけど、レーザーと、そしてあとマルチスクリーンっていうか、
0: ほう
1: ビジョンっていうのかな、
0: はい、
1: あのちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあのまあ五号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、五号玉一発一発の曲名が、あのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、その衰えた動体視力、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
0: あ、それは嬉しいですね。
1: でその中で一番びっくりしたのは、あの芸術ドラマ花火コレクションのパート1だったと思いますけど、その一番ケツ最後、12発目にですね、5号玉だよ、5号玉で上り小花付き護衛神変化技号があった。これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、あのアナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、あのシーンは確かに多かったです。多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じにしましたけど、すごいなと思いましたですね。
0: じゃ小さいサイズなら小さいサイズなりに、その入れる星も小さくして、
1: なんでしょうね、
0: シーンをね、
1: ね、増やしたんでしょうけどね。
0: はあ、
1: そしてあの別のところのパートが違うところでは、尺玉の護衛神変化技巧もね、
0: あ、じゃあもう
1: 出て、これも、ま、もちろん出まして、まあ響き屋大曲演歌さんの、まあ幹事者になりますけど、この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、やる気というか、そういったものを感じるような、
0: さすがですね、
1: いい大会でしたよ。で、あと楽しかったのは、メッセージ花火の一発目で、なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、この BG が良かったね。その、あ、BG じゃない、テーマソング、
0: テーマソング、
1: とにかく椎茸を連呼するっていう。
0: そんな歌あるんですね。
1: そう、
0: へ
1: え、いやこれ良かった、ずっとなんか耳から離れない
0: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
1: で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう、
0: 椎茸推しの、
1: 椎茸推しの楽曲でですね、それを聴かされた後に、見事な型物の、あの立体型物の椎茸が
0: 出た
1: 出たっていう感じですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、あの一斉打ちなんですけど、あの桜咲くっていう、やっぱりね、あの国家園、桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉に、あの花火で桜を表現で、みんなあの10からカウントダウンしていって、一斉に満開になるっていう、さすが国家園っていう感じのね、
0: 桜祭りってことだね、
1: まあ本当そういう感じで、今年も井川の町では楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、特別なプログラムなんで、やっぱり日本全国からもね、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
0: いいですね、そういうなんかこう独自性のある、花火プログラムっていいですね。
1: 多分日本全国にね、多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、なんせ我々も、そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども
0: 、
1: まあ春のショー終わって、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんない
0: いですね、いいですね、我々が推してるピンク の、 あのバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
1: そうね、行った
0: 行きました、
1: 私も行った
0: 最終試合の一つ前に行きまして、
1: なるほど、じゃあ私は最終節、
0: 最終節、
1: しょうもないしょうもないって言ってしまえば、
0: うん、悔しい
1: 悔しいですよ ね、
0: ね、
1: でも秋田の人って、
0: はい、
1: 人いいよね、
0: うん、
1: これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね、
0: 大変なことになってると思いますよ、
1: ね、でそこで、なんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、優しいもんね、
0: ね、

0: ットマーク FMHANABI.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます。新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
1: はい、うん、まずはお天気、
0: まずはお天気
1: 最高でしたね。
0: よかったです。
1: そうでしたね、
0: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
1: 大会関係者誰しもが言うね、
0: うんうんうん、
1: もう週初めから、
0: はい、
1: もう心配ないさー、
0: ないさないさ、そう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
1: そうで
0: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
1: テントがねひっくり返ったり、
0: そうそうそう、
1: 大変でしたもんね。
0: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風もね、
1: はいはい、
0: 吹くことなく、うん、まあちょうどよくですね。
1: そうですね。
0: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
1: はい。
0: うん。で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうん。どれも素敵な花火だったので、まあ花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
1: そうですね。
0: ありますけれどもね。
1: でも、はい、改まって、
0: はい、
1: お家に帰ってから、
0: はい、
1: 新自慢ポイントを集計して、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、
0: あ、
1: うん、まあまだまだだなという。
0: その新自慢ポイントってのはその時に、
1: そうですそうです。
0: 実況しながらですね、
1: そうそうそうそう、
0: こうシャッとこう、
1: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
0: はい、
1: うん。まあ、我々の放送ブースと、
0: はい、
1: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
0: 違う違う、そうなんです、ね、うん、
1: 審査員席からは、こ
0: う、
1: そう見えたんだろうな、という感じでね、うんうんうん、受け止めたいな、というふうに思いますけれどもね。
0: そうですね。だからカメラマン席から、こう、撮影されている方とかの映像を、
1: 後ほど
0: こう見ると、
1: ね、
0: あ、こういう角度ではこうだったんだ、とかね。
1: そうなんですよね。で、また、裏から見るとまた違ったりとかね。
0: そうですね。
1: やっぱりその角度からよって違うんだなーっていうのを感じしましたけどもね。
0: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところとか。
1: それで偶然入ったんじゃない？
0: 偶然。
1: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
0: ね、そうですね。
1: 注意してあげたいよね。
0: そうですね。なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのも。ちょっと思いました。
1: それ寒くてじゃない？
0: 寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか。
1: なるほど。
0: ありましたけれどもね、うん。僕はちょっと振り返る前にですね。
1: はいはい。
0: 標準審査玉の、
1: はい、
0: がすごく僕はまた今回良かったなと。
1: なるほど。
0: 思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で。
1: 厳しかったな。
0: 厳しかった。新作花火の方が星屑遊ぶ夜空、うん、これ73点というところで、うん、おーって、放送席の中でもね、うん、おこれ73かと。
1: そうですよね。この割合は70かと。
0: そうでした、そうでした。
1: 感じですけど、やっぱり、若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としても、やっぱり、
0: うんうん、
1: 高得点というか、
0: うん、
1: 高い点数はつけづらかったのか
0: そうですよね。
1: 知れないですよね。
0: そこはね。
1: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
0: はい、
1: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
0: はい、
1: ねえ、もう余栄心、護衛心ですよ、
0: う
1: ん。
0: そうです、
1: もう。それがもう半分以上なんだもん。
0: はい、
1: まあ、ただ、審査委員長がね、
0: はい、
1: こだわる、
0: うんうん、
1: その、芯の数が多いわけ、多ければいいというわけではないと、
0: うんうんうんうん。
1: あくまでも完成度だと。
0: そうですね。
1: で、同じ完成度だとすれば、
0: はい。
1: うん。それは芯の多い方に軍配は上がるけどっていう、うんうん、まさにね、そういう採点だったと思いますけれどもね。
0: う
1: ん
0: うん、そうですね。うん。
1: まあ、ただといいか、
0: はい。
1: まあ、放送席からですよ。
0: はい。
1: 放送席から、うわって言ったのは、
0: うんうん、
1: エントリーナンバー2番。
0: はい。
1: 木塚智也さんでしたよね。
0: はい。唐津演歌。
1: 木
0: 塚さんの声心変化菊。
1: ねえ、九州の優。まあ実力はいかにと思いましたけど。
0: はい。
1: 初っ端、一発目の声心で、うん、こんな綺麗な声心がっていうので、うん、もう騒然とし

0: しまった。
1: そうそうそう。うん、僕、それ改めて、はい、映像で確認したらですね、うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごく、こう、よかったのが、ブーブーって、こう、鳴らしてる人がいて、
0: なるほど。
1: うん、それこそ、それぐらい、こう、見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、思いましたね。
0: だって、前回、まあ、4大会ぶりだよ。
1: はい。
0: まあ、二度目の出場の木塚さんなんだけれども、はい、前回は迷信だもの。
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよ。それがもう、ジャンプアップっていうか、もう一つアップしちゃったっていう。うん、いや、今回は最高難度にね、うん、挑戦して、あの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし。
1: 進化してますね。ま
0: あ、新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるので、っていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや、良かったと思いましたけどもね。
1: 新自慢ポイントも高いですか。
0: これも高かったと思いますけど、まあ、まあそういった意味では花火鑑賞誌のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと割物の中で、
1: はい、
0: まあ若干、うん、芯が崩れてしまったかな、うん、三角になっちゃったかなって、本当に内の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん。
1: 山内さん、はい。
0: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います。
1: うんうんうんうん、
0: まあ、本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時に、ちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん。
0: すごい勉強派というか、
1: そう
0: ね、スタジオに出た時も。
1: そうそう、電話でね、聞いた時もそうでしたもんね。
0: いろいろと、こう、過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、その、上り曲道だとかに、
1: ね、
0: すごいこう、フィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね。
0: それに挑戦してみようというふうなことで、
1: はい、
0: この上り曲道付きっていう、この4文字で、
1: はい、
0: なってますけど、
1: うん、
0: あれは、上り松島って言ってましたよ。だから、ちゃんと星が釣られてるんだもんね。
1: うん、
0: それもオレンジの構成が。
1: はいはいはいはい。
0: いやー。
1: 僕ね、それ、新自慢に、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕、気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか。
1: なので、また映像を見て、
0: うん、
1: あー、そうかそうか、そういうことかって。
0: あれ、すごいよね。
1: あー、でも、ちゃんとその時気づけたらよかったなって、すごく、悔しさもあったんですよ。
0: あの上りはすごい。で、芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう、形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: 結局、色として、視認できた。
1: 三、はい、
0: つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、
1: うん、
0: まあ、偉そうなこと言いますけど、配色は、
1: ね、
0: OK っていうことなのかなって。は
1: い、
0: あとはその、芯の形、
1: はい。
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこう、また、手直しをしていくっていうか、そうしていくことによって、ますます完成度は上がっていくのかなと。まあ前回、余栄心だったものを、三栄心に、一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて、上りは、攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね。
0: そういう感じを、したところではあるんですけどもね。
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね。
0: この4文字にはですね、なので、もう一回私も動画を見て、
1: はい、
0: もう一回見てみようかなって思いますけど。
1: 登、うん、松島。
0: うん、ぜひ見ていただきたいと。
1: あ、
0: 確かベニア青木の、
1: うんうん、
0: タモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう、
0: タモンさんが昔作った、
1: はい、
0: その曲、花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃって、もう定かでない。
1: その表彰式の終わりで。
0: 終わりで、お話しした時にですね、うん、聞いたんですけど、
1: へー、
0: すごかったですよね、登りがっていう話から、気づきましたみたいな話で、で、あれはっていう話でしてくれたんですけど、

0: では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは。
1: 百鬼夜行もね、
0: うん。攻めまくりましたよ。
1: そうですね。
0: 祭り物だったり、文法だったりっていうふうなところで、うんうん、そのね、百鬼が、そういう歩く、ね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこう、うまく、
1: うん、
0: 牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね。
1: そうですよね。
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、百鬼夜行がまず優勝で、
0: うん、
1: で、準優勝が北日本の近藤さんの、幻灯にさまよう狐の王という、
0: はい。
1: 何かこう、パッとこう、綺麗、美しい、感動っていうよりは、
0: うん、
1: 何かこう、訴えかける、感じさせるっていうテーマが、
0: ね、
1: あの、糸小屋さんのストップモーションも、
0: そうですよね。
1: そんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかね、こう、奇妙な世界とか、
0: うん、
1: うん、うん。
0: そうですよね。
1: なんすかね、
0: っていうか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、
1: うんうん
0: うん、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、
1: うんうんうん、
0: ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、うん、
0: まあハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で、岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると。
1: はい、うん、
0: その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、
1: うん、
0: ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、
1: うんうんうん、
0: そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、
1: はい、
0: 物悲しいとか、
1: うんうん、
0: 哀れとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところに、うんうんうん、チャレンジしてみたい、
1: はい、
0: で、今回は、
1: うんうん、
0: あの、タイトル通り、
1: うん、
0: 虹は来ないなんですよ。
1: 来ない。
0: そう。ハッピーエンドじゃないんですよ。っていう話をしたわけなんですけど、
1: はいはい、
0: だから、それをこう、我々の一歩先、
1: うんうん、
0: ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、
1: は
0: い、
1: うん
0: うん、これをね、どこまでもこう、突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも、敬意を表したいしですね。
1: そうですね。シンコレならではの、うん、ね、挑戦的な。
0: 挑戦になるんじゃないのかな、というふうには思いますけれどもね。
1: そうでしたね。もう、すごく印象に残ってます。
0: 残る作品になりましたもんね。
1: そうですね。
0: うん、
1: はい、さあ、花火の星、もうそろそろお時間と。
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: すいません。はいはい。
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくと、
0: 共
1: に、
0: ね、
1: あの、公開収録も、
0: あ、そうだ。
1: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います。
0: はい、
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ、連休ボケすっきり。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高さん全くわかりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。何ぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら高さんですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: ぁなんですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あき子さんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなぁな
0: んですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬滝おじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。くじあさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もあります。

0: ますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも、くじあさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩州さんありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見頃が終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレテさんからも届きました。くじあさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさんありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。くじあさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さなな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
4: 朝です。歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか？
0: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの？
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: 2BHFM FM カズノ
1: 朝学び。
2: 今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。

0: て本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった2位だった。
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった2位だった。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 2位、お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で休場して結

をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語で、だいだい、日本語だと、さあ、行こう、でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイル、オレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳

歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

だね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

リングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエストコースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はいはい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6

0: つカビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、うん、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、うん、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
2: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、またね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっと

0: やりしております。
1: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか。どうですか。
0: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで行きます。もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
1: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか。
0: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、
1: はい、
0: で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております。はい、まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、
1: うんうん、
0: それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、
1: はい、
0: それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
1: なるほど。それで連休になるんですね。
0: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、
1: はい、
0: まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
1: なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
0: そうですね、あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドが海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
1: そうですか。
0: 毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか。
0: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリン区にもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、
1: はい、
0: クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
0: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか。
0: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
1: はいはい、
0: リンゴさん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、
1: はい、
0: いわゆるセカンドマーケット転売屋さんのね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、
1: はい、
0: 一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、
1: はい、
0: 先週の報道では32,970ドル、
1: うん、
0: ということ日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか。
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところにやっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことにはそんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物

0: 物のような気がしますからね。
1: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
0: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、あの若き市長ですけれども、はい、エコノミック、デモクラティック・ソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
0: はいはい、
1: かねてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
0: はい、
1: で全てのニューヨーカーにせっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
0: はい、
1: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
0: はい、
1: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にしてまあ8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
0: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですからね。
0: ね、はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
1: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
0: はい、
1: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、
0: はい、
1: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
0: はい、
1: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
0: はいはい、
1: そこをどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
0: はい、
1: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
0: はい、
1: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
0: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
1: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席というのは、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
0: はい、
1: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、
0: はいはい、
1: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
0: うんうん、
1: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民に少ないですけれども割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
0: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
1: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんで、また報告したいと思います。
0: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
1: はい、もちろんでございます。スタジアムからできれば最高です。
0: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
0: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。

0: さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビーグレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鳳も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんかもぬけの殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、結城つむぎ、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナリクルミです。車いかつ査定サイトのナリクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナリクルなら最大10社

買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: 鹿角大好き、鹿角きりたんぽ FM。
0: あなたが思う鹿角の魅力は。
7: 私は祭り、花林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
8: 僕は食、八幡平ポークに鹿角牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
9: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
10: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
11: プロデュースバイ安心サービス。
0: JOZZ2BHFM FM カズノ
12: 朝学び。
13: 今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
14: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
15: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠って

ませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: alive by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのキリタンポ FM のミカです。今日は5月25日月曜日、皆さん今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。

バラがということで、我が家のね、赤いバラが咲き誇り始めましたってばいいんでしょうかね。週末に、あ、つぼみ随分と大きくなったなというか開きそうだなと思っていましたら、一気にねババババババババッと、咲き始めまして、今20輪くらい咲いたのかな。いやー嬉しい。バラすごくこう近くに行ってね、ってこうね、香りを嗅ぐのもまた楽しみなんですけれども、バラの花って開いている途中に一番香りの成分がね多く放たれるんだそうです。でこの最もねよく香るタイミングというのは朝の開花し始める時間帯なんだそうです。まあ朝っていうのは昼に比べると空気も澄んでいますよね。気温が上がってくると地面が温められて、こう、ほこりとか塵もね、舞い始めちゃうんで、まだそのね、ほこりも下の方にいる時間、ここがいいみたいですよ。さらに、天気が良くて暖かい日の朝に一番強く香るんだそうです。で、さらにですね、湿度が高いと空気が重くなる。これなんとなく皆さんも肌感覚でわかりますよね。空気が重い。そうすると香りが逃げずにその場にねこう漂うって言えばいいんでしょうかね、なんだそうです。あと土壌も関係あるらしくって、バラに関しては粘土質の土に植えてあるバラの方が砂成分が多い土壌に植えたものよりも香りが強いというふうに言われているんだそうですよ。まあ花が香る、まあバラに限らずですね、今だと私は白爪草とか、あと藤もね、山でもバンバン咲いておりますし、あと足元見るとスズランも咲いてますね。こういった花々たちが香る一番大きい理由っていうのは、昆虫、それから鳥を引き寄せるためなんですね。お花は自分で移動することができないので、花粉を誰かに運んでもらう必要がありますね。ですので魅力的な香りをね放つことで、花粉を運んでくれる虫、鳥をね引き寄せてくれるんだそうです。特にね昼間に咲く花というのは明るい色、まあ見た目ですね、それから甘い香りで虫を刺激するんだそうです。これに対して夜に咲く花っていうのはちょっと虫からだと見えづらい、ですのでさらに濃厚な香りをね放って相手を引き寄せるんだそうです。こうやって考えてみると、あーいいな、バラの香りいいな、白爪草の香りいいなって思っている、その香り匂いですね、実は、植物と、まあ、動物昆虫たちにとってのコミュニケーションの手段の一つなんだなっていうのが分かってきます。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、決勝と3位決定戦が行われ、決勝の数の対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、今日の午後の開催が予定されています。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。こちらのニュース、この後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など活動の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝も勝の花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。お出かけになる皆さん、忘れ物は大丈夫ですか？私は土曜日に出かけた先で帽子を忘れてきました。大変迷惑をおかけしましたということで、一度ね皆さんも振り返ってみてください。それでは今日も一日元気よくいってらっしゃい。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在、北就活の地域に濃霧注意報が出ています。濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は現在曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂

浜町は26度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は23度で、昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺も23度、こちらは昨日より7度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の風の地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時にかけて晴れ、その後は晴れのち曇りと見込まれています。では今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日26日火曜日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温12度、最高気温29度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 10% と見込まれています。続いて27日水曜日、曇り、最低気温17度、最高気温26度、降水確率 40%。 28日木曜日、曇り一時雨、最低気温19度、最高気温24度、降水確率 60%。 29日金曜日、曇り時々雨、最低気温15度、最高気温21度、降水確率 60%。 30日土曜日、曇り、最低気温14度、最高気温22度、降水確率 40%。 そして31日日曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温24度、降水確率は 30% と現在のところ見込まれています。この先1週間、最高気温は平年より高い日が多く、最低気温は平年並みか平年より高い日が多いと見込まれています。先週末、そして、先週末と言えばいいんですかね、先々週末なんですか。そしてこの土日とね、田植え盛んに行われておりました。植えられた苗がね、しっかりと根付く、あまりね、あの冷たいお水じゃなくって気持ちいいお水の中でね、しっかり根付いてくれるといいなというふうに思いながら眺めておりました。この先1週間は気温は平年より高い日が多いということなので、ちょっとねそこの部分は安心しています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担って

0: ゴミ出し情報いきましょう。月曜日です。八幡平地区、三矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三矢沢を除く長利沢地区、そして芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は80、非常によく乾く一日となりそうです。今日は降水確率 0%、 そして夜中まで晴れと予報されておりますので、今日もねお洗濯気持ちよく干せそうです。ただ今はですね、まだ雲が厚くてですね、数の花は駅前の上空だと、その雲もねなんか少しグレーがかっていて、雨雲なのって思うくらいのそんな感じなんですね。ですがここからねお天気上がってくるということですので、今から洗濯機を回しておいてですね、干す頃には青空顔を覗かせてるといいなというふうに願っています。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。そして、現在の気温です。午前7時の活動の気温は 14.9 度となっております。そこまで高いような気がしないって言えばいいんでしょうかね。もうちょっと低いんじゃないかなと私は予想しておりました。まだジャンパーを着ております。風が冷たいのかな、なんか空気がねほんのちょっとしっとりしているんですよね。しっとりとして、そのしっとりの中に少しだけ冷たさが、ほんの少しだけね冷たさがある、そんな朝となっています。ただこれからね、気温はぐんぐんと上がりまして、日中は26度まで上がると予想されておりますので、皆さん、熱中症対策しっかりとしていきましょう。時刻は7時18分を回りました。お出かけの準備は順調でしょうか。深夜の後は慶長のお知らせです。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 大常、
3: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵商店へお問い合わせご来店ください。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。

時刻は7時20分になりました。ここでお悔やみのお知らせです。花は信濃木にお住まいの倉岡敏子様83歳19日に亡くなられました。ご葬儀は終了しています。謹んでお悔やみ申し上げます。

朝マナピ月曜日、ここからの時間は各番組ごとのメッセージテーマについてお知らせしていきます。まず朝が、こんな季節ですが百人一首の話となっております。こんな季節ですがというのも、なんとなく百人一首って、私たち子供の頃だとお正月冬休みにやったような気がしていて、まあでもね、百人一首って本当にいろんな歌があって四季折々の歌もあるし、どんな季節であっても百人一首の話をしてもいいのかなと思ったんですが、こんな季節ですが百人一首の話、5月27日が百人一首の日になっているので、それにちなんでのメッセージテーマとなっています。なお百人一首といえばですね、高校の総文祭、総合文化祭ですね、全国高等学校総合文化祭が今年秋田を会場に開かれますが、その中でも競技カルタですね、競技カルタの、部門がですね、7月28日から30日まで大館市で開催されます。場所が匠アリーナ。いつもだとね、なんか匠アリーナというとバレエをねやる場所っていうイメージが強いんですけども、そこでですね、小倉百人一首カルタ部門の大会が開催されます。褒め高校に通っている勝野の生徒さんたちもね、結構このカルタ部門大会出られるんじゃないでしょうかね。強い方たちたくさんいらっしゃいますのでね、今までの練習の成果をね発揮してほしいなというふうに思っています。この小倉百人一首カルタ部門ですね、総文祭、7月28日火曜日から30日木曜日の開催となっております。まあそういったこともありますしね、ぜひ皆さんも、結構他の地域に比べると勝野っていうのは百人一首だったり競技カルタにね、馴染みが深い、割と身近に感じられる、そんなね地域なんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもね、子供の頃の記憶をこう辿ってですね、こんな風にやった、あんな風にやったとか、この句が好きだったとかね、ぜひ教えてほしいなと思っています。メッセージいつご紹介させてください。特急津軽2号さんですね。津軽さん、おはようございます。百人一首あまりやったことはないんですが、札の絵柄が綺麗だなと思っていました。これ幼稚園の頃だそうです。札の絵柄が綺麗だなと思っていました。小さい時に幼稚園などで遊んでおりました、ということで、そうなんですよね。取るのは字が書いてある札ですけれども、まあ読む、一人でねこう遊ぶ時には、あの絵を見て、例えばお坊さんがいたり、お姫様がいたり、それからね天皇帝がいたりとかですね、その絵、衣装、それからたまに背景、こういったのも見ながらですね楽しむという遊び方もありましたよね。ということで、ぜひねこの百人一首にまつわる思い教えてください。あー、ちょっと百人一首の話してたらね、あっという間に時間になってしまいましたが、で、次です、昼ですね、昼の、メッセージテーマは私の好きな風景。結構これ皆さん今好きな風景広がってる、どんずばのタイミングだよって方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。私の好きな風景となっています。そして夕方お晩で勝つのは謎な風習謎だなと思う風習ありますよね。例えば、私はよく口笛を吹いてしまいます。気分がいいと口笛吹いちゃうんですけれども、まあそういった時ですね、特に夜に口笛を吹くと蛇が来ると言われました。え、蛇なんで？あと夜に爪を切ると親の死に目に会えないとかね、そんなことも言われましたよね。夜にやっちゃいけないことって結構そういうタブーみたいなことってありますよね。そんな風習、実はこれ紐解くとですね、理由があって、そういうふうに言われているって言えばいいんでしょうか。口笛で蛇っていうのはね、これ私は因果関係わかりませんけど、夜に爪を切るっていうのは

0: 昔はすごくこう明かりがなくって、今みたいにこうやってビガビガとね、電灯で照らされてたわけじゃなくって、本当にこう火の明かりって言えばいいんですか、で、夜暗かったじゃないですか。その中でこの爪を切るというのはとても危険な行為だったから、まあ、それを戒めるためにも夜に爪を切ると親の死に目に会えないっていうふうに言ったなんていうふうに、聞いております。まあ、そんなことでね、皆さんが思っている謎な習慣をね、ぜひ夕方には教えてください。朝が百人一首の話、昼が私の好きな風景、夕方が謎な風習となっています。メッセージの宛先はファックスの方は 0186-258817 まで、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net までお寄せください。この後7時30分からは FM ニュースのお送りします。
1: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
2: 鉄を切る曲げるつなげる、小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
3: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
2: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
3: オラも大好き。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
5: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
5: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日決勝と3位決定戦が行われ、決勝の勝野対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、今日午後の開催が予定されています。決勝は昨日午後0時30分ごろ小雨の中で始まりました。試合が動いたのは3回表勝野の攻撃です。2本のヒットなどで

ワンアウト満塁のチャンスを作ると、3番の3年、小舘梨央選手がセンター前に2点タイムリーを放ち、先制しました。直後の3回裏、犠牲フライで1点を取られ、さらにヒットを打たれましたが、初回の守備で犠牲フライの失点を防ぐ強肩を見せていた、レフトの3年、山田哲也選手が、ここでも3塁に好返球し、ランナーを刺して相手の勢いを断ち切りました。そして4回表、前の回に続けて、先頭バッターがヒットで出塁するなどしてチャンスを作り、さらに変わった2番手の相手ピッチャーから2人続けてフォアボールを選んで、ワンアウト満塁となったところで、試合の中断が宣告されました。雨は3回裏頃から少し強まり、ホームベース周辺に砂が入れられるなどしていました。そして大会本部で協議した結果、雨と悪コンディションにより継続試合と決めました。試合は中断前の4回表ワンアウト満塁打順9番の状態で再開され、今日午後0時30分からが予定されています。観戦していた鹿角市花輪の70代の男性は、勝野はいい戦い方をしているので、この後も大丈夫だと思う。ここまで来たのだから優勝してほしいと話していました。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。鹿角市でインターハイスキーの全種目が行われるのは8年ぶりで、全国最多の9回目となります。一部種目の分離開催を合わせると10回目です。会期が例年より1日短い、来年2月5日から4日間、花輪スキー場で開かれ、全国の選手およそ750人が、クロスカントリー、アルペン、ジャンプの男女合わせて12の種目と、公開種目の女子準飛躍と複合の2種目で競います。大会を準備、運営する秋田県実行委員会が22日に市役所で開かれた総会で設立され、高校体育連盟やスキー連盟、観光物産会社、警察、消防、医師会などの代表で編成しました。そして8つの常任委員会を設け、競技関連のほか、全国から訪れるおよそ2500人の宿泊の受け入れや観光 PR などに当たることを決めました。8年前のように委員会の設置や基本方針で、地元高校生の積極的な参加は明示していませんが、事務局では協力を依頼したいとしています。また総会では、3年前の12月に開催地に予定されていた青森県が返上し、全国調査に対し秋田県高体連が受け入れは困難と回答したものの、都道府県代表者から総意として秋田県での開催要望があり、決まった経緯が報告されました。県実行委員会の会長に就任した県高校体育連盟の中田義秀会長は、近年は雪不足や開催地調整の難航など不透明な場面もあり、生徒たちも不安を抱えていたと思う。全国の高校生にとって価値ある大会としたいと話しています。また、高校生に募集し、採用がそれぞれ決まったスローガン、響け情熱、かける夢、白銀の勝野で栄光をつかめと、シンボルマーク、ポスターが総会で公開されました。

場。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州活の地域に濃霧注意報が出ています。では概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は26度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は23度で昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺も23度、こちらは昨日より7度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の数の地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時にかけて晴れ、その後は晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日26日火曜日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温12度、最高気温29度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。

0: 黒金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では

亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

今週のメッセージテーマ百人一首の話となっております。百人一首といえばちはやふる、ね、漫画原作ですけれども、これが映画になってね、その映画の主題歌でした。パフュームでフラッシュ、お聴きください。

さて先ほど総文祭でね、あの競技カルタの、日程をお伝えしましたけれども、競技カルタってものすごくねルール厳しいんですよね。あの私たちが子供会の時にパーってやってたのとはもう全然違ってですね、あの雰囲気、あの張り詰めた雰囲気がもう震えるっていう感じ、そんな感じしました。競技カルタちゃんとね、あのルールマナーしっかりと決められていますよね。まずは礼に始まり礼に終わる、これですよね。あの花輪中学校さんが、競技カルタの、大会学校でやってらっしゃいますけども、やっぱりその時もですねしっかりと対戦相手、それから読んでくださる方、札を読んでくださる方の方に向いてですね、あのよろしくお願いします、よろしくお願いしますというのをしっかりやって、終わった後もね、競技終わった後もありがとうございましたっ

0: やってますし、あと先生たちがですね、靴をしっかり揃えなさいっていうようなこともね、おっしゃってましたね。はい、ということでね、競技カルタって調べていくとね、いろんなことを、おー、そうだったんだっていうのがね、たくさんあるので、それも紹介しつつですね、皆さんもぜひね、もう一回やってみたいなっていう、そんな気持ちに、ね、なってもらえればいいなと思います。
1: 朝マナビ

ではここからは一備情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月25日月曜日、五のつく日は小坂町で一備が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。今日は月曜日、鹿角市先人顕彰館、鹿角市歴史民俗資料館、十和田花輪の両図書館は休館日となります。なお花輪図書館につきましては、今日5月25日月曜日から6月1日月曜日までのこの1週間特別整理期間、本の点検のため、長い間っていうかね、1週間休館日となります。1週間ね、休館となります。期間中の本の返却は小茂瀬正面入り口の横のブックポスト、または十和田図書館移動図書館舎をご利用ください。小茂瀬のギャラリー展示は勝野水墨画書道サークル展です。健康体操教室は十和田市民センターで、時間は午前9時30分から10時30分まで開かれます。季節の絵手紙教室、場所は社会福祉協議会です。時間は午前10時から正午までです。武術体育圏教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。十和田スポーツクラブ卓球教室は十和田市民センター体育場で、午後7時から8時まで行われます。花輪の町踊り講習会、場所は小茂瀬講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。歌舞伎男組、場所はセパームトレーニングルームです。時間は午前10時から11時30分までです。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここからは病院情報です。今日の当番医は大湯リハビリ病院です。受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。電話番号は373511です。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

0: さあ皆さん、今朝の朝ごはんは何を召し上がりました？しっかりと力のつくもの食べてお仕事へと向かってらっしゃる頃でしょうか。ヨッシーさんからメッセージいただきました。今日の朝ごはん、スクランブルエッグトマトケチャップ風ということですよ。卵高くなったっすよね。なんかね、大きい卵を見かけるだけで、いやーありがたいなーっていう気持ちになっちゃいますよね。どうしよう、これ買っていいのかなって、なんか手がねブルブル震えるっていうかね、そんな気がしています。そんな中で、ね、今朝は、吉井さん、スクランブルエッグトマトケチャップ風ということです。トマトもね、だんだん旬になってきて、美味しい、あの果汁たっぷりって言えばいいんですかね、汁たっぷりのねトマト出てきました。口の中でねプチって弾けた時のあの感覚たまりません。メッセージありがとうございました。時刻は7時52分になりました。この後7時53分からは勝野のキラリ発見隊をお送りします。第8回目となります。今回は初めてね、大人数で、ゲストをお迎えしました。さて一体どんなお話聞けるでしょうか。皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。では今日も一日どうぞお気をつけて、いってらっしゃい。勝野のキラリ発見隊。この番組は勝野の風を未来の力に、勝野グリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。今日は花輪の下関向井自治会、こちらの自治会館に私はお邪魔しています。会長の村山聡さんです。村山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして今日はですね、村山さんの他にもちょっと何人か自治会の楽しい愉快なメンバーに来ていただいております。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まずあの下関向井自治会さんの場所教えてもらってもいいでしょうか。
1: あ、そうですね、はい、結構うち方の自治会、まあ、町場に隣接してるんですが、非常に広くて、はい、まあ、ケマナイ方面ですと、うん、東北電力のあたりから、
0: あの国道沿い
1: ですね。そうですね、国道沿いですね、はい、その近辺、あとこちらのもう少し町場に行くと、はい、小松瀬の周りから、うん、あと大関沿いのところも含め、今度線路あるじゃないですか、花輪線、
0: はい、
1: それを越えて、はい、茜町と久保田の、まあ、ちょうど中間あたり、ちょうどあの辺でいうと小板橋建設さんの裏あたりの、はいはいはい、田んぼか下んぼだったところが、
0: ね、うんうん、
1: 全部こう住宅になって新しく住んでる方が増えてきたっていう町内です。一応会員が58人ですかね。
0: 58、はい、世帯じゃない、
1: 世帯ですね、
0: 58世帯、
1: はい、あ、そうですね、はい、はい、まあ大体あの当たり前に行事としては、うん、総会があったり、うんうん、あと夏場は納涼会、あと新年会、はい、そんな感じでやってますが、はい、各部我々のご先輩方が、あの共生会っていう、うん、組織があるんですが、
0: どういう字書きますか、共生会は。
1: 共に生きる会ですね、はい。
0: 婦人部さんの取り組みってどんなのが。
1: あ、これがですね、うん、大変あの頑張ってるというか長年続けている事業がありまして、はい、花輪小学校と統合したあの、はい、花輪中学校、そちらの学校さんに毎年代わり番号1年に1回ですね、あの手縫いの雑巾をだいたい100枚前後こうお届けしているというのを行ってますね。
0: それを掃除の時にお子さんが使ってるんですね、うん、はい、
1: たまたまこう先輩方にこれいつ頃からやってるんですかって聞いたら、はい、あのうちの会館ができたのが、うん、昭和58年なんですよね、ここの会館、
0: 会館ができたのが、
1: その後何年かして始めたっていうので、この前数えたら40年ぐらい、あの婦人部の方で続けてやってる事業で、まあ、非常にあの、まあ、コツコツとやってるという感じですかね。
0: あ、は
1: い、
0: そうなんですね。
1: 会館の周りで花壇をこう整備してくれたりとか、一生懸命ね、あの集まって楽しくやってるみたいですね。
0: あのせっかくね皆さんいらしてくださってるんで、どうですか、会長としての働きっていうか。
1: それを聞くんですか。
0: イメージはみたいな。
2: まあ、村山さんがあの会長やっていただいてからはフランクな感じでというか、

0: 年齢が私たちと近い分もあるっていうのもあるんでしょうけど、非常にその自治会に参加する、事業に参加するっていうのがむしろ楽しみになってきてるというか、集まって話し合いしたり一杯飲みしたりっていうのが楽しくなってるっていうのが、私自身はそう思って自治会活動には参加させてもらってるっていう感じ、そういう雰囲気を作ってくれてるような、はい、
1: 厳しいとこは厳しくて、楽しいとこは楽しく、若い人が来やすい雰囲気もあるんじゃないかっていうところが、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うちらが集まりやすいところ、会長さんを利用してですね、もっと若い人がいっぱいうちの町内に来ればいいなっていうのが今の目標じゃないかなと思ってます。
2: みんなこう集まって飲んだり、
0: はい、そうですね、
2: 飲んだりじゃないですか、会議をしたり、はいはい、やっぱり飲んだり、はいは
0: い、そうですね、
2: はい、親睦をこう深める場所として存在してるんですね。
0: そうですね、
2: こんなにたくさんね接待数あって素晴らしいですよね、うんうん、
3: 今回は花輪下関向井自治会館に伺いました。それでは最後に全員でタイトルコールいきましょう。
4: カズノのキラリ発見隊。
3: この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りしました。
5: 任せて安心、解体工事、建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料、お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
7: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
3: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
8: 2025年7月から新しい域を迎え、設立35周年という節目の年となりました。今まで以上に挑戦できる会社を目指してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
9: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
10: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
11: 除雪機のご用命は各省機械店へ。処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

朝マナピ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。さて、今週のカズのきらり発見隊は花輪の下関向井自治会さんから、実はなんとですね、会長の村山さんをはじめ、黒沢さん、松浦さん、加藤さんと合計4名ね、来てくださいまして、いろんなお話をさせてもらったんですけども、そのね、和気あいあいとした感じがちょっとね、ごめんなさい、伝わりづらくて、申し訳なかったです。何よりもね、やっぱりここの自治会さんの特筆すべき活動っていうのは婦人部さんがすごく

く頑張ってらっしゃるっていうことで、とにかく俺たちはそのバックアップのためにいるようなもんだっていうふうにね、村山さんおっしゃってましたけども、婦人部さんがその雑巾、手縫いの雑巾をね、毎年毎年、花輪小学校さん、花輪中学校さんにね、こう交互に送られているということで、それも一つのこうなんていうんですか、頑張る励みにもなっているし、生活のね一つの励みにもなっているし、その後にね、みんなでやっぱりご苦労3回やったりする時には、この男性陣が今度はいっぱいね盛り上げてくれて、すごくね楽しい時間を過ごすんだよというふうにおっしゃってました。もうとにかく自治会にいるみんなが楽しくなるようなイベントをねやっていきたいということで、その拠点としてね下関向かいの会館があるんだなというふうに思いました。下関向かいの会館立派でしたよ。2階建てでね、玄関も広くてですね、いやそんな中でですね、会員さんが 手作りしたって言えばいいんですかね、手書きで書いた自治会の地図見せてもらったんですね。あのこう道路があって、大石があって、ここに誰誰、ここに誰誰って細かくね書いてくださっているポスターくらいの大きさの地図かな、一番大きいポスターくらいの地図かな、あったんですよね。これを書くのも本当に、ね、難儀だったかと思うんですけども、この地図があることによって、みんなもこの人どうしてらべ、あの人どうしてらべって言って、すぐにねそのなんていうんですか、知ることができる、情報を知ることができる、すぐにそこの絵に行くことができるっていうね、やっぱりこう自分たちの力でこの地域を支えていこう、バックアップしていこうっていうね、そんな気持ちが伺える素敵な自治会さんでした。

実は最後のねタイトルコールをやる前にですね、誰がどこの部分を喋るかっていうので男気じゃんけんをの4人でされたんですよね。それだけでも放送できるくらい面白い時間でした。はい、ということでね、皆さんねこの番組に出るにあたってたくさんの時間をね使っていろんなお話をしてくださってるんですけども、放送時間が5分しかないということでね、そこら辺はね本当にね時間との戦いで残念だなというふうに毎回思うんですけれどもね、また次は、どこの自治会に話を聞きに行くか、皆さんどうぞ来週をお楽しみに。ではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州勝の地域に濃霧注意報が出ています。濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。秋田県は現在曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は26度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は23度で昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺も23度でこちらは昨日より7度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% 見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時まで晴れ、その後は晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日26日火曜日は、あ、じゃないですね、今週の天気予報です。続いて今週この後のね天気予報です。まず26日火曜日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温12度、最高気温29度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 10% と見込まれています。続いて

27日水曜日、曇り、最低気温17度、最高気温26度、降水確率 40%。28日木曜日、曇り一時雨、最低気温19度、最高気温24度、降水確率 60%。29日金曜日、曇り時々雨、最低気温15度、最高気温21度、降水確率 60%。30日土曜日、曇り、最低気温14度、最高気温22度、降水確率 40%。31日日曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温24度、降水確率は 30% と現在のところ見込まれています。この先1週間最高気温は平年より高い日が多く、最低気温は平年並みか平年より高いと見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では亀出山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報いきますよ。月曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は80、非常によく乾く一日となりそうです。紫外線指数はランク4、やや強い。そして午前8時現在の活動の気温は 16.4 度となっています。8時になってだんだん太陽の力が強まってきたな、あたりがね、太陽が差し込む光で明るくなってきたな、雲もね薄くなってきたなといったところです。今日本当に晴れるのかいって7時台には思ってましたけれども、晴れてきそうですね。これからね暑くなりそうです。そんな予感たっぷりの太陽の光です。しっかりと熱中症対策、紫外線対策していきましょう。

さて今週のメッセージテーマ、百人一首、こんな季節ですが百人一首の話、メッセージいただきました。ラジオネームちびさんです。ちびさんおはようございます。今週のテーマ百人一首、総文祭のことも話題にしてくれてありがとうございますということで、いやこちらこそありがとうございます。総文祭ね、秋田に

来るのって、これ結局47都道府県回るから47年に1回のわけですよね、きっとね。ってなると、もう自分が元気なうちに総分祭を秋田で見られるっていうのって、もうほんとここしかないんじゃないかなって思って、しかもね、隣大館市で百人衆カルタのね競技会があるとなれば、ちょっとこれ見に行きたいですよね。興味津々となってしまいます。こういった百人衆などがテーマになって、興味を持ってくれる人が見に来てくれると嬉しいですよね。あ、これね、メッセージに戻ってます。カルタ部もある学校も少ないのですが、そんな中で他県の高校生とも仲良くなっていますし、年齢が違っても対戦するだけに、いろんな世代と交流させてもらっています。ちはやふるの名言もいろいろあるので、ぜひミカさんも見てみてくださいということで、ちみさんのお子さんは百人衆やってらっしゃるんですもんね。競技カルタまさにね、やってるということで、そっか、なかなか競技人口が少ないだけに、こう大会のたびにこう会うメンバーっていうのがすごく仲良くなりやすいのかな。そして段位なんかもあるじゃないですか。名人、一番上って名人でしたっけ、百人衆の時ってね。こう段位をつかむための大会だったりもありますしね。そうなってくると、まあ対高校生だけではなくって、対大人だったり、もしかしたら対ちびっこっていうこともあるんですかね。という中で、こう世代を超えて楽しめるっていう、そんなこともある。いやー、これ極めたらね、すごく楽しいんじゃないかな。ちはやふる見てるだけでね、なんかこうワクワクしてきますよね。ただやっぱりね、すごくこの、なんていうんですかね、さっきも言ったんですけども、あの緊張感に私はね、もう耐えられないっていうか、もううーってなってしまいますね。手を後ろにこう置いて、横っていうのかな、手を横に置いて、タッタッタッタッタッタッタッタってこう小さく小刻みにこう動かしてるじゃないですか。あれ、まあスタートダッシュするためのこの動きなのかなと思うんですけども、あの動きを見てるだけでもね、はーなってしまいますね。いやー、で素振りの練習時間とかもあるじゃないですか。あの時も音とかね、そのズサッバサッな、あの空気を切る音っていうんですかね。あ、人の体からこんなに空気を切る音って出てくるんだっていう感じでね、驚いてしまいます。だしね、本当にこの競技が始まってからなの、パンなのかな、 あれうまく表現できないな。札を飛ばす時の音とかね、そういったものもまた楽しめると思います。自分が子供会でやってたのとは全然違う。いやー、皆さんもね、ぜひ一回大会見てほしいなというふうに思っています。あ、ちびさんごめんなさいね、私の感想だけになっちゃって。メッセージありがとうございました。続いてはですね、お、四角を大好き佐々木さんからですよ。佐々木さん、おはようございます。昨日高校野球決勝戦行ってきました。序盤から打線は好調、守備は好プレー続出のイケイケ状態だけど、無情の雨のための継続試合となり残念と、ね、ニュースでもお伝えしました。しかし秋翔を上回る応援団の数、カズノ高校の注目度の高さを表していましたと。いや、秋翔なんてね、地元そんなわけじゃないですか、小町スタジアムでやってるからいっぱいいそうだけど、それよりも数の高校の方が応援団多かったんだ。いやー、皆さんのおかげですね、本当にね。残念ながら今日私は応援に行けませんが、熱い魂は置いてきましたよ。応援に駆けつける皆さん、ぜひ私の分も応援よろしくお願いいたします。秋田の頂点へ駆け上がれ数の高校野球部というね、炎がいっぱいメラメラしてるね、 LINE メッセージいただきました。ありがとうございます。今日ね、応援に行かれるという方たち、本当にね、熱中症気をつけて、試合にね集中しすぎて、ご自身熱中症ならないようにね、応援頑張ってきてくださいね。やっぱりね、応援ってすごく力になると思うんですよね。いいなってすごい独り言出ちゃいましたけども、みんな頑張ってる。本当にね、百人衆競技カルタもそうだし、昨日ね、勝野高校の吹奏楽部の定期演奏会ありましたよね。定期演奏会のために本当にね。

0: 全県総体も始まりますしね、どの部活の皆さんも、どのお子さんたちも、みんなね、頑張ってる。自分の夢に向かって頑張ってる。それを見てるだけで、私たちは、生きる力になるんですよね。なのでね、どの部活の皆さんも、それから文化部の皆さんも、そして、別にね、やってないけれども、部活入ってないけれども、日々の勉強頑張ってる。日々、青春、燃やし、なんていうかな、青春で心を燃やし尽くしてるって言えばいいんですかね。そんな皆さん見てるだけでね、私たちは、笑顔になれるので、その生き様を見せてほしいっていうかね、ちょっと垣間見せてほしいなっていうふうに思っています。ただね、高校生がここら辺歩いてるだけで、それだけで元気になるんですよ。本当に不思議なもんですね。いや、高校生だけじゃない。小中高生みんな、ちびっ子たちもそうですけれどもね、子供って本当に素晴らしいなーっていうふうに見てしまいますね。はい。ということで、あ、時間来ましたね。CM の後は、勝野市からのお知らせの時間になります。
1: 寒暖の差が大きい勝野は、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は、柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工範。

0: は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。
1: 今日も楽しい一日を。カズのきりたんぽ FM。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。今月の献血者訪問のお知らせからです。28日木曜日、時間と場所をお知らせします。午前9時から10時までは株式会社ミートランドで、正午から午後1時までは株式会社柳沢鉄工所で、午後2時から4時30分までは勝野厚生病院でそれぞれ献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため、400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300119、300119です。次に、省エネ高効率空調導入補助金のお知らせについてです。省エネ補助金、こちらのお知らせです。2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、省エネエアコンや給湯器の

購入、また設置などに対して費用の一部を助成します。機器の更新前と比較して発生する二酸化炭素の排出量が 30% 以上削減される必要があるなど、申請に必要な要件がありますので、申請前に必ずご相談ください。予算に限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関するお問い合わせ先は、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0249、300-0249です。移住者向けの支援制度があります。ふるさとライフ若者定住支援補助金は、秋田県の秋田登録をして、鹿角市へ移住した18歳以下の子供を扶養し同居する世帯、世帯のいずれかが39歳以下の世帯、39歳以下の単身世帯のいずれかを満たす人に対し、引っ越しに要する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用、2分の1を補助します。その他詳しくは、広報数の5月号13ページをご覧ください。また、移住者ウェルカム事業では、移住された人の希望に合わせて移住コンシェルジュが地域のお店や人をご案内するツアーを行っていますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は、政策企画課カズノライフ班、電話300-0208、300-0208です。結婚に向けたライフデザインを応援します。1、インターネットマッチングアプリの利用料を助成します。結婚を希望している20歳から39歳の未婚の男性市民で、市が指定するマッチングアプリを利用している人です。2、秋田結婚支援センターの入会登録料1万円を助成します。こちらは全額助成となり、自己負担はありません。3、出会い創出事業補助金。出会いイベント開催費用を上限10万円まで助成します。4、結婚新生活支援事業。新婚世帯へ上限30万円までの住宅支援を行います。夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円まで支援します。詳しくは、広報数の5月号4ページ、または市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、政策企画課カズノライフ班、電話300-0258、300-0258です。以上、カズノ市からのお知らせの時間でした。

0: 建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきーたんぽFM。
4: カズノきりたんぽFM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日決勝と3位決定戦が行われ、決勝の勝野対秋田商業は雨により継続試合となりました。中断前の状態で再開され、今日午後の開催が予定されています。決勝は昨日午後0時30分ごろ小雨の中で始まりました。試合が動いたのは3回表勝野の攻撃です。2本のヒットなどでワンアウト満塁のチャンスを作ると、3番の3年小舘梨央選手がセンター前に2点タイムリーを放ち先制しました。直後の3回裏、犠牲フライで1点を取られ、さらにヒットを打たれましたが、初回の守備で犠牲フライの失点を防ぐ強肩を見せていたレフトの3年山田哲也選手がここでも3塁に好返球し、ランナーを刺して相手の勢いを断ち切りました。そして4回表、前の回に続けて先頭バッターがヒットで出塁するなどしてチャンスを作り

くり。さらに変わった2番手の相手ピッチャーから2人続けてフォアボールを選んで、ワンアウト満塁となったところで試合の中断が宣告されました。雨は3回裏ごろから少し強まり、ホームベース周辺に砂が入れられるなどしていました。そして大会本部で協議した結果、雨と悪コンディションにより継続試合と決めました。試合は中断前の4回表ワンアウト満塁、打順9番の状態で再開され、今日午後0時30分からが予定されています。観戦していた勝野市花輪の70代の男性は、勝野はいい戦い方をしているので、この後も大丈夫だと思う。ここまで来たのだから優勝してほしいと話していました。次です。来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキー大会インターハイスキーの運営にあたる組織が設立し、万全を期すことを申し合わせました。鹿角市でインターハイスキーの全種目が行われるのは8年ぶりで、全国最多の9回目となります。一部種目の分離開催を合わせると10回目です。会期が例年より1日短い来年2月5日から4日間花輪スキー場で開かれ、全国の選手およそ750人がクロスカントリー、アルペン、ジャンプの男女合わせて12の種目と、公開種目の女子準飛躍と複合の2種目で行い競われます。大会を準備運営する秋田県実行委員会が22日に市役所で開かれた総会で設立され、高校体育連盟やスキー連盟、観光物産会社、警察、消防、医師会などの代表で編成しました。そして8つの常任委員会を設け、競技関連のほか、全国から訪れるおよそ2500人の宿泊の受け入れや観光 PR などに当たることを決めました。8年前のように委員会の設置や基本方針で地元高校生の積極的な参加は明示していませんが、事務局では協力を依頼したいとしています。また総会では3年前の12月に開催地に予定されていた青森県が返上し、全国調査に対し秋田県高体連が受け入れは困難と回答したものの、都道府県代表者から総意として秋田県での開催要望があり、決まった経緯が報告されました。県実行委員会の会長に就任した県高校体育連盟の中田義秀会長は、近年は雪不足や開催地調整の難航など不透明な場面もあり、生徒たちも不安を抱えていたと思う。全国の高校生にとって価値ある大会としたいと話しています。また高校生に募集し採用がそれぞれ決まったスローガン、響け情熱、かける夢、白銀の勝つので栄光をつかめと、シンボルマーク、ポスターが総会で公開されました。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州風の地域に濃霧注意報が出ています。では概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は26度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は23度で昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺も23度、こちらは昨日より7度高いでしょう。なお8時30分現在の勝野の気温は 16.9 度となっています。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時にかけて晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日26日火曜日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温12度、最高気温29度、降水確率は午前0時から 0%、 午前6時以降は 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では十和田インターチェンジ付近舗装工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、小坂ジャンクション付近から坂梨トンネル入り口まで排水作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050、またはハローワークの求人をご覧ください。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜

0: ープ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア猫娘です。
3: ワオ
4: フィクションです。
5: ハクション
6: 79.1 メガヘルツ
7: カズのキリタンポ FM。

サマナピ、今週のメッセージテーマがこんな季節ですが百人一首の話となっております。5月27日百人一首の日、こちらにちなんでのメッセージテーマです。MC 安本さんのメッセージご紹介します。安本さん、おはようございます。盛岡情報、曇り空で少し肌寒く感じます。これ8時14分か30分前か、そろそろ暖かくなってきてますかね。さて、百人一首、この時期らしい百人一首何かないかなと調べました。ホトトギス、泣きつる方を眺めればただ有明の月ぞ残れるというのがありました。読み人、故徳大寺左大臣ってなってるのかな、第81番だそうです。いやこれね、かっこよく読めればいいですね。これ現代語訳としては、ホトトギスが泣いた方を眺めてみると、そこにはただ明け方の空に白く残る月だけがあるなぁとなるんだそうです。この一種、この時期らしいなと感じます。ホトトギスの姿が見えないけれど月が見えるというのをうまく表現されていて素晴らしいです。ホトトギスってどういう鳴き声なのかな、ちょっとね、5月ってよくホトトギスが鳴くって言われますけども、私どれなのかちょっとこの認識できてないんですよね。ちょっと知りたいな、ちなみに直近の私ですと、仕事場の横、北上川の方面、北上川方面の木があるところからキツツキが木をつついている音が聞こえました。これを百人一首的に綺麗に表現するというのはとても難しいです。キツツキが木をついている音が聞こえる方を2階の部屋から眺めれば、ただ隣の家の窓の反射の光ぞ残れる単に真似して現代的にしてしまいましたということです。まあ、これはこれでね、隣の家の窓の反射の光だけが見えているっていうのは今っぽいし、なんかすごいこう密接にね近いんだなっていう、そんなね、風景が見えてきます。はい、いや本当にね、こういう文字数の少ない中に気持ちをギュッと込めるのって難しいですよね。プレパト見てても本当に思うんですけども、あの文字数の中にね、情景が広がっていく様子をこう貫ねられる、俳人の皆さんってすごいなって思います。はい、百人一首もそうですよね。だからこそもう1000年くらい前ですかの句だってあるわけじゃないですか。それが今もなお残っているという、ゲームとしてね、競技として残っているって素晴らしいですよね。それだけこの句に、この一首に味わいがあるといったところなんでしょうね。安本さん、メッセージありがとうございました。さて、今日ね、競技カルタの話しておりましたけれども、そのマナーブックみたいなのがあるんですが、その中のにね、ふさわしい服装で競技をしますという項目があります。競技カルタの正装が和装、袴つけるっていうのね、この正装がね義務付けられている大会もあるそうです。まあ、ちはやふるをねご覧になった方たちはあーってわかりますかね。万博ハウスのお子さんたちもね、あのこういった袴をつけてね百人一首やってますよね。普段の大会だと T シャツとかトレーニング

のウェア、ジャージなどのね、動きやすい、服装で競技をしてもいいんだそうです。で、これ、動くと音が出る服装、例えば、これダメですよね。きっとね、ジャンバーのこのカシャカシャ音とかダメですよね。それから、対戦相手が気になるような服装、そしてアクセサリーは着用してはいけないんだそうです。ふさわしくない例としては、ショートパンツ、ミニスカート、ノースリーブ、それから胸元が開いた T シャツ、それから相手の目の前で揺れるもの、リボンだったり、紐、それからネックレス。こういったものはね、ちょっと競技の妨げになりますよというふうになっておりました。そう言われれば、ちょっと気散っちゃいますもんね。ああ、どうします。対戦相手の胸元とか見えちゃったら、うわわわわってなりますよね。競技のね、規定、ルールでね、禁止されているものもあるので、しっかりとね、これは事前に確認しましょうということになっていました。そしてこれ大事だなと思ったのが、まあ、怪我をしないように、そして相手に怪我をさせないように、爪は短く切り揃えて、利き手の指は腕時計、ミサンガなどは外しておきますという、こういったね、ルールもあるんだそうです。とにかくもうその札、それから読み手の方の声に集中する、もう一点集中のためにはね、いらないものももう全て外そうっていうような感じですよね。多分これ、やってらっしゃる方にとっては当然のことなんだろうなというふうに思います。いやー、競技カルタもね、こうやってちょっと調べただけでね、面白いこといっぱいあるんですよね。例えばカルタの札の並べ方、これって横は87センチ以内、縦3段に並べるっていうのがあるんですけども、これ87センチっていうのがどれくらいかってなると、肘から手までの長さを使ってこう測ったりもするんだそうです。確かにね、メジャー持ち込むわけにいきませんもんね。80何センチここからここまでかってやるわけにいかないので、だいたいこうね、皆さんの中ではこっからここまでっていうのが決まっていて、その目安としてこの自分の体の一部を使ってね、測るっていうことがあるんだそうです。いやー、本当に奥が深い。皆さんもね、これを機にちょっとね、百人一首だったり競技カルタもう一回ねチャレンジしてみようっていう、そんな気持ちになってもらえたらいいなというふうに思っています。今週のメッセージテーマ、こんな季節ですが百人一首の話。安本さんみたいにね、まあ、5月といえばこの句ではないでしょうか、初夏といえばこの句ではないでしょうかっていうね、そんな話もお待ちしております。メッセージの宛先、ファックスの方は 0186-25-8817 まで、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net まで。そして、おはがきの方は 018-5201 秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までどうぞお寄せください。また LINE でカズのきりたんぽ FM の公式アカウントとお友達になっている方は、トークルームからもメッセージを送ることができますので、こちらでもお待ちしています。

さて今日冒頭にはバラの香り、一番ねこう濃密に漂う時間、朝なんだよっていうお話をしました。しあの香りがあるからこそ花は種としてのね、保存が なっていけるって言えばいいんでしょうかね、種として保存されていく、次の世代へとね、命をつないでいくことができるんですね。あと花の香りにはね、もちろん私たちを癒してくれる、そんな効果もありますし、逆にねその香りで害虫を遠ざけたりする、よくあのハーブ系植えるとあのヘプリムシが来ないとかね言いますよね。だしあの柑橘系だと今度はアゲハチョウとか蝶々のね、食料にもなったりしますしね、面白いですよね本当にね、あの香りでね何かを引きつけるっていうのって、古代エジプトではねその花の香りで、クレオパトラが権力を極めたという例もあるようにですね、昔から香り

0: 何らかの香りっていうのはね、人々を引きつけてやまないものなんだなーっていうふうに思います。皆さんもね、ぜひ気分に合わせてお部屋に花を飾ったり、お気に入りの花を見つけて、今日も素敵な時間をお過ごしください。この後9時からは、火曜で応援歌お届けいたします。この後も 79.1MHz 勝野きりたんぽ FM の番組で、どうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。ラジオの前の皆さん、今週も1週間張り切って元気よく行きましょう。いってらっしゃーい。
1: ヘビーローテーション。ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: あーちゃん、子供へのマイタシャーです。
5: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
5: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
5: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
6: 寂しい。
7: 先輩どうしたんですか？
6: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
7: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
6: え、そうなの？
7: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
8: ワン、ツー、スイッチ、オン。
9: 791カズノキリタンポ FM。
10: ママモリモリ。
11: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだなぁ。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事。クジニャ。
1: 火曜で応援歌でしょう。

謡で応援歌でしょう。この時間のお相手はイクです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のお題です。いろいろ、今回もいろんな曲をお送りします。まずはじめは徳永ゆうきさん、なんとかなるさ。